0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Muse Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
3: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere. Men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne. Og der er rigtig mange, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her det ender henne.
2: Sagde altså Nana Muse Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, om kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Jorki Mæle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest, ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

time for this shit.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annemarlene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
4: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
2: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
5: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken tilskadekomne eller omkomne. Mod vest skyde og efterhånden stedvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
3: Det, så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik så søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Mandag mod vest skyet efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol ind imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 8. juni. Og hvor vi samtidig også tager hul på en ny uge. Det er den uge, der har fået ugenummeret 24. Det her, det er radioprogrammet for os, der vågner før hønsene, eller os, der bare kommer virkelig sent i seng. Og faste medlemmer her i Morgenklubben, ja, de vil vide, at jeg er ret så optaget og fascineret af solopgangen. Det er jo lidt ligesom om, at solen er sådan min faste følgesvend, og i dag, der stod den altså op for cirka en time og 20 minutter siden, så den lyser allerede godt op derude. Jeg håber også, at jeg kan få dig til at lyse op i løbet af den næste lille times tid, som vi har sammen og i selskab i øvrigt med hele resten af Morgenklubben. Her der lægger vi fra Kai med lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell, og med den, godmorgen.

because my dreams are bursting at the seams. Owl City featuring Matt Thiessen på Fireflies her i morgenklubben. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så starter vi stille og roligt med sådan lige at give din sjæl en form for musikalsk massage. En godmorgennatsang, som meget gerne lige skulle vække dem, der er på vej ud af sengen, og så i øvrigt sende dem, som er på vej i seng, ind under dynerne. Og nummeret, vi gør det med i dag, det er et nummer fra Harry Styles' nye album, Disco Occasionally Kiss All The Time, og jeg ved ikke helt, hvem det er, han synes, man skal kysse hele tiden, men noget kunne tyde på, at det godt må være amerikanske piger, i hvert fald i det nummer, som er dagens godmorgennatsang i dag, Harry Styles og American Girls.

Harry Styles sørgede for dagens godmorgen natsang her med nummeret American Girls. Og derfra så skal vi så ud på en lille cykeltur sammen med Jonah Blacksmith og en gul cykel. Her der er det Yellow Bike.

Margitte satte med Anne Linnet i front her på nummeret Venus. 5:55 er klokken, og det er blevet kropslig kickstarter-tid her i morgenklubben. Og mens vi lyttede til Margitte satte og Anne Linnet, ja, så fik jeg lige fisket dagens bud på et kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og det er desværre et forslag, hvor der ikke rigtig står navn på afsenderen, og det kan vi jo så lige bruge som en ganske fin anledning til lige at minde om, at man må godt lige skrive et navn på. Det gør det lidt nemmere for mig. Til gengæld så er det forslag, der så er kommet ind uden nogen afsender på, simpelthen så godt, at jeg godt lige vil se igennem fingre med det for denne her gang. Også fordi, at det på en måde er underskrevet, det er bare kun underskrevet sygeplejersken på vej til dagvagt, så et navn ville have været rigtig godt. Men nu lader vi den passere i dag, men husk det lige fremover, at det er godt lige at skrive et navn, eller kaldenavn, eller et eller andet i den stil på. Nå, der står kort og godt i mailen der: godmorgen, hey ja, med Outcast kan altid få mig i rytme. Hilsen sygeplejersken på vej til dagvagt. P.S. Tak for god morgenstemning, og jeg siger selv tak, for det er jo lige præcis jeres mails, der er med til at skabe den her gode morgenstemning, og i dag også er med til at give os en kropslig kickstarter, som sygeplejersken altså har foreslået, Outcast med Hey Ya. Yeah.

Foreslået dagens kropslige kickstarter, Hey Ya fra Outkast, fik vi denne her mandag morgen. Og hvis du gerne vil være med til at bestemme, hvad det er for nogle sange, som vi vækker kroppen til, så kom med dit bud på en kropslig kickstarter. Du sender det bare ind til morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Her der får du lidt musik fra Annika Aakjær og Pop.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen til. Hvis du først lige er trådt ind ad døren til klubhuset her, så skal du være så evig velkommen. Du er dog gået glip af dagens godmorgen-natsang, som skulle vække vores sjæl og også en kropslig kickstarter. Men du er kommet lige i tide til en musikquiz, som har til formål at vække din hjerne. Og i dag quizzer vi i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Ja, hvad er det for et band, der står bag hitsene We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og svaret, ja, det får du lige efter Dua Lipa og Houdini.

Dua Lipa og Houdini lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som blev hentet i kategorien 80'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Og svaret er, at det har Starship. Starship er et amerikansk rockband fra Californien, som har været igennem både en hel del navne og også en hel del udgaver af sig selv. De startede som syre-rockbandet Jefferson Airplane tilbage i 1965, og dengang der havde de altså hits som White Rabbit og Somebody to Love. I midten af 80'erne så rebooter de så sig selv, først som Jefferson Starship, men sidenhen bare som Starship. De udsender som Starship debutalbummet Knee Deep in the Hoopla i 1985, og på det album der er der altså to af sangene, nemlig Sarah og We Built This City, som faktisk begge to går nummer et på den amerikanske single hitliste. Sidstnævnte, altså We Built This City, er faktisk også et nummer, som er skrevet af Bernie Taupin, altså Elton Johns faste skrivemarker. Ham, der skriver alle teksterne til Elton John, han har også skrevet teksten til nummeret, som vi selvfølgelig runder musikquizzen af med. Her der er det Starship og We Built This

Og We Built This City Starship var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har også en hjertestarter-sang klar til dig, og den får du lige efter The Killers, som du her skal få med Human.

Las Vegas bandet The Killers var det her med Human. Klokken er 6:09, og dermed er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen, når det sådan gælder vores fire faste morgenrutiner. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og Frederik og Lone skriver sådan her i den mail, de har sendt ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen, Julie. Tusind tak for et godt program, som vi lytter til hver morgen. I dag, mandag den 8. juni, fylder vores far og mand Bent 70 år. Vi ønsker dig stort hjerteligt tillykke med dagen, og vi glæder os til at være med til at fejre dig både i dag og på lørdag. Du er fantastisk, og vi holder utrolig meget af dig. Da Bent elsker de lyse nætter, som vi har nu, så vil vi meget gerne ønske Alberte med netop lyse nætter som hjertestartersang. P.S. Bent ønskes også stort tillykke med bryllupsdagen. Kærlig hilsen Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og hold da op, der er en masse ting, der skal fejres her. Vi starter med at råbe højt hurra for Bent, som altså i dag fylder 70 år. Og så kom der lige sådan en PS-bemærkning til sidst, at Bent også lige ønskes stort tillykke med bryllupsdagen. Jeg skal ikke kunne sige, om bryllupsdagen er i dag, men under alle omstændigheder, tillykke med den også. Vi fejrer det hele her med det nummer, som Frederik og Lone har bestilt til Bent. Her er det nemlig Alberte og Lys.

Bent Candy Day fejrer 70 års fødselsdag, og det synes Frederik og Lone skulle fejres med en hjertestartersang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestartersang til. Jeg sender dig afsted til en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Frem mod den, så lytter vi til Miley Cyrus og Malibu. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, det oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham. Og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Et få sekunder? Altså.
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn, og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen blev fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange der ligesom hjalp ham helt ud. Hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos City ligger der murbrokker i gaderne, og stødet hænger i luften efter jordskælvet. Der er udsendt tsunamivarsel i Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Borgerne i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten. Foreløbig 5 frygtes omkommet, men der er endnu ikke overblik over situationen, lyder det fra de filippinske myndigheder. Overvejende skyde vejr med lidt sol lidt i mellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
8: Klokken er 6.05, og her er P4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor der på E45 Østjyske Motorvej indtil her klokken 6 har været spærret i begge retninger ved 57 Horsens S på grund af vejarbejde. Motorvejen er nu åben igen, men der er fortsat en smule kø, der skal afvikles i begge retninger, og du kan derfor stadig regne med lidt ekstra rejsetid. I resten af Trekantområdet ser trafikken lige nu ud til at køre uden problemer.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: En mandag morgen på P4 Trekanten med Peter Ebbofeldt i studiet. Og når jeg nævner mig selv først, så er det fordi, jeg er lidt spændt på min gode medværts stemme, Tine Jensen. Kan du ikke lige prøve at starte med at synge ligesom Alberte?
2: Nej.
1: Hvorfor kan du ikke det?
2: Min stemme er lidt slidt. Jeg ved ikke, om man kan høre det.
1: Ej, men man skal nok alligevel kende dig lidt.
2: Det tror jeg faktisk.
1: Men du kan tro, at jeg kan høre det.
2: Kan du det?
1: Ja. Ja. Og jeg synes, det er...
2: Der er lige sådan et lag Bonnie Tyler på her til morgen.
1: Og det er fair, fordi du har været til fest på din hjemstavn. Og yes. Sådan noget, det koster på stemme. Hvad er det, du har lavet?
2: Altså, det gør det simpelthen. Jeg har været til festival på min hjemstavn. Skive Festival. 3 dage. med sang og musik.
1: Bare måden, du siger Skive Festival på, ikke? Så er man allerede klar over, så du er ikke helt kommet tilbage til drikkerområdet endnu.
2: Jeg prøver. Jeg skal virkelig nok. Jeg lover, jeg prøver. Men det sidder stadigvæk lidt i kroppen, og også lidt på stemmebåndet. Men jeg skal forsøge at gøre mit bedste.
1: Ja, ja. Men det er da også, vi skal bare lige teste, hvor vi er. Så det der med at synge som Alberta, hvornår vil du... Altså, vi har jo helt til klokken 10.
2: Ja, men jeg tror, skal vi hen omkring 11:45 i aften?
1: Du slipper indtil videre for yderligere tiltale.
2: Tak skal du have.
1: Det er utroligt, altså. Det er der virkelig vel ondt, sådan en festival på hjemmefronten.
2: Tak.
1: Og vi skal nok... Jeg bærer dig jo igennem.
2: Det gør du jo.
1: Skulle du miste stemmen.
2: Ja.
1: Som om min, den ikke har været udsat for
2: lidt. Jeg skulle lige til at sige, at din er der også lidt rusten.
1: Ja, den er det dybe i dag. Godmorgen og velkommen indenfor. Det er P4-trikanten. Klokken er 10 minutter over 6. Jeg skal være Mille og Uro med Drømmefanger. Godmorgen.

0: Mille her med Drømmefanger. Hun er sammen med Uro her. Men Mille har jeg faktisk hørt live i weekenden.
1: Ja, Tine Jensen. Det har jeg også, Peter Ebbefeldt.
0: Ja, ja. Og nu vil jeg
1: skal vi battle?
0: Jeg vil nemlig ikke ødelægge din gode historie, fordi jeg skal bare lige tjekke ind med det med stemmen for et øjeblik siden, da jeg bad dig synge som Alberte, ovenpå du har været til Skive Festival. Men jeg har selv været til festival på min hjemstavn.
1: Ja, du har så.
0: Og der spillede Mille. Og det kunne de unge godt lide.
1: Ja.
0: Der var faktisk, fordi det er tit, når man spiller først på dagen, og man er en af de nye, som Mille jo trods alt er, at så synes jeg måske, det er lidt svært at få samlet folk op for scenen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det kunne hun faktisk godt.
1: Ja, det kunne hun også, der hvor jeg var.
0: Så var det om lørdagen?
1: Du må ikke spørge mig til
0: dag. Nå, det er mere, fordi så begyndte vi jo at kunne tegne et billede af Milles travle weekendkalender.
1: Åh, det var enten torsdag, fredag eller lørdag. Jeg kan ikke huske det fedt.
0: Men det er også dejligt. Det var lørdag, jeg hørte Mille, og det kan man sagtens, det kan man sagtens bruge på en, på en festival, og det kunne de unge også.
1: Ja, det kunne de i hvert fald, og det kunne de også på Skive Festival, hvor hun også spillede, hvor jeg også var.
0: Jeg er ret sikker på, at der vil dukke flere op på playlisten, som du har hørt i weekenden i løbet af dagen.
1: Og måske også dig.
0: Man kan aldrig vide. Om ikke andet, så er der i hvert fald masser af P4-musik på vej til dig. Her er for eksempel R.E.M. med Losing My Religion.
1: Godmorgen.

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Så var der melodrama i din morgenradio her 6.21 i Trafikcenteret. Der sidder du, Anna Westphal Emborg. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan er vi kommet fra start den her i øvrigt glimrende mandag?
1: Jamen overordnet kører trafikken i trekantområdet stille og roligt her til morgen. Der er fortsat en smule tæt trafik på E45 Østjyske Motorvej i begge retninger ved 57 Horsens efter den tidligere spærring. Men det letter heldigvis hurtigt på sig, og det ser ud til, at trafikken snart kører normalt igen. Og udover det er der altså ikke nogen forsinkelser eller andre problemer at spore nogen steder, og du kan komme fra A til B uden problemer.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det var Sabrina Carpenter her med Espresso. Der er ikke lang tid til klokken er 6:30.
1: Og det betyder regionale nyheder.
0: Men det betyder også, at den sang, vi skal høre ind til de regionale nyheder, den kan altså ikke være særlig lang. Og det er den her, ikke? Danser med piger. Den hedder Glem dig. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Børn og unge op til 22 år skal kunne tage bussen og toget gratis i hele landet. Det står i det nye regeringsgrundlag. Og i Fredericia har det allerede været muligt at tage alle bybusser gratis siden den 1. juli sidste år og for alle borgere. Siden da er antallet af passagerer steget med gennemsnitlig 84%, viser tal fra Sydtrafik. På busstationen ved Fredericia Banegård er det noget, folk er glade for.
2: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen, og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
3: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
4: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
1: Sådan siger Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Vi har rakt ud til den nye transportminister Signe Munk fra SF, men hun kan ikke stille op. Men står det til Dansk Ungdoms Fællesråd, så må hun gerne komme hurtigt i gang. Det siger Anneline Larsen, der er forperson.
5: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
1: Regeringen vil sætte 2 milliarder kroner af, der skal gøre transporten gratis for unge. Den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, tidligere præsident i Danmarks Naturfredningsforening gennem 8 år, må godt skynde sig at komme til Vejle. Det mener både Vejles venstreborgmester Jens Ejner Christensen og hans partifælle Peter Hummelmose, der er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget. De to har i al hast sendt en skriftlig invitation afsted til den nye miljøminister, som de håber vil være med til at få Vejlefjord til at blive levende igen, siger Peter Hummelmose.
6: Jamen det er netop fordi, at Vejle Fjord har jo været i medierne før som værende død, og der vil vi jo satse alt, hvad vi kan for at få den genoplivet. Og en af de måder, vi gør det, det er jo i samarbejde med dem, der nu er, om det er DN eller det er Miljøministeriet, og derfor har vi inviteret Maria Reumert Gjerding.
1: Og det handler samtidig om at få lejlighed til at fremvise og muligvis få finansiering til nogle af de naturprojekter, som Vejle Kommune gerne vil lave, siger han.
6: Vi har også et signaturprojekt, vi lige har meldt ind, som vi egentlig gerne vil have med, både med finansiering, men også med blandt en af de 10 områder i Danmark, som skal udnævnes til det her. Så derfor har vi inviteret hende til at komme lige så snart hun får en ministerbil, eller hvad hun nu gør, og så har vi inviteret hende til Vejle, så vil borgmesteren og jeg gerne vise hende rundt til de her projekter.
1: Vejles borgmester, Venstres Jens Ejner Christensen, bekræfter, at invitationen er sendt til sted.
7: Først tørt og i perioder lidt sol i dag, men i eftermiddag mest skyde og måske stedvis lidt regn. Temperatur mellem 15 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest, der langsomt drejer til sydøst.

0: The Minds of 99 her med Emil, klokken er 6:06. Kan vi lige snakke lidt om, hvor utrolig svært det er at pakke sin taske til ting, der foregår udendørs i den her tid?
1: Det er utrolig svært.
0: Altså, vi har begge været til festivaler i weekenden her. Jeg har været i Blåvandshuk, du har været i Skive. Og jeg kan bare sige for mit vedkommende, da jeg vågnede, og jeg lige tjekkede vejrudsigten, så stod der heavy rain lige omkring det tidspunkt, hvor jeg skulle komme. Altså tung slagregn, kunne jeg se på den der app der.
1: Så du fandt din slagregnsjakke frem?
0: Det gør jeg, for sådan en har jeg jo. Jeg bruger den ikke ret tit. Men den havde jeg med. Og så kunne jeg se, at det kunne også risikere at blive blæsende. Så jeg måtte også lige have sådan en vindtæt fætter med. Men så tænker jeg, hvis jeg så skal have en vindtæt fætter på, og så regnfrakken udenover, så bliver det for varmt, så jeg må have en lidt tyndere vindtæt med også. Og så begynder tasken altså lige pludselig at være fuld.
1: Jeg tror aldrig, jeg har fået pakket så meget tøj til 3 dage. Altså, jeg havde nærmest hele mit klædeskab med. Ja. Det er virkelig svært at pakke til.
0: Det er en benhård øvelse. Og så sker der jo, altså, for mit vedkommende, det er altså 2 ting. Det ene er, at det ikke begynder at regne. Og det begynder heller ikke at blæse. Og den tredje ting er også, at jeg får en fadølse, og jeg er så tit ligeglad.
1: Præcis.
0: Alt det der, jeg har pakket, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Skulle det have regnet, så havde jeg også stået der uden alt det der medslæb der.
1: Jamen, der sker jo det, at man nærmest kun bruger én jakke og et par bukser.
0: Det er sådan, det er at gå til festival. Men det føles godt, når man forbereder sig. Jeg prepper.
1: Yes.
0: Alt kan ske. Og så står man bare der. Til alle, der har festivaler forude, I kan endelig bare pakke. Men det skal nok gå alligevel.
1: Ja.
0: Her er Shakira med Su, klokken er 6:23, og lige om lidt, så får vi altså en vejrudsigt for dagen i dag.
1: For at vide, hvad vi så skal pakke til i dag.
0: For en, der rent faktisk ved noget om.

0: Det var Shakira her med Sue. Klokken er 7:19. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi har lige talt om, hvor utaknemmelig en opgave det er at pakke til ting, der foregår udendørs i de her dage. Altså, vi kan ikke regne med, og kommer der nedbør,

0: godt under skyerne dagen igennem. Det er nok et niveau, der bliver til sådan en 17, måske 18 grader som de højeste. Og blæsten, som jeg spurgte til, den er der ikke så meget i dag. Den kommer fra en sydlig kant, og det bliver nok sådan 1-3 meter i sekundet. Så det er sådan ganske svage forhold, der ligger der. Men som sagt, solen den er altså lidt pakket væk i dag.
1: Man skal bare blive her i trækkenområdet, kan jeg høre.
0: Ja, det er et alle dage godt råd.
2: Den opgave, den kan vi godt løse. Tak skal du have, Simon.
0: Det er godt.
3: So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are near.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i

0: Det var Lene Marlin her med Sitting Down Here. Klokken er 12 minutter i 7. Og vi skal lige sige godmorgen til dig, Anna Emborg, endnu en gang, for du holder øje med trafikken i Trekantområdet. Hvordan går det?
1: Der er fortsat en smule tæt trafik på E45 Østjyske Motorvej i sydgående retning omkring 57 Horsens S. Og her kan du altså lige nu regne med små 10 minutters forsinkelse. På Toldbodvej i Vejle er der til og med i morgen vejarbejde over åen. Her er kørebanen gjort smallere, og der er nedsat lysregulering. Og det ser altså ud til at give lidt tæt trafik i begge retninger her til morgen. I resten af Trekantområdet kører trafikken stille og roligt og uden problemer.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det var Simple Minds her med Don't You Forget About Me. Klokken er 7:07.
1: Og jeg skal lige have kørt noget igennem der, Peter. Fordi, hvornår er det, vi starter med at sende radio sådan en mandag morgen her?
0: Jamen, det gør vi klokken 6. Der starter radioavisen, og klokken 6:05, så starter vi den første sang.
1: Og hvornår var det her til morgen, du mødte op?
0: Klokken 5:56.
1: Så det vil sige 4 minutter i sendetid.
0: Ja.
1: Ja. Men det, altså...
0: Ja, det var lidt... Ja, det gik lidt stærkt der.
1: Det gik lidt stærkt. Det var jo alligevel lige rette tid. Altså, du kom til at kunne trykke på sendeknappen klokken 6, men vi kan godt afsløre her, det var lidt for sent i forhold til, hvornår vi egentlig skal møde, ikke?
0: Det var det jo. Altså, det var jo næsten en time senere, end jeg skal møde. Altså, mit vækkeur ringede ikke, og det, jeg har tjekket, det er min egen skyld.
1: Men jeg ringede til gengæld en del gange til dig.
0: Jeg vågner ved at tænke, det er da utrolig lyst i dag. Og så kigger jeg lige på min telefon og ser, at Tim Jensen, der har ringet 2 gange. Ej, hvor hyggeligt.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Hvad kan det måtte være? Og så kan jeg jo godt regne ud, hvad klokken er slået. Og den er slået mange, fordi jeg sætter mig op, skynder mig at skrive, Tine, jeg når det. Og så starter den der kaos-ting der med, at så kommer lige rundt om sig selv. Hvor mit tøj?
1: Ja.
0: Og så tager man noget... den skjorte, jeg på, den lå egentlig i vasketøjsko.
1: Mm.
0: Det var det, der var tættest på, ikke? Og så ser man lige, kan jeg nå at få bukser på, eller... Er Tine ligeglad? Ja, og det vælger jeg så at gøre.
1: Ja, du har bukser på.
0: Ja, ja. Men
1: det kan jeg konstatere.
0: Man løber rundt om sig selv, og det er vældig kaos. Men den der kæmpe lettelse, som det jo er, når man så rent faktisk når det til tiden. Og havde vi ikke snakket om det i radioen, så var der ingen, der havde opdaget noget ud over dig.
1: Men den der lettelse, den følte jeg også, da du så dukkede op 5:56. Ja, altså. Fordi det er sådan andre ting, man lige skal indstille sig på, hvis du nu ikke var kommet.
0: Mm.
1: Men den der lettelse, skal vi ikke dyrke den her til morgen?
0: Den kan i hvert fald lidt eller andet. Altså, vi har begge to følt den.
1: Ja.
0: Jeg, fordi jeg nåede det, og du, fordi du ikke skulle stå alene. Den der følelse af at sige, puh, det nåede jeg lige da. Hvornår har du da lyttet med sidst tænkt det, eller måske endda sagt det? Fortæl om det på vores sms. Du sender til 1212, og du starter beskeden med et 3-tal, et k og et mellemrum.
1: Det kan jo både være, ligesom dig, Peter,
0: ja,
1: lige at komme i sidste øjeblik på jobbet, men det kan jo også være så mange andre ting. For eksempel dengang, man løb efter toget, og sådan lige noget ind, inden dørene klappede i.
0: Det er en stor lettelse.
1: Mm.
0: Del den med os. 3K, så starter du, laver et mellemrum, skriver om sidst, du tænkte, puh, det er noget, jeg lige, og så sender du sms'en til 1212.

0: Det var Ella Augusta her med prøveperiode. Vi drager lettelsens suk her til morgen, og vi dyrker det der med at tænke, puha, det nåede jeg lige.
1: Ja, vi kunne godt tænke os at høre om, hvornår du sådan senest har følt den der lettelse ved lige at nå tingene.
0: Du starter din sms med 3tal.dk, laver et mellemrum, så beskriver du lige en eller anden dag, hvor du drog lettelsens suk og sagde, puh, det nåede jeg lige. Og så sender du sms'en til 1212, så skal vi have nogle af de der lettelseshistorier frem her til morgen. Lige om lidt, så får du radioavisen.

0: Det var Jonas Brothers her med Wings. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i går aftes sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Efter de iranske angreb gennemførte Israel så i nat nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu Israels premierminister om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde, og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
1: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
2: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
1: Og DR følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker, og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang, Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
4: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
1: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokerede, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
5: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
1: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfart på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Faghold-Løfeldt, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
6: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen, det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
1: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skyde vejr med lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
7: Klokken er 7.05, og her er P4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor det overordnet ser ganske fornuftigt ud i trafikken her til morgen. Dog fortsat en smule tæt trafik på E45 Østjyske Motorvej i sydgående retning omkring 57 Horsens S efter den tidligere spærring. Men det er ved at lette helt på sig, og du slipper nu med små 5 minutters forsinkelse. Og udover det er der altså ingen problemer at melde.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er en morgen med Tine Jensen i studiet.
2: Og heldigvis også Peter Ebberfeldt. Og man må jo sige, Peter,
3: ja, det er lidt
2: du trak den lidt her til morgen.
3: Ja.
2: Altså, vi skal jo starte med at sende radio klokken 6.00. Du var her 5.56.
1: Ja, mit vækkeur ringede ikke.
2: Nej, det ringede ikke.
1: Nej. Så,
2: du skulle sådan lige vågnes af fuglenes pipen.
1: Det var pludselig meget lyst i soveværelset. Det ved jeg godt, så er der et eller andet galt.
2: Men jeg drog et lettelsens suk, ja, da du så ankom, og det tror jeg også selv, du gjorde.
1: Ja, det gjorde jeg. Det sker meget sjældent, at jeg laver det nummer der. Men det er altså rart, det der med at gå ind og se, hov, jeg nåede det. Huha.
2: Ja, og det er det, vi dyrker her til morgen. Altså det der med, huha, det var tæt på, men jeg nåede det lige.
1: Og vi spørger dig, der lytter med, om du vil dele med os, hvornår du på et tidspunkt har draget sådan et lettelsens suk der. Og der skriver Tina altså, man må sige, der var lettelse til min yngste søsters bryllup, da det lykkedes at komme til tiden for en del gæster, som sad i kø på motorvejen mod Aalborg. Jeg havde brudens far på bagsædet, så der var sved på banden og meget stille i bilen, indtil vi kom på jul igen. Det er mange år siden, men husker stadig lettelsen. Det var i sidste minut, vi kom til kirken, skriver Tina.
2: Man kan lige forestille sig stemningen i den bil, ikke? Altså, den har været helt nede i dalen.
1: Ja.
2: Og så kom vi alligevel.
1: Ja, lettelsens øjeblik der, den er virkelig.
2: Ja.
1: Den kan vi huske. Og den vil vi gerne dele med hinanden her til morgen. Så lad os høre fra dig, der lytter med. Hvornår har du sidst oplevet det der lettelsens øjeblik ved at nå noget i sidste øjeblik? Puha, det nåede det lige. Start din sms med 3-tallet gå. Lav et mellemrum, skriv beskeden og sæt den til 12.12. Nu er den 11 over 7. Vi nåede det

0: Det var søn og skabt til at være 2 klokken 14 minutter over 7. Vi vender lige tilbage til vores sms-indbakke om et øjeblik. I den, der deler vi nemlig med hinanden her til morgen, hvornår vi har tænkt det der, den der lettelsens vidunderlige...
1: Det var på et hængende hår.
0: Ja. Puha, det er noget, jeg lige... Du kan også godt dele sådan en oplevelse med os her til morgen. Der er flere gode historier allerede. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden om dengang, du lige præcis nåede et eller andet i sidste øjeblik, og send sms'en til 1212.
1: Men lige nu, der spoler vi tiden tilbage til i går aftes.
2: Spørgsmål om Christian Eriksens tilstand. Nu kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu, der selvfølgelig brudte et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense Stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
1: Ja, heldigvis er Christian Eriksen i live. Lad os lige tage en rundtur på det her helt store déjà vu, vi oplevede i aftes på stadion i Odense, hvor Christian Eriksen faldt om ret præcist 5 år efter, at det også skete i sommeren 21 i Parken. Lad os lige også sige, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt. Landsholdslæge Morten Bosen, som i øvrigt også var med, da Eriksen faldt om første gang, fortæller, at Eriksen kortvarig var væk, men meget hurtigt var ved bevidsthed.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er få sekunder.
3: Ja, tiden er jo relativ, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Og flere af spillerne på det danske landshold, de var også til stede i 2021, hvor Christian Eriksen faldt om i Parken. Og mange er altså påvirket af situationen, fortæller landstræner Brian Riemer.
5: Og det, der betød allermest, var jo selvfølgelig i første omgang for os at få en melding fra vores læge om, at Christian havde det godt. Og så er det klart, at efter den melding kom, jamen så kom der selvfølgelig reaktionen og alt det andet bagefter. Og det er så det handler om nu.
1: Christian Eriksen, han kunne selv gå fra banen og blev sendt så til tjek på Odense Universitetshospital. Og nu skal landsholdsspillerens hjerte så undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret, som den skulle. Her er det DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
6: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Det er godt, at der ikke er grund til nogen store bekymring at høre, at Christian Eriksen hurtigt er helt på højkant igen. Og det var altså et kollektivt chok, der tilbage i 2021, og det var det altså også for folk på stadion i går, og ikke mindst holdkammeraterne. Og dem vil landstræner Brian Riemer og staben omkring landsholdet nu gøre alt for at støtte.
5: Det har handlet om at sikre, at der var en skulder, både en kærlig, men også en professionel skulder, som alle kunne læne sig op af, og sikre, at nu hvor vi ved, at Christian har det godt, at vi så får alle andre igennem os.
1: Ja, puha. En forskrækkelse.
0: Ja. Endnu en gang.
1: Man kan gå ind på DR.dk og læse alt om, hvad der skete ved den her testkamp mod Ukraine i aftes med Christian Eriksen.
0: 17 minutter over 7. Det her er P4 Morgen og P4 Trikanten. Nu er der Taylor Swift med You Belong With Me. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Taylor Swift her med You Belong With Me, 21 minutter over 7.
1: Beskriv lige, hvornår du har haft det her. Jeg nåede det lige. Altså den der følelse, ikke? Det er det, vi har spurgt dig, der lytter med til her til morgen. Og Daniel, han har skrevet en sms på 3K. Han har skrevet, jeg fik engang sat en lasagne i ovnen og glemte at sætte alarmen på, hvornår den var færdig. Jeg falder lidt i søvn på sofaen og vågner ved, at der dufter meget af mad. Jeg løber ud og hiver en helt perfekt lasagne ud af ovnen. Der var jeg lettet over, at jeg nåede det.
0: Man har lov at være heldig også.
1: Det har man Daniel. Altså.
0: Og nu siger du godt nok 3K. Der skal lidt mere til for at få sms'en afsted.
1: Nå, ja, ja.
0: Men den skal starte med 3K, og så skal man lave et mellemrum og skrive om den gang du drog lettelsens suk over et eller andet, som du nåede i absolut sidste øjeblik, og du skal sende sms'en til 1212. Lasagnen, Daniel, han nåede det lige. 22 minutter over 7, og Anna Emborg holder øje med trekantområdets trafik, og det når vi også at få med. Hvordan går det, Anna?
2: Jamen, jeg har faktisk ikke meget meld fra trafikken her i trekantområdet, der lige nu ser ud til at køre helt stille og roligt. Jeg har dog en lille servicemeddelelse fra den kollektive trafik. Fra i morgen tirsdag den 9. juni bliver alle regionaltog mellem Odense og Fredericia erstattet af togbusser. Ændringen skyldes sporarbejde og forventes at vare til og med søndag den 26. juli. Du kan læse mere på dsb.dk og tjekke rejseplanen før din rejse.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Vi skal lige en tur i lufthavnen, Tine, fordi vi dyrker det der med at drage lettelsens suk over at nå et eller andet i sidste øjeblik. Og det sker altså, ifølge vores sms-indbakke, indimellem i lufthavnen.
6: Ja, tilbage i nullerne er der en, der skriver, da jeg var helt ung, der fløj jeg til USA med en mellemlanding i Frankfurt. Det var før jeg vidste, hvad god tid i lufthavnen sådan for alvor betød. Jeg havde 50 minutter til mellemlanding, men dørene i flyet kunne ikke gå op, så da jeg kom ind i lufthavnen, der havde jeg 20 minutter til at løbe igennem lufthavnen og tabte både jakke og taske for at nå frem til USA's super security, hvor alt skulle gennemgås. Jeg nåede det, men jeg kom afsted uden bagage eller håndbagage.
5: Jamen, det er fantastisk.
6: Ej, man kan føle hjertet, der banker i brystet.
5: Ja.
6: Ikke? Altså, og det der, så taber man sin jakke. Ej. Puha.
5: Det er dejligt, at der er nogen, der vil dele det der lettelsens øjeblik med os. Vi håber også, at du, der lytter med, vil, hvis du kan huske sådan et øjeblik, hvor du virkelig, virkelig var tæt på, men lige præcis nåede det.
6: På et hængende hår.
5: På et hængende hår. Start din sms med et tretal, et K, lav et mellemrum, skriv om dengang, du lige præcis nåede det, og send sms'en til 1212. Her er Ace of Base. Godmorgen.
6: Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: I Fredericia har buschaufførerne haft ekstra travlt med at smile til passagererne, for siden bybusserne blev gratis sidste år, er antallet af passagerer steget markant. Siden august er 84% flere steder ombord på busserne. Der også er et billede på en plan i regeringsgrundlaget, nemlig at unge op til 22 år skal kunne rejse gratis med offentlig transport i hele landet. Anna Elmer Kruse fortæller.
2: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
3: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
2: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
3: Jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
2: Hun har selv planer om at læse i Aarhus, og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt 0, så er hun glad.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
2: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
3: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
1: Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er det en god idé at give unge gratis offentlig transport. Det udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
4: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: Den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, der er tidligere præsident i Danmarks Naturfredningsforening gennem 8 år, må godt skynde sig at komme til Vejle. Det mener både Vejles venstreborgmester Jens Ejner Christensen og hans partifælle Peter Hummelmose, der er formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget. De to har sendt en skriftlig invitation afsted til den nye miljøminister, som de håber vil være med til at få Vejle Fjord til at blive levende igen, forklarer Peter Hummelmose.
5: Jamen det er netop fordi, at Vejle Fjord har jo været i medierne før som værende død, og der vil vi jo satse alt, hvad vi kan for at få den genoplivet. Og en af de måder, vi gør det, det er jo i samarbejde med dem, der nu er, om det er DN eller det er Miljøministeriet, og derfor har vi inviteret Maria Reumert Gjerding.
1: Og det handler samtidig om at få lejlighed til at fremvise og muligvis få finansiering til nogle af de naturprojekter, som Vejle Kommune gerne vil lave, siger han.
6: Først tørt i dag og perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyet og stedvis måske lidt regn. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader.

0: Ida Laubær her med Terrier. Den der følelse af at nå noget i sidste øjeblik, og bare lige været ind og sige, puha, det er noget, jeg lige, det er altså en fed følelse. Vi dyrker den her til morgen, fordi jeg egentlig selv havde den, og det havde du jo for så vidt også. Jeg var ind i studiet her klokken 4 minutter i sendetid i morges, på grund af en uheldig vækkeurs-episode. Og der drog vi jo begge lettelsens suk, og så tænkte vi, skulle vi ikke dyrke det der øjeblik, hvor man tænker, puha, det er noget, jeg lige. Og det kan man godt, fordi mange kan huske, at de selv har haft sådan et øjeblik.
1: Det har Åse blandt andet. Hun har skrevet en sms til os, hvor der står, jeg skulle med fly fra Charlotte i North Carolina til Billund i Danmark, mellemlande i Boston og Amsterdam. Der var en time i Boston før det næste fly, men flyet fra Charlotte var så en time forsinket. Ja, okay, det passer ikke rigtig sammen. Jeg frygtede, skriver Åse videre, at jeg skulle opholde mig i Boston i timevis før næste fly til Amsterdam. Jeg beklagede min nød til kabinepersonalet. Underet skete så. Flyet ventede til jeg som sidste passager var ombord. Jeg har aldrig været så lettet.
0: Så er man saftsusmer også heldig, ikke?
1: Altså, eller også bare have snakketøjet i orden.
0: Åh ja, det kan også være.
1: Altså, det kan være, at Åse simpelthen er kommet hen til kabinepersonalet med nærmest tårer i øjnene og sagt...
0: Ja. Og så har de talt sammen og sagt, vi kan ikke lade Åse sidde og hænge der.
1: Vi skal hjem til Billund.
0: Vi stopper flyet. Ja. Hun skal med hjem. Ja, lad os høre fra dig, der lytter med, hvis du også har sådan en, jeg nåede det lige oplevelse i din hukommelse. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send sms'en til 1212. Nu er der Burhan G og Medina med gemt dit nummer. Klokken er 22 minutter i 8. Godmorgen.
2: Jeg har

0: Det var Burhan G og Medina her med Gem dit nummer, klokken er 19 minutter i 8.
1: Der gik ikke længe fra Maria Rømer Gjerding, den tidligere præsident i Danmarks Naturfredningsforening, gennem 8 år, var blevet udnævnt til miljøminister fra SF, til at der tikkede en invitation ind fra Vejle Kommune. Formand for Klima, Natur og Miljøudvalget, Peter Hummelmose fra Venstre, og borgmester Jens Ejner Christensen, også fra Venstre, var nemlig hurtig til at sende en skriftlig invitation afsted til hende. Godmorgen, borgmester Jens Ejner Christensen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor var I egentlig så hurtigt ude med sådan en invitation?
2: Jamen, nu er der kommet en ny regering og en ny minister for området, og det er jo et område, som vi i Vejle Kommune har haft rigtig mange forskellige projekter ind i gennem

0: stat og kommune og lodsejere og virksomheder at arbejde sammen om nogle helt konkrete projekter. Og det har vi jo i al beskedenhed været dygtige til i Vejle. Alle har rakt sig ind over et bord, og vi har fået mange forskellige projekter til at lykkes. Vi er jo ikke i mål med dem, men det vil vi gerne som en inspiration fortælle den nye minister om.
1: Nu er hun jo tidligere præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Tror du, I kan fortælle hende noget, hun ikke allerede ved?
0: Altså, jeg tror, det der med, at der, hvor man får ting til at lykkes, der er det jo meget, meget vigtigt, at man har et, hvad skal man sige, et helhedssyn på, at når ting lykkes, så er det fordi, at både lodsejere og interesseorganisationer og kommuner og staten og Naturstyrelsen og alle de aktører, der er inden for det her store område, at de bliver enige om at lave nogle fælles løsninger. Og der er det jo rigtigt, at Marie Rømer Gjerding har været en dygtig præsident for Danmarks Naturfredningsforening, der har haft et sigte, og det var naturen. Nu er Maria jo så blevet minister, hvor man har et mere helhedsorienteret sigte på, at man skal være den, der kan bringe alle de der parter sammen for at skabe de rigtige løsninger. Og det, og der vil vi gerne række os ind over bordet til ministeren og sige, det er vi sådan set klar til at tage den udfordring op sammen med staten, sammen med ministeren for at finde de rigtige løsninger for noget af vores skønne natur her i Vejle.
1: Og hvis ministeren så kommer, Jens Ejner Christensen, hvad skal der så til for, at du vil kalde det her besøg for en succes?
0: Hvis vi har skærpet ministerens interesse for, at man skaber løsninger ved, at man inviterer alle aktører og parter ind omkring et bord, så synes jeg, at vi har opnået noget af det, vi gerne ville. Det er meget, meget komplekst, det der med, når man skal have sådan nogle store reformer til at fungere. Og der kræver det, at alle ligesom leverer noget ind på spillepladen, og hvis vi kan skærpe ministerens interesse for det, så synes jeg, det kunne være en succes.
1: Sådan lød det altså fra Jens Ejner Christensen, venstreborgmester i Vejle. Tak fordi du var med her til morgen.
2: 7:45. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu er der Sissel i din morgenradio her. XOXO. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Sissel her med XOXO. Puh, ja, det var godt, vi lige nåede den. 12 minutter i 8. Vi dyrker nemlig den der, det der lettelsens øjeblik, hvor man sådan lige når ting i sidste øjeblik. Og der er masser af historier om det i vores sms-indbakke. Det hele begyndte egentlig med, at jeg vadede ind i studiet her klokken 4 minutter i sættetid. Og der var vi lettet, så det vil vi gerne
1: Det må jeg sige ja til. Jeg var lettet, da du kom, Peter. det var jeg.
0: Lettelsens stund der, det vil vi gerne dele. Og der er masser af måder, man kan opleve den der lettelse på, når man når ting i sidste øjeblik.
1: I hvert fald i en lufthavn. Ja. Vi har fået en del historier fra lufthavne, hvor det har været sådan, at folk lige har sagt, hvor var det godt, jeg nåede det. Blandt andet har vi fået en sms her fra Peter, som skriver, jeg husker, da jeg var i Oslo, og lige kunne nå et møde, inden jeg skulle mod lufthavnen. Pludselig, så var der kun godt en time til flyet lettede ud af døren op i bussen, som kom i samme omgang, videre til flytoget, som ankom et minut efter, jeg ramte perronen. Jeg nærmest fløj igennem security og direkte ind på sædet med ordene boarding complete. 4 minutter før afgang. Jeg var lidt presset.
0: Men også lettet formentlig.
1: Ja, altså, det tror jeg.
0: Det er nogle skønne historier om det der øjeblik, hvor man opdager, at
1: man glemmer ikke, det aldrig.
0: Nej, man nåede det lige. Tusind tak til alle, der har delt de der lettelsens øjeblikke med os. Nu er det tid til Queen og Radio Gaga. Den når vi også. 11 minutter i 8. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Queen her med Radio Gaga. Klokken er 7:07, og Anna Emborg holder øje med trikkerne over mod trafik, og vi skal lige bede om en opdatering nu her, Anna.
1: Lidt myldretidstrafik er ved at melde sin ankomst her i trekantområdet, blandt andet på E20, E45 ved og forbi Kolding. Her ser vi som sædvanligt lidt tæt trafik forbi vejarbejdet i begge retninger, og her bliver du lige nu små 10 minutter forsinket. På E45 Østjyske Motorvej, her er der netop sket et uheld mellem 55 Horsens N og 54 Ejer Bavnehøj, og her skulle der efter sigende ligge en vejarbejdskejle i venstre spor. Vejhjælp er på vej, men skal du mod Aarhus, så vær altså opmærksom på kejlen i venstre spor mellem 55 Horsens N og 54 Ejer Bavnehøj.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
4: De bærer et voldsomt ansvar.
5: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
4: Og sætter livet på spil for os andre.
6: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
7: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
4: Tæt på bomberødderne.
8: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
9: Ja.
4: Nu på DRTV.

0: Det var Thomas Helmig her med Gold Digger.
1: Konflikten i Mellemøsten er igen blusset op. Iran og Israel, de angriber igen hinanden direkte.
0: Det kan radiovisen med Niels Christian Lang fortælle mere om, når klokken er 8.

0: Det var Hugorm her med Hold om mit hoved. Nu kommer radioavisen. Klokken er 8.
1: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nana Mustafensen kommer eskaleringen efter længere tids trusler.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hizbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
1: Og fra den iranske revolutionsgarde lød det i går, at angrebet kun er starten på en uge med vedvarende angreb. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning, vurderer Nana Mustafensen.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
3: Min søn, han spurgte mig, om kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke?
1: Ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på. Da Christian Eriksen faldt om i parken, efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
4: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
4: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham, de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
4: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD. Anja Andersen, det samme. Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
1: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
5: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
6: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
7: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
1: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
8: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også, at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
1: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
9: Klokken er 8.05, og her P4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor der fortsat er lidt tæt morgentrafik på E20, E45 i begge retninger ved og forbi Kolding. Og her bliver du lige nu omkring 5 minutter forsinket. Skal du mod Aarhus, så skal du på E45 Østjyske Motorvej fortsat være opmærksom, når du kører mellem 55 Horsens N og 54 Ejer Bavnehøj. Her ligger der nemlig en vejarbejdskejle i venstre spor, og vejhjælp er på vej.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: På P4 trekanten endda, Tine Jensen og Peter Ebberfeldt er i studiet. Godmorgen.
2: Godmorgen. Der er jo lige ved at glemme at sige godmorgen. Jamen, det er fordi, min hukommelse er jo nærmest hullet som sig. Ikke? Altså, jeg kan ikke huske fra min mund til min næse.
1: Nej.
2: Tit. Men så er det jo godt, man har Facebook.
1: Som jo er flink til lige at minde om, hvad der er foregået i dit liv.
2: Og ikke mindst, altså, jeg bruger den til at blive mindet om fødselsdage. Det kan jeg ikke huske.
1: Det tror jeg altså, mange bruger den til.
2: Ja, det tror jeg også. Og så en anden ting også, de her minder, der engang imellem kommer op. Og der er lige kommet en op her til morgen.
1: Ja.
2: Det er åbenbart 12 år siden, at jeg skrev under på en kontrakt om at blive ansat her på stedet.
1: Nej!
2: Ja!
1: Det skal da fejres.
2: Tillykke med mig.
1: Tillykke til dig.
2: Ja, og det synes jeg, der er dejligt, at lige popper sådan et
1: ja, fordi 12-året er jo det, man fejrer, ikke?
2: Altså, det er jo det store.
1: Ja, det er det helt store.
2: Ja.
1: Men, altså, og det er jo store og små ting, man bliver mindet om med de der automatiserede, altså når det er...
2: Altså for mig er det mest sådan noget, du ved, så har jeg været ude og drikke kaffe med min mor på en café, og så har jeg slået et billede op af det. Men den her med, det er 12 år siden, jeg er blevet ansat her, den kunne et eller andet.
1: Jamen præcis. Og til sammenligning, så er det 8 år siden, jeg åbenbart har drukket en hvedeøl på terrassen.
2: Det skal ske igen.
1: Er det ikke bare spændende?
2: Jo. Det er for lang tid siden, Peter.
1: Jeg tror altså også, der har været i mellemtiden. Men det ved Facebook ikke. Det er jo ikke alt, jeg fortæller.
2: Nå, okay. Nå, du springer lige over en gang imellem.
1: Men tillykke med de 12 år.
2: Tak skal du have.
1: Jeg har været din sidekammerat i 10, jo.
2: Ha? Ja. Jamen, det må der snakke om et minde om, så.
1: Det gør der sikkert. Under alle omstændigheder, så skal det fejres. Mandag morgen. Fuld af fart her, August Højen. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: August Højen fik vi her med Kaster mig ud i. Klokken er 13 minutter over 8.
1: Og nu skal vi lige dykke lidt ned i det nye regeringsgrundlag, fordi her står blandt andet, at børn og unge op til 22 år skal kunne tage bussen og toget gratis i hele landet. I Fredericia Kommune, der er det altså allerede virkeligheden i dag, hvis man altså holder sig til bybusserne, der snart i et år har været gratis for alle borgere. Ved bussernes holdeplads uden for Fredericia Banegård, der er det altså noget, de rejsende de er glade for. Her kan du høre 21-årige Christian Sørensen, der pendler fra Vamdrup for at studere på maskinmesterskolen.
2: Det overraskede mig totalt med, at man sådan kunne tage det gratis her. Jeg blev meget glad af det, fordi at man behøver ikke at skulle betale, og jeg synes også, det er bare meget godt.
1: Ja, det er dejligt, når tingene er gratis, synes Christian. Dina Lund, der også er 21 år, er også en glad bruger af de gratis busser, som hun benytter til at fra arbejde.
3: Jeg lod jo være med at tage bussen, og så gik jeg jo bare i stedet for førhen. Fordi jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv. Så det betød jo bare, at jeg faktisk fik flere penge, fordi så kunne jeg arbejde længere væk, end hvad jeg normalt kunne.
1: Og for 18-årig Simon Nysom, så er det rart ikke at skulle tænke på billetkøb.
4: Jeg tror, det giver sådan en eller anden sådan stressfri tanke, at jeg ikke er til at købe billet til bussen, når det er, den kommer, eller når jeg skal hjem fra skole eller noget andet.
1: Og Simon Nysom her, han hæpper på, at regeringens idé om gratis offentlig transport til unge bliver til virkelighed også uden for Fredericia Kommune.
4: Nu bor min kæreste jo i Skanderborg. Så det er lidt nemmere at komme frem og tilbage, også til hende, og jeg skulle ikke bruge penge på det.
1: Også Christian Sørensen kan se fidusen i den her gratis transport til unge.
2: Det vil være godt, fordi så kan jeg endelig begynde at betale for nogle flere bøger. Jeg kan begynde at studere lidt mere, jeg kan bruge de der penge på mere fritid, end jeg har råd til.
1: Dina Lund håber på, at hun får en studieplads i Aarhus til sommer, og kommer hun ind på studiet, så kan hun se frem til at pendle, og hun bakker også op om forslaget.
3: Jeg synes egentlig, det virker som en super god idé, især for dem, der studerer og sådan noget. Altså, det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
1: Og siden de her gratis busser i Fredericia blev indført den 1. juli sidste år, så er antallet af passagerer steget med gennemsnitlig 84%. Det viser tal fra Sydtrafik.
0: Klokken er 16 minutter over 8. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu med Natalie Imbruglia, og den her, der hedder Tårn. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.

0: Det var David Guetta og Jennifer Lopez her med Save Me Tonight. 23 minutter over 8. Anna Emborg holder fortsat øje med trekantområdets trafik. Hvordan går det nu her efter 8, Anna?
1: Det ser heldigvis ud til, at vi er ved at være på den anden side af den myldretidstrafik, vi havde her til morgen. Ingen forsinkelser eller andre problemer at spore nogen steder. Der er bare god plads på vejene igen, og du kan altså komme fra A til B uden problemer.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

Det var Backstreet Boys her med Shape of My Heart. Lige om lidt så klokken 8:30, og så er det tid til nyhederne fra trekantområdet. Indtil da skal vi høre Annika og den her, der hedder Livsforladt.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Børn og unge op til 22 år skal kunne tage bussen og toget gratis i hele landet. Sådan står der i det nye regeringsgrundlag. I Fredericia har det allerede været muligt at tage alle bybusser gratis siden den 1. juli sidste år, og ikke kun for de unge, men for alle borgere. Siden da er antallet af passagerer steget med gennemsnitlig 84%, det viser tal fra Sydtrafik. Og på busstationen ved Fredericia Banegård, så er det noget, folk er glade for.
2: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
3: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
4: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
1: Ja, sådan siger Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Vi har rakt ud til den nye transportminister Signe Munk fra SF, men hun kan ikke stille op til interview. Står det dog til Dansk Ungdoms Fællesråd, så må hun gerne hurtigt komme i gang. Det siger Anneline Larsen, der er forperson.
5: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
1: Det er Fredericia Kommune, der bruger 8,7 millioner kroner årligt på de gratis busser. Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner, der skal gøre transporten gratis for unge i hele landet. Og vi bliver ved nye regeringstiltag, for den nye regering vil gøre tandpleje gratis for alle danskere. Men skal den plan blive til virkelighed, ja, så skal der uddannes flere tandlæger. Så lyder det nu fra Tandlægeforeningen. Ifølge tandlæge Torben Schönwald i Vejle, der er formand for Tandlægeforeningen, ifølge ham har man beregnet, at der allerede nu samlet set mangler ca. 100 tandlæger i privat og offentlig regi.
6: Og det er jo klart, at med den melding, som regeringen kom med i deres regeringsudspil med gratis eller skattefinansieret tandlæge til alle over en 10-årig periode, så kommer vi til at stå i en meget, meget, meget stor mangelsituation, hvis ikke der bliver optaget markant flere på denne studie.
1: Og derfor så kan der være en fordel i, at den gratis tandpleje til hele befolkningen skal indføres over en årrække.
6: Netop fordi der er så lang en indflyvning på det her projekt, så er det jo at starte med at optage et vis antal nye studerende på tandlægeskolerne, som der jo så nu bliver tre af, og så skal man løbende følge behovet for tandlæger, sådan at vi ikke kommer til at stå i en situation, at enten et, der stadigvæk bliver uddannet for få, eller måske endnu værre, at man får uddannet en masse tandlæger til arbejdsløshed.
7: Vi får først tørt vejr i dag, og i perioder lidt sol, men i eftermiddag så bliver det mest skyet, og stedvis kommer der måske lidt regn. Temperaturen er op mellem 15 og 19 grader, vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der langsomt drejer til sydøst.

0: 23 minutter ind i, her fik du Bajando.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig, og det er en tilbagevendende leg på den her tid af dagen, hvor jeg har fundet tre historier på DR.dk, skrevet den om til clickbait-historier, og så skal du, Tine, se om du kan finde ud af, hvad historierne egentlig handler om.
3: Jeg skal lege med.
0: Og vi kan lige så godt bare springe ud i det.
3: Ja, det synes jeg
0: da. For jeg har over 500 historier i dag, og vi må bare se, hvor mange af dem vi kan nå.
3: Skal vi starte med den første?
0: Ja, det synes jeg, vi har haft succes med
3: før. Ja, det synes jeg også.
0: Skal vi prøve?
3: Ja.
0: Godt.
1: DR clickbait.
0: Branche advarer. Derfor skal du bestille bord i god tid.
3: Ja.
0: Det er...
3: Nå, det er nu, jeg skal gætte.
0: Ja.
3: Okay.
0: Det er en overskrift, der fungerer bedre på skrift, fordi jeg har taget delt ud af bord.
3: Okay, det er noget med håndværkere, så eller hvad? Nej, det er noget med tandlæger, selvfølgelig.
0: Ja, det er det nemlig.
3: Det er noget med tandlæger.
0: Det er skide sjovt, hvis man ser det på skrift, men det gør man jo ikke i radio.
3: Nej, ikke rigtigt, Peter. Jeg kunne ikke høre, om du udtalte det D eller ej.
0: Nej.
3: Og det gjorde du ikke, fordi det handler om tandlæger, som regeringen vil gøre gratis for alle. Men så siger tandlægerne selv, så skal I altså til at få uddannet nogle flere, for der er ikke nok folk til at kigge folk i munderne. Munden.
0: I munderne, nemlig.
3: I munderne.
0: Nemlig. Det havde du fuldstændig styr på.
3: Ja.
0: Men
3: lidt hiv og sving, så kom den der.
0: Jeg synes bare ikke, jeg kunne stå for det der med at bestille bord.
3: Nej.
0: Vi tager en til.
1: DR clickbait.
0: Aldrig sket før. Klokkeren fra Nordre Jylland på natarbejde.
3: Ja, den tror jeg også godt, jeg ved, hvad det handler om. Det var en kirkeklokke i Nordjylland, der havde sat sig fast.
0: I Durup hedder byen.
3: Ja. Der var en træt... En træt indbygger, der havde ringet og sagt, gider ikke for det der til at stoppe.
0: Den begynder at ringe ved et-tiden, kirkeklokken der, og så bliver den bare ved. Og klokken 3, der ringer så telefonen på vagtcentralen hos Nordjyllands Politi, og så er der altså en, der siger, jeg er ved at være træt. De sender en patrulje afsted, og så møder de faktisk en medarbejder. Det er teknisk set en graver, men nu kalder jeg det så klokkeren her, fordi det passer bedre i årskriften.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Hun går så ned for at stoppe det her. Men det er jo ikke en gammeldags klokke.
3: Nej, det er jo ikke sådan en snor, de hiver.
0: Nej, det er jo elektronisk.
3: Ja, præcis.
0: Så det er ikke...
3: Det tager lige.
0: Nej, det er ikke noget. Så hun skulle simpelthen slukke strømmen, og så stoppede det. Og nu skal de så have kigget på det.
3: Ja.
0: Ja, den kunne du også.
3: Ja.
0: Vi tager en til.
1: DR clickbait.
0: Fra rock under broen til brok på broen.
3: Jamen altså, er det historien om, at der nok kommer noget trafikbøvl, når der er rock under broen
0: nu
3: her?
0: Ja, det er egentlig
3: til weekenden.
0: En lille historie.
3: Ja.
0: Men det er fuldstændig rigtigt. Det er festivalen, der giver ekstra rejsetid ved Lillebælt. Fordi folk skal samles til rock under broen i middelfart, og det kommer til at gå ud over den, trafikken på den nye Lillebæltsbro. Forventer man i hvert fald.
3: Ja.
0: Så mere drama er der ikke i den.
3: Det behøver der heller ikke at være. Bare jeg fik tre rigtige, og det gjorde jeg vel egentlig.
0: Ja, det gjorde du vel egentlig.
3: Ja.
0: Tre rigtige, det fik du vel egentlig. Tillykke med det.
3: Vi skipper de andre 497, du havde, ikke?
0: Ja, vi når ikke med i dag.
3: Nej.
1: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Honey Boy fik vi her, klokken er 16 minutter i 9.
1: Og det var altså et ubehageligt déjà vu, der greb stadion i aftes, da fodboldspiller Christian Eriksen han faldt om på banen under en testkamp mod Ukraine. For det er næsten præcis 5 år siden det her skete sidst. Heldigvis så stod det dog hurtigt klart, at Eriksen efter omstændighederne var okay. Alligevel så var det jo en rystende oplevelse for de mange fans, der var samlet på Odense Stadion. Blandt andre Michael Hoffensitz Clausen, der havde sin søn med til landskamp.
2: Og det er jo klart, at med den melding, som regeringen kom med...
1: Det tror jeg ikke er den helt rigtige...
0: Det tror jeg, at du har fuldstændig ret i.
1: Skal vi
0: ikke prøve at se, om vi kan...
1: Kan du finde den, tror
0: ja,
1: du, Peter?
0: Ja, det tror jeg da godt, jeg kan.
1: Hvis du nu gør dig umage.
0: Det er et spørgsmål om tid, tror jeg.
1: Ja. Skal du lige have det med noget...
0: Jeg tror faktisk, jeg er nødt til at lige bruge en sang på det.
1: Det tror jeg faktisk også.
0: Og det...
1: Så fandt du lige den?
0: Ja.
1: Ja. Vi taler om Eriksen lige om lidt.
0: Ej, det var fordi, jeg ville hellere høre den her. Nej, det er fordi, vi skal lige have fundet de rigtige lydfiler frem, og indtil der kan vi lige høre Cher her med Believe.

0: Det var Cher her med Believe. Klokken er 11 minutter ind i.
1: Og den er jo altid dejlig at lytte til, den her sang fra Cher. Vi skal altså lige tilbage til Odense Stadion i aftes, hvor fodboldspiller Christian Eriksen jo faldt om på banen under en testkamp mod Ukraine. Præcis 5 år efter, at det sidst skete. Og det var en rystende oplevelse, selvom Christian Eriksen jo efter omstændighederne var okay. Men en rystende oplevelse var det for de mange fans, som var samlet i aftes på Odense Stadion. Og det var blandt andre Michael Hoffensitz Clausen, der havde sin søn med til landskamp.
2: Så ser vi jo bare, at han ligesom ligger sig ned. Og hurtigt er der jo hvad er det, 20 spillere omkring ham. Og det er kun ligesom Mæle, der slet ikke kan være en del af det. Som jeg tror egentlig bare, vi oplevede selvfølgelig mega dramatisk, men også bare et sammenhold. At 20 spillere, der holder om hinanden, får ligesom at skærme for Christian, ikke?
1: Og derfor 5 år siden ved EM i 2021, der faldt Christian Eriksen om med et hjertestop i Danmarks første kamp i Parken mod Finland. Og dengang så gik der jo altså meget længere tid, før medspillere og tilskuere fik besked om, at Eriksen overlevede og kom til sig selv igen. Og det her, det er en oplevelse, som stadig sidder i Michael Hoffensitz Clausen.
2: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke? Så Matteo spurgte også flere gange, at der var folk, der sad og græd omkring os, om hvorfor de var så kede af det, og så måtte vi jo ligesom have en snak om det.
1: Ja, den her svære snak, den blev heldigvis vekslet til kæmpe lettelse, da Christian Eriksen han rejste sig og selv kunne forlade banen og gå ud i ambulancen for at blive undersøgt.
2: Der er ligesom, det er som om der er en tilskuer, der oplever før os andre, at han rejser sig op og bliver hjulpet på benene. Og da han ligesom råber ja, så har du 15.000, der rejser sig og ligesom hylder, som var der scoret mål.
1: Man kunne forestille sig, at det var virkelig en lettelse, der bredte sig på Odense Stadion, da det skete i aftes. Du kan læse meget mere om det her, hvis du går ind på dr.dk.
0: Klokken er 9:09, og det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, hvor Anna Emborg holder øje med Trekantområdets trafik. Hvordan går det, Anna?
3: Det ser meget stille og roligt ud i trafikken i Trekantområdet lige nu, og jeg har heller ingen forsinkelser eller andre problemer at melde om. Til gengæld har jeg en lille servicemeddelelse fra den kollektive trafik. Fra i morgen, tirsdag den 9. juni, bliver alle regionaltog mellem Odense og Fredericia erstattet af togbusser. Ændringen skyldes sporarbejde og forventes at vare til og med søndag den 26. juli. Du kan holde dig opdateret på din rejse på rejseplanen og på DSB's hjemmeside.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og glasøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Rick Astley her med Never Gonna Give You Up.
1: Iran og Israel angriber hinanden igen for første gang siden våbenhvilen i april. Men det er for tidligt at sige, om der er tale om, at krigen nu eskalerer igen.
0: Det kan du høre mere om, når der er radioavis klokken 9 med Niels Christian Lang. Indtil da, Sienna Spiro her med Material Lover.

0: Material Lover fik vi her med Sienna Spyro. Nu skal du få Radioavisen klokken er 9.
1: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
1: Ifølge Nana Mus Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig, og hvad han siger til Netanyahu.
1: Fortalte altså her Nana Mus Steffensen. Det er første gang siden våbenhvilen, der blev indgået i april, at de to lande angriber hinanden. Christian Eriksen faldt igen i går om på banen under en landskamp. Men i modsætning til, da han faldt om under EM-slutrunden i 2021 med et hjertestop og senere fik indopereret en pacemaker, kunne han selv forlade banen i går under landskampen i Odense mod Ukraine. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
3: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
4: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
4: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
5: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
6: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
5: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
6: Jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
5: Hun har selv planer om at læse i Aarhus. Og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
6: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
5: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
6: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
1: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lennegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
7: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol i vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
8: Klokken er 9.05, og her er P4-trafik med en opdatering fra Trekantområdet, og det kan heldigvis gøres ganske kort, for trafikken den kører fornuftigt på både veje og skinner.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: 9 minutter over 9. Det er P4 Trekanten med Tine Jensen og Peter Ebberfeldt. Velkommen indenfor.
2: Og det er altså ikke en hvilken som helst mandag, du lytter med den her på P4. Fordi i dag, så bliver en del af Top 100 offentliggjort. Og det har jo, jeg håber, der lytter med, har været ind og stemme. Hele sidste uge kunne man jo gå ind og stemme på de 5 sange, der er ens favoritter af alle de danske sange, der lå på DR.dk. Det er jo sådan et projekt, vi har gang i her i butikken, hvor vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og dig, der lytter med, skal selvfølgelig være med til at vælge dem her. Og det kunne man ind til i går kl. 2. Mm. Og i dag, så bliver de første på listen så afsløret, når klokken bliver 11:45.
1: Og det er også lige så meget for at få en snak i gang om det der med, hvad god musik egentlig er. Fordi det er jo så skønt med ting, som vi aldrig sådan helt rigtigt bliver enige om. I hvert fald hele vejen. Så det er... Altså...
2: Jeg er sikker på, at vores top 5 i hvert fald ikke ligner hinanden. Og sådan tror jeg, det er på mange arbejdspladser, at man hurtigt kunne få en snak i gang om, nej, har du den liggende der? Og nå, har du stemt på den? Og det er jo det, vi i dag skal se. Altså, hvad er så kommet ind på den her top 100? Fordi det startede jo med 1,7 millioner sange. Ikke?
1: Ja.
2: Og så blev det kogt ned til 400, og så skulle vi så stemme. Og så er der så kommet 100 i dag, så får vi så at vide, hvad nummer 100 til 81 så er af sangen.
1: Jeg synes det. Og det sjove er jo også, at hvis nu jeg skulle stemme om mandagen, og så igen om tirsdagen, så ville det ikke blive 2-1.
2: Præcis.
1: Nej, nej.
2: Det kommer an på, hvilket humør man lige er i, og hvad man skal bruge musikken til alt det der, ikke?
1: Men altså, lad os gøre klar til de første... sangen på top 100 i dag.
2: Ja.
1: Lige nu skal vi høre Kacey Musgraves her med Dry Spell. Klokken er 11 minutter over 9.

0: Det var Kacey Musgraves her med Dry Spell. Tine, vi skal lige quizze lidt.
1: Okay, Peter.
0: I fredags, der udgav Taylor Swift en ny sang.
1: Ja.
0: Det er en sang til en animationsfilm. Nemlig den, der hedder Toy Story 5. Jeg elsker de film der.
1: Ja.
0: Sangen, den hedder I Knew It, I Knew You. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Wearing that same smile. Man, it's been a while. Det er en god sang, det kan
1: være. Country.
0: Ja. Der er vi så lidt tilbage i,
1: ja, ja,
0: i den gamle Swift. Taylor Swift, hun siger, at hun har drømt om at få lov til at lave musik til Toy Story.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja, det kan jeg nemlig også godt forstå. Og hun er ikke den eneste musiker, der har lavet sange til animationsfilm. Altså, nogle gange bliver man jo overrasket over, hvad gode sange, som vi også hører, nogle af her på B4, rent faktisk har været med i og er blevet brugt til. Og noget af det, det er altså animationsfilm. Mm-hmm. Quizzen går ud på, jeg spiller et klip fra en kendt sang, og så skulle du bare gætte, hvilken animationsfilm sang
1: er
0: lavet
1: til. Nå, det er det hele.
0: Yes, er du klar?
1: Ja, okay. Ja.
0: Der er svaremuligheder og alt muligt.
1: Okay, okay, fint.
0: Hvis det, der bliver så, behov.
1: Så er jeg lidt mindre nervøs.
0: Prøv lige at høre den her.
1: Ja. Ja.
0: Det er Lucas Graham.
1: Ja, den har jeg lige hørt live.
0: Har du det?
1: Ja. Jeg tror nok, han spillede den i hvert fald til den koncert, jeg var til.
0: Off to See the World hedder den. Hvilken animationsfilm er den lavet til?
1: Det bliver gæt.
0: Ja, du må gerne gæt. Du må også godt få svarmuligheder.
1: Skal jeg lige prøve inden svarmulighederne?
0: Ja.
1: Altså bare lige for at være ekstra kold høne.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er en Lego-film.
0: Nå. Der er tre muligheder.
1: Okay.
0: Okay, er du klar?
1: Er det ikke en af mulighederne?
0: My Little Pony, Super Mario Bros. Eller Kung Fu Panda 3?
1: Jamen, så tror jeg, det er My Little Pony.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Ja.
0: I 2017.
1: Ja.
0: Skal vi prøve en til?
1: Det var bare lige for at teste dig. Quizmasteren.
0: Du er så dum. I 2006, der udgav Rascal Flatts en ny version af en 90'er sang til en animationsfilm. Det er den her. God sang. Ja, den svinger godt.
1: Ja.
0: Hvilken film lavede Rascal Flatts den her til?
1: Det ved jeg da ikke.
0: Nå?
1: Jeg skal da have tre svar og muligheder, for det gik jo ikke sådan super godt lige før.
0: Er det A, Shrek, eller B, Sådan træner du din drage, eller er det C, Biler, også den, der på engelsk hedder Cars?
1: Åh, så tror jeg, det er den sidste.
0: Det er Cars. Det er nemlig rigtigt.
1: Næh!
0: Sådan
1: jeg
0: der.
1: Overrasker mig selv i den her quiz, det kan jeg lige skal sige.
0: Fed film fra 2006, den er altså virkelig god.
1: Okay.
0: Vi skal lige have en sidste en.
1: Ja.
0: Du skal gætte, hvilken animationsfilm den her sang er lavet til.
1: Det ved jeg godt.
0: Ved du det?
1: Det tror jeg.
0: For jeg synes nemlig, den var svær.
1: Nå. Ja, nu skal der også passe på. Kan du ikke det, når man bare tror, man ved det?
0: Jo, jo.
1: Ja, altså man bare overhovedet ikke ved. Jeg tror, det er Trolls.
0: Jamen altså, det er fuldstændig rigtigt.
1: Hey!
0: Vil du stadigvæk have de to andre muligheder? Nej, det er lige meget. Men det rigtige svar, det er Trolls.
1: Ja.
0: Fra 2016, ja, hvor han jo også lægger karakter til, eller stemme til en karakter.
1: Det gør han nemlig.
0: Ja.
1: Ja. Vil du noget?
0: Ja, jeg vil bare sige, du er god.
1: Tak. Du kan bare komme an med de der quizzer der.
0: Ja, ja. Den der havde jeg ikke regnet med, du nailede.
1: Nej, det kunne jeg godt mærke
0: på det niveau der. Nå, men jeg må lægge mig i sjælen. Det skal være sværere.
1: Ah.
0: Nu skal vi høre Gorillaz og De La Soul her med 4.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: Det var Teddy Swims her med Lose Control. 24 minutter over 9, og Henrik Juhl Henriksen vil lige sige noget om trafikken.
1: Og det kører overordnet set fornuftigt i Trekant, og jeg har kun en enkelt melding fra Vejle, for der har vi lidt langsom trafik i begge retninger på Tolbovej, og det skyldes et vejarbejde, vi har på Tolbovej ved Vejle Å. Du skal være opmærksom på, at kørebanen er indsnævret, der er opsat ned til lysregulering og arbejde, der forventes at afslutte den 6. september.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det var George Michael her med Outside. Lige om lidt, Tine, så er klokken jo 9:30.
1: Og det betyder, der er regionale nyheder.
0: Og det manglede der bare, men vi skal bare lige høre Erika Jane først, og den her, der hedder Lige så ligeglad.

0: Erika Jane fik vi her med Lisa Ligglad. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Børn og unge under 22 år skal slippe for at betale for billetten i bussen, lyder det fra den nye regering. I Fredericia har bybusserne i snart et år været gratis for alle og med stor succes. Siden august så er det hævet passagertallet med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og det er både børn, ældre og folk, der skal på arbejde, som tager bybussen nu, det siger Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Rød Schultz.
3: Det er meget forskelligt, hvordan det bliver brugt. Meget blandet skare. Og busserne er jo stort set fyldt. Der kører ikke de her tomme busser rundt længere, som man ser i mange andre kommuner.
2: Og det har været noget af en succes, mener borgmester Peter Tind fra Venstre.
4: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
2: Fredericia Kommune har afsat 8,7 millioner kroner årligt til de gratis bybusser. Når festivalgæsterne i weekenden samles til Rock under Broen i Middelfart, så kommer det til at påvirke trafikken over den nye Lillebæltsbro, skriver Vejdirektoratet. Og derfor så kan man med fordel planlægge sin køretur på andre tidspunkter, hvis man skal forbi området. Festivalen bliver afholdt den 12. og 13. juni og kommer til at påvirke trafikken i lokalområdet herunder på E20 og den nye Lillebæltsbro, især fredag eftermiddag og aften og lørdag formiddag og eftermiddag, oplyser Vejdirektoratet. Der gik ikke længe fra Maria Rømer Gjerding, da en tidligere præsident i Danmarks Naturfredningsforening gennem 8 år var blevet udnævnt til miljøminister fra SF, til hun fik en invitation fra Vejle Kommune. Vejles venstreborgmester Jens Ejner Christensen og hans partifælle Peter Hummelmose, der er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget, fik nemlig hurtigt sendt en skriftlig invitation afsted til den nye miljøminister, som de håber på vil være med til at få Vejle Fjord til at blive levende igen, forklarer Peter Hummelmose.
5: Jamen det er netop fordi, at Vejle Fjord har jo været i medierne før som værende død, og der vil vi jo satse alt, hvad vi kan for at få den genoplivet. Og en af de måder, vi gør det, det er jo i samarbejde med dem, der nu er, om det er DN eller det er Miljøministeriet, og derfor har vi inviteret Maria Rømer Gjerding.
2: Og det handler samtidig om at få lejlighed til at fremvise og muligvis få finansiering til nogle af de naturprojekter, som Vejle Kommune gerne vil lave, siger han.
5: Vi har også et signaturprojekt, vi lige har meldt ind, som vi egentlig gerne vil have med, både med finansiering, men også med blandt en af de 10 områder i Danmark, som skal udnævnes til det her. Så derfor har vi inviteret hende til at komme lige så snart hun får en ministerbil, eller hvad hun nu gør, og så har vi inviteret hende til Vejle, så vil borgmesteren og jeg gerne vise hende rundt til de her projekter.
0: Det bliver tørt i dag, og vi får perioder lidt sol. Temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring sydvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Olivia Rodrigo her med Drop Dead, klokken 20 minutter i 10.
1: Et af de punkter i det nye regeringsgrundlag, der har tiltrukket sig rigtig meget opmærksomhed, det er det om fri tandpleje til alle. Planen er, at den offentligt betalte tandpleje gradvist skal udrulles. Altså for eksempel så kan førtidspensionister, nogle kronikere og sårbare mennesker allerede fra næste år se frem til gratis tandlæge. Men det er altså noget, Tandlægeforeningen er skeptisk overfor, om det her det er en realistisk plan. De frygter nemlig Tandlægeforeningen, at der kommer til at mangle tandlæger. Godmorgen og velkommen til programmet, Torben Schønwald.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for Tandlægeforeningen, og så ejer du også Harald Tandlægerne i Vejle. Hvordan kan det være, at I har den her frygt om, at der kommer til at mangle tandlæger?
2: Vi har frygten, fordi at i regeringsudspillet, der var der ikke noget som helst tale om, at der også skulle blive oprettet nogle nye studiepladser på tandlægeuddannelsen, sådan at man ligesom kunne få nogle flere tandlægehænder til at løfte den her enormt store opgave, som det vil være, når måske mere end 30% af den voksne befolkning pludselig begynder at gå regelmæssigt til tandlæge. Derfor er det selvfølgelig også rigtig, rigtig vigtigt, at vi har en lang indflyvning, som regeringen også har lagt op til med en sådan 10-årig indløbsperiode. Men altså, det er vigtigt, at man som politiker husker, at der skal simpelthen uddannes nogle flere tandlæger, ellers så giver det ikke nogen mening.
1: Men i det øvrige sundhedsvæsen, der har vi jo flere steder sådan set en glidning, så nogle af de opgaver, der tidligere blev varetaget, for eksempel af læger, de i dag bliver udført af sygeplejersker og sosuer, eller måske også endda patienten selv. Kan man ikke se noget lignende ske inden for tandlægeområdet?
2: Jo, og det er allerede sket, og det startede for ja, måske 20 år siden, hvor klinikassistenter og tandplejere begyndte at overtage nogle af de opgaver, som tandlæger traditionelt tog sig af på nøjagtig samme måde, som man ser eksempelvis i almen lægepraksis og på hospitalerne. Så man kan sige, der er vi allerede i gang, og det er jo sådan en, vi vil gerne have så meget opgaveglidning som overhovedet muligt, der hvor det giver mening. Men i de tilfælde, hvor det er for kompliceret behandling, altså hvor der skal mere end bare én person til, altså hvor der skal være noget assistance til, så giver det ikke nogen mening. Men allerede i dag, så har vi væsentligt flere patienter igennem klinikkerne, end vi havde for eksempelvis 20 år siden, og det skyldes udelukkende den her opgaveglidning.
1: Men kan I tandlæger selv gøre noget ved den her mangel af tandlæger, som I frygter kommer? Altså for eksempel så har jeg læst mig til, at 40% af alle tandlæger arbejder deltid, altså under 32 timer om ugen. Kan I selv gøre noget ved at imødekomme den her mangel?
2: Det kan vi, det mener jeg ikke, at vi kan gøre. Og det der med, at en stor del af tandlægerne, de arbejder deltids, det er jo det samme scenarie, vi ser i resten af sundhedsvæsenet, hvor både socialassistenter og læger og hvad hedder det, sygeplejersker, de også arbejder deltids. Og det, jeg tror ikke på, at det

0: etablere en ny tandlægeuddannelse i Odense på SDU, og det er jo det, man skal gøre. Man skal simpelthen øge optagetallet på de her to og snart tre tandlægeskoler, og det skal man starte på at gøre nu, fordi at det er jo en lang proces. Det tager 5-6 år at uddanne en tandlæge, så det er med at komme i gang, hvis det er sådan, at man har ambitioner om, at det her det virkelig skal op og flyve, hvilket jeg håber, at det kommer.
1: Så lød det altså fra Torben Schönwaldt, formand for Tandlægeforeningen. Tak fordi du var med her til morgen.
2: 16 minutter i 10, det er P4 Morgen og P4 Trekant, du lytter til nu. I genhør med Level 42 og den her Something About You.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Det var Holly Humberstone her med Cruel World. Klokken er 9 minutter i 10.
1: Og nu skal vi sådan lige en tur tilbage til Danmark fra Holly Humberstone der, ikke? Fordi vi skal snakke om en gæv mand, der er vokset op i Nordjylland. Det er journalist Mads Steffensen. Han er fødselsdag i dag.
0: Det skal han da have tillykke med.
1: Det skal han nemlig, og vi kender ham jo fra en del programmer. Altså blandt andet Aftenshowet, Kender du typen? Og her på kanalen var han jo i en lang årrække vært på Masser Monopolet, altså før det blev til Sara Monopolet. Og Mads Steffensen i hans unge dage, der var han sådan en, der lige tog en sax i hånden, og så gav han ellers en solo. Altså han spillede tenorsaxofon. Og han boede også på et tidspunkt i London og forsøgte sig som gademusikant. Så for at fejre hans fødselsdag, så synes jeg da, at vi skal have et nummer.
0: Gademusikant?
1: Ja, ja.
0: Det er nyt for mig.
1: Bosker. Er det ikke det, det hedder? Når man prøver sådan at stille sig op på, på gaden, på flisen.
0: Det er fedt. Men det er nok fint nok, at han var nødt til at vende tilbage til journalistik eller komme videre derfra. Ja. Men ja, vi skal da have noget med
1: Vi skal have noget med sax. Yes. Ja.
0: Og jeg synes jo kun, der kan være et nummer, som... Nej, der kan godt være flere, men der er i hvert fald et, der egner sig.
1: Det er selvskrevet.
0: Ja, altså ualmindeligt lækkert. Skal vi have det?
1: Ja, kom med det.
0: Er det, vi skal have?
1: Ja, det skal vi.
0: Så kommer det her.
1: Ja, tak.

0: Det var en alternativ fødselsdagssang til Mads Steffensen, som åbenbart har forsøgt sig med en saxofonkarriere.
1: Ja, og her kunne han høre, hvordan det skal gøres.
0: Han har fødselsdag i dag. Og ja, så vi vil lige klemme lidt citron, var jeg lige ved at sige, saxofon ind i programmet, som jo i øvrigt ikke har så lang tid tilbage, før radioavisen kommer.
1: Men heldigvis er der meget mere her på P4, fordi formiddagen går klar til at sende til dig lige efter 10 radioavisen, og i dag så handler det om teambuilding, for vi har en splinterny regering, der skal i gang med arbejdet, og Mette Frederiksen har måske brug for sådan lidt inspiration til, hvordan hun får noget holdånd ind i flokken. De får besøg af B.S. Christiansen, gør Louise og Rasmus.
0: Det er efter radioavisen. Du kan lytte til det i din radio eller i DR Lyd.

0: Det var Rune Rask sammen med Niklas her på Giv dig det. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 10.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne-Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne-Kirstine Røn.
2: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
1: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen. Og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og Venstreborgmester Peder Tind kalder det en succes.
3: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer. Og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
1: Og at følge eksemplet fra Fredericia med gratis offentlig transport, det er en god nyhed for landets børn og unge. Det mener mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegård. For det kan skabe ulighed, hvis der skal betales for bus og tog, siger hun.
4: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet. Man har færre muligheder for at se sine venner. Man har færre muligheder for at tage en tur på stranden. Og det, som det viser, det er, at når man, det giver jo så en ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred.
1: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst én drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn, ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Ja, vi er tilbage efter en dejlig weekend og en, kan man sige, en forfest i fredags, der sådan stadig sidder lidt i kroppen.
1: Jeg har det stadig kæmpe optur over den tur til Auning. Jamen, det var en kæmpe fest. Det. Fantastisk. En weekend, der bare også fik en meget mærkelig, meget sådan afbrudt slutning.
0: Ja, fordi Danmark spillede jo sådan en træningskamp mod... Var det ikke en træningskamp?
1: Ja, det var
0: mod Ukraine.
1: Ja.
0: Og i anden halvleg, der falder Christian Eriksen om på banen, og det sender jo et chok igennem, ja, alle på stadion i Odense, men jo også alle, der så kampen. Huha, der var lige nogle minder tilbage fra 2021, som...
1: Det var virkelig et déjà vu af de større, og af dem, man ikke rigtig har lyst til.
0: Heldigvis, kan man sige, så var det jo en anden situation. Christian Eriksen har jo fået indopereret den her pacemaker. Mm. Den gjorde lige præcis det, den skulle. Det var måske i virkeligheden den, der slog ham omkuld. Og så er der jo nyeste opdatering lige nu inde på DR.dk fra landsholdslægen Morten Bosen, der skriver, at han har talt med Christian her til morgen. Han har det godt. Han er sammen med sin familie. Han er ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Og så udtaler lægen også, at vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem.
1: Ja, og så sad vores gode Mads Tyrsted jo på lægterne, da det skete. Jeg tænker, vi prøver lige at ringe til ham lidt senere.
0: Ja, lad os gøre det. Fordi det her er jo også en mandag, hvor vi skal tale om noget helt, helt andet, nemlig hvordan man egentlig bedst ryster sådan en gruppe medarbejdere sammen. Vi skal tale om teambuilding.
1: Ja, fordi hvordan ville det måtte se ud, hvis B.S. Christiansen skulle få den her nye regering, vi jo nu har fået, rystede godt og grundigt sammen, sådan så alle ligesom præsterede deres bedste.
0: Hvis du lige tænker på det nye ministerhold, kan du komme i tanke om nogen, hvor du tænker, her er nok en, der vil lægge armene over kors og sige, ej, det gider simpelthen ikke være en del af det her.
1: Hmm.
0: Jeg nægter.
1: Lars måske. Lars Lykke, han kunne godt stå, jeg tager bare lige et par bab på pipen i stedet for.
0: Jeg kigger på, mens de andre bygger tømmerfloden. der vil sikkert også være nogen, der troppede op med rigtig god energi. Måske vil der være en, der tog teten. Der vil være nogen, der sådan stod lidt mere i skyggen. Det er jo sådan, det er.
1: Ja.
0: Vi får faktisk selskab af B.S. Christiansen den her mandag formiddag, hvor vi selvfølgelig også gerne vil høre alle jeres erfaringer med teambuilding, gode som dårlige.
1: Ja, jeg tænker, der er rigeligt at tage af. Vi skal selvfølgelig også have kigget på vores ugeplan for ugen.
0: Ja, det gør vi lige om lidt. Og så har vi selvfølgelig også åbnet indbakken for...
1: Vores frokostdong.
0: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Fortæl, hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad det er, der står på menuen.
1: Præcis.
0: I dag.
1: Glædelig mandag.
0: Glædelig mandag, og velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Homebreaker fra Sompra. Vi har taget hul på den uge, der hedder uge 24, og med mandag i den, så er det ved at være på tide, at vi får styr på vores ugeplan.
1: Ja, KP fra Silkeborg, han har faktisk allerede skrevet.
2: Stærkt.
1: Skriver til ugeplanen. Meget vigtigt. Skrives med fed skrift og kursiv.
0: Godt, så ved du, hvad du skal.
1: Tirsdag 9. juni kl. 11.45 er det afgang mod Le Mans fra Aarhus. Det er tid til at støtte de danske kører efter 5 års pause på grund af sygdom. Så det kan jeg jo lige skrive.
0: Det er tirsdag.
1: KP.
0: Det er i morgen.
1: KP kører til Le Mans. Ja, det lyder. Han skal ikke køre Le Mans. Han
0: kører, men vil du give ham den? Køre
1: ja.
0: Le Mans.
1: Ja. Ja, det skriver vi her.
0: Fantastisk. Så har vi også det, at Sølund Festival, når vi nu er ved det med tirsdag, nu tager vi den bare lige. Sølund Festival varer til og med torsdag, starter i morgen.
1: Ej, det skulle være det fedeste.
0: Og ideen med det her, vores kære ugeplan, det er jo altså, at vi ligesom holder lidt styr på hinanden, melder ind med, hvad er det, vi skal i løbet af ugen? Hvad er det, vi har ting, der bare er super vigtigt, at vi alle sammen ligesom har styr på? Både for ligesom at vide, hvor har vi hinanden henne?
1: Er der noget, vi skal huske?
0: Der er også noget hyggeligt i ligesom at kunne gå og glæde sig lidt sammen.
1: Ja, så der er plads til det hele stort som småt. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller i talebobben i derlyd. Skriv meget gerne lige, hvem er du, hvad er det, du skal, hvornår, hvilken dag, fordi så plotter vi det hele på ugeplanen. Mm. Jeg har plotter lige det der Sølund Musikfestival ind.
0: Det var i morgen.
1: Tirsdag, men det varer så helt frem til torsdag.
0: Ja, og torsdag, yes. Når vi nu er der, folkemødet begynder på Bornholm.
1: Oh, det så, yes.
0: Og det var jo så til og med lørdag.
1: Okay, det er til lørdag.
0: Og lørdag har vi ikke noget endnu.
1: Lørdag er der ikke noget endnu.
0: Nej, okay, jeg kan sige fredag til gengæld. August Højen kommer og spiller her hos os.
1: Yes.
0: Det skal nok blive godt.
1: Og det er også der top 100 afsløres.
0: Det er rigtigt.
1: De det sidste, skal vi jo lige have på her.
0: Der får vi de sidste.
1: Og så kan jeg lige smide en person ind. Min søn har fødselsdag.
0: Nej, på fredag?
1: Ja, 17 år.
0: Jeg har en bil, der skal på værksted igen.
1: Nej, igen. Ja. Hvornår er det?
0: Jamen, det er nok faktisk i dag, den okay. De skal ud omkring. Og
1: lige igen. Jamen, vi kan konstatere, at der var ikke en succes.
0: Det var ikke en succes. SMS'en er åben, hvis du har noget, du vil melde ind med til ugeplanen. Det foregår på sms eller i DR Lyd. Du skriver P4, laver et mellemrum. Og så er altså noget, vi skal huske at få skrevet på vores store fælles ugeplan.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo gerne, hvornår det ligesom er aktuelt.
1: Ja, det er ret vigtigt.
0: Det er ret vigtigt.
1: Ret vigtigt. Ja. Så byd endelig ind. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort som småt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Reach out and touch faith. P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at sammensætte vores store fælles ugeplan, der er plads til både stort og småt. Det har vi også en hel del. Ja, du er klar.
3: Jeg
2: det er,
3: klar over ved planen.
2: Du er over ved planen. Godt tirsdag.
3: Yes.
2: Der er ikke noget til mandag udover mig.
3: At du skal have bilen på
2: værksted. Så jeg er glad for, at folk de kan tage det stille og roligt i dag. Det virker til. En stille start på ugen. Tirsdag. Ja. Connie fra Fredericia. Jeg skal hjælpe min gode veninde med haveaffald, som skal køres væk.
3: Hvor er du god, Connie.
2: Du er virkelig god, Connie.
3: Jeg skriver Connie fra Fredericia. Hjælpe veninde med haveaffald.
2: Ja, tak.
3: Og, så kan,
2: og du kan skrive Heidi også tirsdag. Der skal jeg se min datter få sit uddannelsesbevis.
3: Ej, det er stort.
2: Så det bliver noget
3: til
2: med...
3: Lykke.
2: Heidis datter får uddannelsesbevis.
3: Yes, jeg laver også et flag.
2: Godt. Onsdag, er du klar til det?
3: Vi har glemt en tirsdag. Kvindelandsholdet møder jo Serbien.
2: Det er rigtigt.
3: Og det gik super godt i fredags.
2: Jo, selvfølgelig gjorde det.
3: Var det godt.
2: De skal bare bruge en uafgjort i morgen. Så er der altså VM næste sommer.
3: De får også lidt flag.
2: Det er dejligt.
3: Onsdag.
2: Lone fra Albertslund skriver, jeg skal til frisør klokken 11.30.
3: Yes,
2: det glæder jeg mig til.
3: Ja.
2: Så står der, vi kan også lige få en status på frisøren.
3: Hvad er frisøren?
2: Kort, frisk sommerhår.
3: Sådan.
2: God dag til alle, lyder det fra Lone.
3: Yes.
2: Ulrik skriver, onsdag skal jeg have min første tatovering.
3: Hej, det er spændende.
2: Det er spændende.
3: Ulrik, hvad skal du have lavet? Ja, er vi ude i sådan en meter lang drage? Eller
2: stor
3: er det
2: ørn
3: lille
2: på ryggen.
3: Eller? Jamen, nå, spændende.
2: Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke hvor, men du kan lige
3: det
2: med
3: lidt... Det kunne være formiddag på 4'ens logo. Der kan stå formiddag på 4'eren.
2: Åh, så vil jeg godt i hvert fald lægge en 50'er i.
3: Okay. Ulrik her, første tatovering.
2: Hvad onsdag. Siger vi, vi havde torsdag?
3: Jamen, der ved vi jo, at folkemødet begynder.
2: Det er rigtigt.
3: På Bornholm. Er der andet?
2: Nej, ikke sådan lige umiddelbart.
3: Jo, der er faktisk kronprins Christian. Han bliver udnævnt som sekundløjtnant i Slagelse, altså Gardahusar-regimentet, der tror jeg, det hedder. Og kongeparret kommer.
2: Det er godt. Nå, yes. Så har vi også styr på dem.
3: Ja.
2: Dejligt.
3: Godt.
2: Fredag hopper vi videre til. Det er Lars Post, der melder ind med min hustru Mika, og jeg skal til rock'n'roll i roll på fredag. På vores Harley Davidson. Håber på, hvad holder.
3: Hvad siger du, det hedder?
2: Det hedder rock and roll i rol.
3: And roll i rol. Fedt.
2: Ja. Har du den?
3: På Harley.
2: På Harley. Det kan du også godt notere.
3: Ja.
2: På Harley.
3: Yes.
2: Godt.
3: Godt.
2: Og vi bliver i det der med rocken, fordi Tina skriver, hej hej, den står på rock under broen i Middelfart fredag og lørdag. Jeg har været der mange gange, siden det startede i 1989. God uge til jer alle.
3: Fedt. Det for Tina. Lyder festligt.
2: Godt.
3: Den kommer på både fredag og lørdag så.
2: Præcis. Brian fra Odense skal også til rock under broen.
3: Ja.
2: Det er med sin kone. Han skriver, vi skal være sammen med vores venner i deres sommerhus. Masser af øl og god musik.
3: Okay, det lyder som en, der er lagt jorden til en god weekend.
2: Ved du hvad, det kan være, vi kan...
3: Brian,
2: Tina og Brian, det kan være, at I kan mødes og udveksle et lille hurra.
3: High five,
2: ja,
3: og et hurra.
2: Så hopper vi til lørdag.
3: Ja.
2: Der har vi Sara, der egentlig både kan komme på fredag og lørdag. Hun skriver nemlig sådan her, og det er meget sjovt, fordi nu starter alle de der festdage og festivaler og det her. Hun skriver, jeg skal til Haslev festdag fredag og lørdag med mine veninder.
3: Ej, Haslev festdage.
2: Ja, det er fredag og lørdag.
3: Med veninderne.
2: Nemlig.
3: Det lyder også fedt. Og det kommer på fredag og lørdag.
2: Og bil til lørdag. Lige præcis. Yes. Jeg har lige tjekket. Haslev festdage har altså et rimelig i orden musikprogram. Jeg
3: nævner,
2: vi har Suspekt.
3: Fedt.
2: Vi har Dizzy Miss Lizzy.
3: Oh.
2: Vi har TV2. Vi har Dodo and the Dodos.
3: Okay.
2: Vi har Mumle.
3: Slap
2: vi
3: af.
2: Har Mille.
3: Nej.
2: Vi har Hjalmar. Der er Joey Moe.
3: Har du mere?
2: Der er Gullimund. Og der er Queen Machine.
3: Nej, nej, nej. Ja. Jeg vil med.
2: Jamen, der er udsolgt.
3: Nå.
2: Ja.
3: Øv.
2: Ja.
3: Øv.
2: Anders for Randers skal noget helt andet i weekenden.
3: Hvornår er det? Fredag eller lørdag?
2: Det søndag. Står det er lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Katteudstilling.
3: Nej.
2: Med cirka 300 katte. Hver dag i Aarhus Firmasport, lørdag og søndag.
3: Anders for Randers katteudstilling.
2: Ja, tak.
3: Jamen, sig mig, udstiller Anders en kat?
2: Det ved jeg ikke. Anders, udstiller du en kat?
3: Det kommer også på her.
2: Og så har vi lige en lille tilføjelse. Det er det med Le Mans. Der kom bare lige sådan en... Nu kan det godt være, at vi tager afsted.
3: Altså fordi KP jo kører til Le Mans i morgen.
2: Præcis. Der var bare lige sådan en... det var Dudi, der skriver, Le Mans starter lørdag, slutter søndag.
3: Godt.
2: Det var lige omkring 24 timer.
3: Ja, det var faktisk lige præcis 24 timer, Rasmus.
2: Perfekt.
3: Nå, jamen. Men har vi ikke meget godt overblik? Altså, der er lidt tomt på... Ja, mandag er lidt tom.
2: Ja.
3: Men der er plads til mere, så I kan stadig blive ved med at byde ind. Men
2: I
3: nu...
2: den bare af.
3: Ja.
2: Det var dejligt. Ej, det føles så rart at styre på folk.
3: Ja, det er dejligt.
1: Alt det vettigt. Formiddag på 4'eren.

0: Levitating fra Dua Lipa. Kan du huske Henrik, der var til det der metalfestival i Maastricht? Han står over for at skulle en tur også til Rock Under Broen i Middelfart.
1: Jamen, det er stedet, man skal være den
0: her
1: weekend.
0: Ja, fredag og lørdag. Det er meget hyggeligt.
1: Der skriver også, jeg holder øje med Tina og Brian. Det er godt, Henrik.
0: Det er så godt, Henrik. Ej, var det godt. Jamen, på den måde har vi jo efterhånden fået styr på ugeplanen.
1: Jeg skriver lige Henrik på tavlen med alle de andre, der skal til Rock Under Broen. Hvor er det fantastisk.
0: Præcis, du har lidt tid til at skrive i, så kan vi også få lidt mere på, måske. Mens der jo er regionale nyheder.
1: Yes.
0: De kommer nemlig nu, og så er formiddag på 4'eren tilbage efter dem. Og meld jo altid bare gerne ind. P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 12:12.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Den nye regering vil gøre tandpleje gratis for alle danskere, men skal den plan blive til virkelighed, så er der brug for at uddanne flere tandlæger, sådan lyder det nu fra Tandlægeforeningen. Formanden for foreningen Torben Schönwald, der ejer Harald-tandlægerne i Vejle, kan godt frygte, at der bliver tandlægemangel.
4: Vi har frygten, fordi at i regeringsudspillet, der var der ikke noget som helst tale om, at der også skulle blive oprettet nogle nye studiepladser på tandlægeuddannelsen, sådan at man ligesom kunne få nogle flere tandlægehænder til at løfte den her enormt store opgave, som det vil være, når måske mere end 30% af den voksne befolkning pludselig begynder at gå regelmæssigt til tandlæge.
3: Regeringen lægger op til, at den offentligt betalte tandpleje skal udrulles gradvist i løbet af 10 år, og det er vigtigt for, at det kan lade sig gøre, mener Torben Schönwald. Han siger, der allerede nu er brug for at optage flere på tandlægeuddannelsen.
4: Fordi at det er jo en lang proces. Det tager 5-6 år at uddanne en tandlæge, så det er med at komme i gang, hvis det er sådan, at man har ambitioner om, at det her det virkelig skal op og flyve, hvilket jeg håber, at det kommer.
3: Når festivalgæsterne i weekenden samles til Rock Under Broen i Middelfart, kommer det til at påvirke trafikken over den nye Lillebæltsbro, skriver Vejdirektoratet. Derfor kan man med fordel planlægge sin køretur på andre tidspunkter, hvis man skal forbi området. Festivalen bliver afholdt den 12. og 13. juni og kommer til at påvirke trafikken i lokalområdet herunder på motorvej E20 og den nye Lillebæltsbro, især fredag eftermiddag og aften og lørdag formiddag og eftermiddag, oplyser Vejdirektoratet. Der er øget risiko for kø på alle motorvejsafkørsler til Middelfart. Vejdirektoratet opfordrer trafikanter til at tage afsted i god tid og forvente kødannelser og længere rejsetid. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyet og nogle steder måske lidt regn. Temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
2: Du lytter
5: til formiddag på 4.

0: Reverend Lenay og Love Me Not.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
0: Og nu skal vi i gang med noget, som rigtig mange formentlig har prøvet, nemlig det der med at skulle lave sådan en lille teambuilding-øvelse.
3: Sådan en lille tillidsøvelse.
0: Ja, det er altid godt.
3: Ja, og du har bestemt, at det er mig, der skal have tillid til dig her.
0: Det kan du sagtens have.
3: Så kom, så stil dig bag ved mig.
0: Ja, jeg står bag ved dig.
3: Okay, så skal jeg lade mig falde ned, ikke?
0: Ja,
3: og du lover,
0: jeg
3: bliver virkelig ret. Okay, jeg lader mig falde nu.
0: Åh, ja.
3: Ej.
0: Ja.
3: Ej, var det fjollet.
0: Det er meget sjovt. Det synes jeg, at vi klarede fint. Ja. Og det er godt at vide, at du har tillid til mig.
4: Ej, det har jeg. Det er man jo nødt til at have i sådan en radiostudie. Men det der med, altså teambuilding på dansk, hvad er det? Opbygning af et hold? Ryste sammen?
0: Ja, sådan noget. Ja, det er det jo. Det er jo det der med at skabe en form for mental sikkerhed i, at man har hinandens ryg.
4: Ja, og det er jo et begreb, som mange af os støder på gennem vores arbejdsliv. Det er jo sådan noget, altså jeg har mødt det i form af sådan noget, så fik man lavet nogle personlighedstester, og så skulle man ligesom lære hinandens styrker og svagheder at kende. Og så lære hinandens grænser måske lidt at kende, eller i hvert fald finde ud af, hvem er jeg, når jeg er helt derude, hvor der virkelig bliver skubbet til min grænse.
0: Ja, der hvor jeg faktisk ikke synes, det er så sjovt mere. Jeg har også været til noget øksekast og sådan noget, hvor det var sådan, det er bare for, så har vi det bare lidt grineren, og så gør vi nogle ting sammen, og så på den måde, så bliver man også rystet lidt sammen. Jeg tænker, at rigtig mange har de der erfaringer med sådan noget teambuilding. Og hvis du har det, jamen, så smid endelig bare en besked. Det er enten på sms eller ind i taleboblen via DR Lyd, altså P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller ind i DR Lyd, og så tryk på taleboblen.
4: Ja, hvad lavede I til jeres teambuilding? Virkede det? Hvordan? Altså, vi vil gerne høre erfaringer og anekdoter med teambuilding. Gode som dårlige.
0: Ja.
4: Fordi der er jo sikkert også nogen, der har været sådan noget teambuilding, hvor de har tænkt, det forstod jeg aldrig rigtig helt, hvad det var, vi skulle få ud af det. Og grunden til, at vi jo taler om det her, det er jo det her.
5: Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere.
0: Ja.
4: De glæder sig.
0: De glæder sig.
4: Det sagde Mette Frederiksen her den 2. juni ved Marienborg. Spørgsmålet er de rystet godt nok sammen til den opgave, der venter? Fordi det er jo en regering, der består af 4 partier, 21 ministre, og de skal jo gerne arbejde sammen som et hold.
0: Ja, det er jo det. Og vi vil gerne på en eller anden måde inspirere hinanden, ikke mindst måske også den nye regering. Mette, det kan være, du lytter med. Hvad er dine erfaringer med det her med teambuilding? Hvad skal man gøre? Hvad skal man absolut ikke gøre?
4: Ja, fortæl, hvad har du prøvet med dine kollegaer og i dit arbejdsliv af alle mulige og umulige teambuildingskurser, øvelser osv.? Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
6: Hey,

0: Troede du ikke, at jeg ville gribe dig?
1: Jo, det troede jeg, men det er bare ubehageligt at stå med ryggen til og så lade sig falde.
0: Jamen det er det, fordi man ved jo ikke, om man bare brager i jorden.
1: Ja, eller om du lige bliver distraheret.
0: Ja, ja, det vil faktisk være meget on point.
1: Vi taler om teambuilding, det der med at bygge et hold op. I anledning af, at vi jo nu for nylig har fået en ny regering, der jo gerne skal arbejde sammen som et hold. Men hvordan bygger man så bedst sådan et hold op? B.S. Christiansen, velkommen i formiddag på 4.
2: Tak.
1: Du arbejder med teambuilding i årevis, du er kendt fra en lang række tv-programmer, og i dag der er du blandt andet mentaltræner for Superliga-spillerne i FC Midtjylland. Du rådgiver også erhvervsledere og virksomheder om det her med at bygge et godt hold. Og prøv lige sådan helt kort at forklare, hvad teambuilding er, sådan som du i hvert fald arbejder med det.
2: Ja, jeg synes jo egentlig, det ord teambuilding, det er blevet sådan lidt forvasket. Altså, det er ligesom om, ligegyldigt hvad man laver sammen, så kalder man det teambuilding. Og for mig er teambuilding, det er jo at bygge et team. Og jeg synes egentlig, når jeg sådan ser på det, de der 3-4 timers forløb, man laver under en eller anden konference, for mig er det ikke teambuilding. For mig er det egentlig mere, hvad skal man sige, en form for voksenleg, hvor man, der er ikke noget dårligt i det, men for at komme ud og måske få noget frisk luft, men altså for at lave et break, og så gå ud og lave nogle samarbejdsøvelser, nogle kommunikationsøvelser, hvor man ligesom prøver at hjælpe hinanden, og måske lære nogle nye kollegaer at kende.
0: Klart.
2: Altså sådan lidt relationsopbygning. Så det er egentlig fint nok. Hvis man skal gøre noget, der giver lidt mere, så skal man ud og arbejde i hvert fald en hel dag, hvor man kan lave nogle øvelser, hvor der er både planlægning, og der er noget feedback.
0: Ja,
2: og så skal man virkelig bygge et team, og det er der, hvor jeg bruger det meste af min tid, når jeg bygger op, så skal man afsted i 2-3 døgn.
1: Okay. Du har sagt, at man skal faktisk rives ud af hverdagen, og det er jo også det, du siger her, en 2-3 dage, hvis teambuilding skal virke. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi kommer helt ud af rammerne?
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt i forhold til, at i dagligdagen, der kan man jo gå og skjule sig blandt

0: en form for krise. Og det er jo ikke et spørgsmål bare at gøre det, når det går godt, men hvordan takler vi en krise? Hvordan samarbejder vi under i en krise, når vi er under ekstrem pres? Hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan beder vi om hjælp? Og det kan man altså kun vise, når man er helt derude, hvor man får lov at vise, hvem man er i virkeligheden. Så det, hvis man skal bygge et team, der skal kunne klare at arbejde under ekstrem pres, så er man nødt til at tage den derud.
1: Jeg vil faktisk godt se, hvordan nogle af de der ministre i vores nye regering, hvem de egentlig er.
2: Når I det skotske højland.
1: B.S. Christiansen, fornøjelse, at du er med, og vi taler videre om det her, hvor vi zoomer lidt ind på det med den nye regering.
2: Ja. De skal helt derud. Skaffe deres egen mad.
1: Ja, de skal skaffe deres egen mad. Det gør vi lige efter Jonah Blacksmith sammen med Megdes på Saw You Dancing.

0: Vi taler jo om teambuilding, eller voksenleg, som Birger Skjelsen også kalder det. Samarbejdsøvelser. Øvelser, der ligesom skal ryste os sammen som et team og som et hold. Og vi vil gerne høre dine erfaringer med teambuilding på din arbejdsplads, tidligere eller nuværende arbejdsplads. Hvordan gik det? Var det noget, I fik noget ud af? Hvad lavede I? Send os en sms til 1212 eller svar i taleboppen i det lyd.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV. Yeah.

0: Ikke nogen smere fra Kryd, og vi har jo selveste B.S. Christiansen med os. En mand, som man bare må sige, ved et eller andet om det der med teambuilding, det der med at skulle bygge et hold op.
1: Ja, vi har lige hørt fra dig, B.S., at hvis den slags skal virke, så skal holdet trækkes helt ud af hverdagen, placeres i en helt anden ramme, fordi det handler om, at deres grænser sådan for alvor bliver testet. B.S., hvis nu Mette Frederiksen ringede til dig og sagde, B.S., vi skal simpelthen have rystet de her 21 nye minister rigtig godt sammen. Vi skal have bygget et stærkt hold op. Kunne du skræddersy et forløb? Hvad vil du så tilbyde hende?
2: Ja, altså det kunne jeg selvfølgelig godt, men jeg tror ikke, de har tid til at tage 3 døgn afsted et eller andet sted hen. Altså det, der er så vigtigt, det er, at hvis man har et hold eller team, der skal kunne løse nogle ekstreme opgaver under et kæmpe pres, så er det altid godt at tage ud et sted og finde ud af, hvad er det, jeg har til rådighed. Det samme, der også vil ske, hvis man tager sådan en regering med ud, det er, at man finder også ud af, hvem er ledere. Altså hvem kan lede under pres? Hvem kan lede, når der er nogen, der sætter sig imod, eller nogen, der ikke vil samarbejde? Hvordan får vi løst de her konflikter og de kriser? Og det kan man, efter min mening, meget bedre se, hvad de har af potentiale, når man kommer helt derud, hvor de ikke har alle deres hjælpere, men de er dem, deres som person.
0: Men man er måske så faktisk ude i, at den der ryste sammen teambuilding-tur skulle Mette Frederiksen vel egentlig have lavet, inden at hun nedsatte regeringen, ja. Sådan så man bedre havde en idé om, hvem er det, der er bedst til at varetage hvilke opgaver?
2: Ja, det kan man sige. Men sådan fungerer det jo ikke.
1: Nej. Hvis nu vi legede med tanken om, at du nævnte det her med det skotske højland ud i vildmarken. Hvad vil de skulle lave? Altså, hvad vil regeringen for eksempel få øvelser derude fra dig?
2: Nå, men den første øvelse, det er jo egentlig bare at kan klare sig. Altså kan ligesom overleve derude. Men det, man vil komme til at se med de opgaver, der vil blive stillet, det er, jamen, hvordan er deres indstilling til at hjælpe hinanden? Tør de at vise, hvem de er? For en forudsætning for at få teamet til at fungere, det er, at man tør at vise, hvem man er. Mm. Så man ved, hvad man har til rådighed. Og så ser man jo hurtigt, når man kommer under pres, hvordan man reagerer. Bliver man negativ, eller er man et positivt menneske, der forsøger at løse problemer, eller er man en eller anden, der bare sætter sig imod og er pissesur. Så det ser man lynhurtigt, når
1: man er
2: derude. Og
1: hvordan takler du, hvis der for eksempel er nogen, der lægger armene over kors og siger, det her, det gider jeg simpelthen ikke være med til?
2: Jamen det her nu har jeg ikke oplevet, men jeg har oplevet det rigtig meget, fordi det tør de sådan set ikke. Men jeg har oplevet masser af gange, at der er nogen, der sætter sig imod. Men netop fordi man er helt derude, så kan man ikke bare lige tage en taxa eller gå væk. Man er sammen med sit team. Og det er ofte dem, der sætter sig mest imod, og sådan, jeg synes, det er lidt dumt. Det er jo dem, der udvikler sig allermest, fordi det er noget, der sker ind i dem selv. Og det er jo altid dem, når jeg kommer hjem, der siger, hold nu kæft, jeg har virkelig lært noget om mig selv, og lært noget om de andre. Men de andre har altså også lært noget om dig, siger jeg så. Så det er jo vigtigt, at man finder ud af, hvad man egentlig har gjort af. Jeg var jo på en rigtig lang teambuilding, der varede 60 døgn, da jeg var på Rangerskolen i USA. Og der finder man jo virkelig ud af, hvad folk de har gjort af. Ja. Men en anden ting er også, man får også set, hvordan de ledere, man har, de fungerer og løser kriser og konflikter.
0: 60 døgn, det ville jo faktisk svare til, at de bare havde taget
1: regeringsdannelsen.
2: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror, regeringsdannelsen, det var en stor teambuilding.
1: Jeg tror, du har ret. Tusind tak for snakken, B.S. Christiansen.
2: Ja, tak.
1: Efter Radioavisen, der skal vi høre, hvilke erfaringer alle jer, der er samlet omkring det her program, den her mandag formiddag, egentlig har med teambuilding.

0: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspils Union. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
1: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran, og derfor vil konflikten fortsætte, og den så også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
0: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Bruun Pedersen.
1: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra israelsk side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
0: Ukraine får her i juni adgang til EU's 90 milliarder euro store lån til militære indkøb, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Kypern her til formiddag. Pengene vil blandt andet kunne gå til indkøb af luftforsvar. Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet, for de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, sagde udenrigschefen her til morgen. I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst. Mellem 14 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
2: Det her er P4 med dig hele.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi kan da forsøge at kaste os ud i en teambuilding-øvelse mere.
2: Ja, altså jeg læste et sted, at det her det var sådan noget med at finde ud af, at man ligesom er i synk med hinanden på holdet.
1: Ja.
2: Det er jo også vigtigt.
1: Fortæl.
2: Vi skal klappe på samme tid. Altså, vi skal ikke sige 3, 2, 1, klap.
1: Nej.
2: Det vil være for nemt. Men vi skal klappe på samme tid.
1: Ja,
2: der er du ikke slet ikke vågen der. Du er slet ikke vågen, Rasmus.
1: Skal vi gøre det, prøve at gøre det med lukkede øjne også?
2: Okay.
1: Okay, luk øjne. Og...
2: Det var tæt på.
1: Vi er ret i synk.
2: Ja. Vi taler jo om teambuilding den her mandag formiddag, fordi vi er lidt inspireret af den nye firkløverregering.
1: Ja.
2: Og tænk på, det kan måske godt være svært at få sådan en gruppe, en regering af 21 minister fra 4 forskellige partier, til sådan at arbejde som et hold.
1: Ja, men nu hørte vi jo fra B.S. Christiansen, at man kunne måske godt se de 60 dage, der nu er gået med den der regeringsdannelse, også lidt som en slags teambuilding.
2: Ja.
1: Så langt, så godt. De undgår så 60 dage ned i Saharas ørken. De tager dem så inde på Marienborg i stedet for.
2: Ja, der bliver nok også lige slippet lidt kanter, og man bliver skubbet lidt ud over grænsen.
1: Ja.
2: Sådan noget. Altså, man er jo meget, meget velkommen til at byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd, og lige byde ind med erfaringer med teambuilding. Altså, gode anekdoter, det kan være, at I har lavet et eller andet helt vildt.
1: Dårlige anekdoter, det kan være, at du har lavet et eller andet helt vildt.
2: Ja, på arbejdspladsen, det kan også være, at du har prøvet noget, hvor du har tænkt, det her... Det gider jeg simpelthen ikke.
1: Nej.
2: Være en del af. Peter har sendt os en sms med et link. Lille klip til filmen Solkongen. Kan du huske den?
1: Og det er den med Nicolai Lie Kaas og Birthe Neumann og Thomas Bo Larsen. Den er ret sjov, faktisk.
2: Der er jo faktisk en teambuilding-øvelse. De skal jo ryste sammen i solcentret.
1: Ja.
2: Det er en tillidsøvelse, og det er så en tillidsøvelse gange 10, fordi Thomas Bo Larsen, eller det vil sige Flemming Kok, han står jo oppe på et bord, skal kaste sig ned med ryggen ned, mens de andre skal gribe ham. Jeg kan sige så meget, det går,
1: det går rigtig dårligt.
2: Det er sjovt. Så tror jeg, at de går, så vælger de at gøre en anden taktik. De begynder at spise corporate toast og sådan noget, at drikke fadøl i arbejdstiden, fordi det er også bare hyggeligt.
1: Åh, det er godt.
2: Ja, men man kan jo have prøvet noget lignende, man kan have prøvet noget andet. Man kan have bygget en tømmerfløde eller bygget Eiffeltårnet i...
1: Tændstikker.
2: Lige præcis. Der gør mange forskellige øvelser. Men byd endelig ind med dine erfaringer med teambuilding gode som dårlige.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi taler jo om teambuilding lige nu, altså det der med at bygge et hold op på en arbejdsplads. Hvordan gør man det? Og vi har spurgt, om I har været på arbejdspladser, hvor I skulle afsted på en eller anden form for teambuilding. Ja. Søren har meldt sig.
0: Ja, han skriver, jeg arbejdede for nogle år siden som pædagogisk personale. Vi var til noget teambuilding. Vi skulle kravle igennem nogle snore.
1: Okay.
0: Vi kunne lige så godt have leget kludermor. Det sjoveste, det var at køre APV.
1: Er det ATV?
0: ATV måske? Er det måske. Motorcykel. Det værste var at rappelle,
1: Gud, ja.
0: For jeg lider af højdeskræk, men jeg tog turen ned.
1: Sejt, Søren. Der mega havde jeg sejt. Lagt damen over kors og sagt, det kommer ikke til at ske.
0: Ja.
1: Der er også en, der har skrevet sådan her. Det der voksenleg, det har jeg altid holdt mig fra.
0: Som B.S. Christiansen jo kaldte det.
1: Ja, ja, det er da den værste gang bagl, man kan finde på. Man har selv valgt sin arbejdsplads. Så fald ind eller forsvind. Skriv vedkommende også, jeg må hellere være anonym. Chefen lytter med, ved jeg. God dag til alle, både tykke og smalle.
0: Vi siger mange tak. Ja, der er også Ulla fra Hedehusene, der skriver, hej, hvorfor skal det være så ekstremt? Hvorfor skulle jeg blive en bedre kollega af at flække et bræt med hånden? Altså, jeg tænker, det ændrer jo ikke noget, udover at have ondt i hånden i en uge. Og hvorfor er det, man absolut skal udkrænge hver krog af sin sjæl for sine kolleger? Mm. Det gør jeg jo med min familie. Jeg arbejder på kontor og har et dejligt team, og vi arbejder godt sammen. Men vi skal ikke overleve en krig sammen. Jeg vil hellere have et socialt arrangement til at lære mine kolleger at kende i.
1: Ja, det er jo også en god pointe. Apropos det der med det er lidt ekstreme, det er fordi Søren fra Vejle har skrevet. Jeg brækkede engang tre ribben på en kollega ved at takle ham under en teambuilding-øvelse. Man har vel et konkurrencegen. Han havde ondt i 3 måneder efter.
0: Der lærte de også hinanden at kende.
1: Måske ikke, men her der kan godt have siddet en chef og tænkt, det var ikke lige meningen.
0: Det var ikke det
1: værd. Så har man en medarbejder, der er ude i 3 måneder med brækket ribben. Det skulle jo være enormt smertefuldt.
0: Oh, tak for alle beskederne.
1: Om lidt, der skal vi tale med Anne-Sophie, der faktisk har lavet teambuilding, siden hun var helt lille, fordi hun er vokset op med en mor, der arbejdede med teambuilding.
0: Ja, interessant.
1: Meget interessant. Og så Lars H.G. her med Elsker dig for evigt.
0: Jo, en af dem, han har kunne stemme på til top 100. Ja. Meget spændt på.
1: Jeg tror, den er i top 100.
0: Den kunne godt være i top 100.
1: Jeg siger plads nummer 15.
0: Jeg siger 65.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Jeg er datter af en af dem, der kommer ud og laver teambuilding-øvelser for folk. Og jeg har lavet så tæske mange forskellige slags, selv til min børnefødselsdag, hvor jeg havde et teambuilding-tema et år. Nu er jeg 27 og evig glad for altid at kunne ringe til min mor for at få en god icebreaker-øvelse. Sådan skriver Anne-Sophie fra Aalborg.
1: Hej Anne-Sophie.
2: Hej så.
1: Vi er altså nødt til lige at begynde med den der børnefødselsdag med teambuilding-tema. Altså, det lyder sådan lidt anderledes. Hvordan foregik det?
2: Jamen, altså hvis ret skal være ret, så var det nok også forklædt lidt som en skattejagt. Okay. Men der er ingen tvivl om, at øvelserne var ren teambuilding.
0: Hvor gammel jamen, var du der?
2: Jeg har gået i 4. klasse, tror jeg.
1: Ja, sådan 10 år eller sådan noget?
2: Ja, lige der omkring.
1: Hvordan, altså det der med at have en mor, der altid lige havde en teambuilding-øvelse i baghånden, hvordan var det?
2: Altså, jeg synes jo, det var sjovt. Altså, nu var der en, der kaldte det voksenleg tidligere, og jeg synes jo, noget af det fedeste er at lege.
1: Ja.
2: Jeg kunne godt være lidt irriteret over sådan... altså, der var jo altid et formål, så skulle man klippe et stykke papir, et A4-ark, så man kunne hoppe igennem det og sådan noget. Det kunne godt være lidt svært.
1: Ja.
2: Men det var jo for grineren.
0: Hvordan har det ligesom påvirket din barndom at have en mor, der på den måde jo måske så faktisk altid også ligesom er kommet i tanke om det der med sådan, det her, det kunne måske også være en god teambuilding-øvelse?
2: Ja, hun plejer faktisk at sige, at hun er vildt dårlig til at lege, og det synes jeg jo faktisk ikke, hun er.
1: Mm.
2: Fordi der er vildt meget i teambuilding, som også er det der med at lege. Så det har været vildt fedt at have en mor, som kunne lege med på en lidt anden form.
1: Hvornår bruger du så selv alle de der øvelser og lege, som du har lært gennem dit liv?
2: Jamen, jeg har tidligere faciliteret ret mange møder og sådan teambuilding for forretningsudvalg og sådan noget i forskellige foreninger. Nu læser jeg psykologi og bliver psykolog lige om lidt, så jeg håber på, at jeg kan bruge noget af det i mit arbejdsliv også fremtidigt.
0: Ja, for kan du tage noget af det der teambuilding med ind i psykologien? Altså, er det sådan psykologisk set faktisk noget, der virker i forhold til at danne relationer?
2: Altså, nu er jeg jo ikke ekspert i teambuilding.
0: Det er jo din mor.
2: Men jeg er lige præcis med. Jeg tror helt klart, at der er noget i det der med at skabe et psykologisk trygt rum og skabe en tillid, hvor vi leger. Jeg er ved at skrive speciale om udbrændthed. Ja. Og noget af det, der beskytter mest mod udbrændthed i den population, vi har undersøgt, er at huske at lege. Så det tror jeg bare er helt vildt vigtigt at huske på at slippe lidt løs.
1: Du skriver jo det her med, at du som 27-årig er mega glad for, at du kan ringe til din mor for sådan en god icebreaker-øvelse. Hvad er sådan din yndlingsøvelse?
2: Jeg har et par. Jeg tror, en af dem, jeg har synes var sjovest, er, da man var barn, så lavede man de der tegninger af mennesker, hvor man foldede dem. Så tegnede man først hovedet og gav det til en anden.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og lave den øvelse, hvor man går rundt med sit eget papir, og så får ens kollegaer til at tegne dele af en. Det synes jeg er helt vildt sjovt. For ligesom at se, hvordan man er tegnet af andre. Så ens ene kollega tegner hovedet, den næste tegner kroppen, så er der nogen, der tegner benene. Så har man ligesom sådan et billede at tage med hjem, eller hænge op på kontoret.
0: Ja, det er meget sjovt.
1: Det skal vi prøve, Rasmus.
0: Det tror jeg, vi skal prøve faktisk. Det er en god idé.
1: Jeg vil gerne have lange ben.
0: Ja, det skal du nok få.
1: Men det er jo rigtigt, som du siger, det er jo den måde, ens kollegaer så ser en i virkeligheden.
2: Ja.
1: Altså, hvad er det for nogle detaljer, de tager med, eller... Altså, det er
2: ja,
1: meget sjovt. Anne-Sophie, der er flere i indbakken, som skriver det der med, jeg hader teambuilding. Det er så grænseoverskridende, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, jeg skal få ud af det. Altså, er det ikke også fair nok, at vi er forskellige, og at nogen bare sådan, det bryder mig bare ikke om?
2: Jo, altså det er jo helt fair. Jeg hader også, når nogen siger, at jeg skal introducere mig selv med et dyr, og så skal vi gå rundt og gentage, hvad alle mennesker siger. Jeg tror, der er noget vildt vigtigt i, at man husker at tage ja-hatten på og sige, nu leger vi lige lidt. Nu laver vi noget, hvor vi ikke... Altså, der var en, der sagde noget med det der med sociale arrangementer, vil man hellere bare have. Men der sidder vi sgu tit fat i de der grupper, som vi plejer at have på arbejdspladsen.
0: Ja.
2: Jeg tror, noget af det teambuilding kan være ret godt til, er lige at få brudt lidt op. Så får man måske snakket med Carsten fra regnskab.
1: Ja.
2: I stedet for kun at snakke med dem på ens egen afdeling.
0: Det er virkelig en god pointe.
1: Ja, det er en rigtig god pointe. Anne-Sophie, tusind tak for lige at byde ind, både med børnefødselsdag med teambuilding-tema, hvis man nu står og mangler et tema til den næste børnefødselsdag.
2: Præcis. Kan jeg anbefale.
1: Tak for din besked, og tak for at være med, Anne-Sophie. Og hils mor.
2: Selv tak, jeg gør det.
0: Jeg kan lige forestille mig, hvordan det har været at være på en date med Anne-Sophie. Ja. Nu sætter vi os så her.
1: Vi starter med lige at tegne et billede af hinanden.
0: Nu falder jeg ned i din favn. Så finder jeg ud af, om vi kan noget os to.

0: Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I Fredericia har buschaufførerne haft ekstra travlt med at smile til passagererne, for siden bybusserne blev gratis sidste år, er antallet af passagerer steget markant. Siden august er 84% flere steder ombord på busserne. Der også er et billede på en plan i regeringsgrundlaget, nemlig at unge op til 22 skal kunne rejse gratis med offentlig transport i hele landet. Anna Elmer Kruse fortæller.
3: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
4: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
3: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
4: Fordi jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
3: Hun har selv planer om at læse i Aarhus. Og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
4: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
3: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
4: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
2: Og ifølge Laura Bang Lindegård, mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er det en god idé at give unge gratis offentlig transport. Det udligner uligheden mellem børn og unge, men det bidrager også til den grønne omstilling.
5: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de er voksne.
2: I eftermiddag mest skyet, og nogle steder måske lidt regn, temperatur mellem 15 og 19 grader, og så svagt jævn vind omkring sydvest.
1: Til formiddag på 4'eren.

0: skynde.
1: Det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen, desværre. Billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller. Ja.
2: Sådan her lød det pludselig i går under Danmarks fodboldkamp mod Ukraine. Heldigvis så gik der jo ikke særlig lang tid, før det jo så også lød sådan her.
1: Lad os bare starte med det bedste af det hele. Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt.
3: Ja, og som du måske kan høre, så er det jo vores gode ven Mads Tyrsted, der kommenterede kampen i går. Mads, som vi jo har udlånt til sport her i juni, så han kan dække VM. Hej Mads.
1: Hej med jer.
3: Mads, hvordan har du det egentlig i dag?
1: Jamen tak, fordi I spørger. Jeg har det efter omstændighederne godt. Ej, det skal man jo ikke joke med sådan noget, men jeg har det godt. Altså, det er jo heldigvis ikke mig, som faldt om inde på banen, og jeg var jo bare journalist og skulle dække den her begivenhed, og heldigvis så havde de jo en lykkelig udgang, og jeg kunne give et lykkeligt budskab videre, men jeg skal da ikke lige skjul på, at jeg har selvfølgelig tænkt rigtig meget på det, jeg oplevede i går, og tænker stadigvæk på det, fordi det er voldsomt at se et menneske, som er nogenlunde jævnaldrende med en selv, og som er i markant bedre fysisk forfatning, end en selv er, falde om for øjnene for en. Det er ikke særlig rart at se.
2: Nej.
3: Det var jo, som vi også lige hørte i det første klip, det var jo sådan lidt en déjà vu-oplevelse, fordi man, jeg tror alle, der så det, alle, der hørte det, var jo straks tilbage der ved EM-slutrunden i 2021, hvor Christian Eriksen falder om i den her kamp mod Finland. Den der déjà vu, sad den også i dig?
1: Ja. Det gjorde den, 100%. Selvom jeg ikke var i parken i 2021, så kunne jeg præcist huske, hvor jeg sad sammen med hvem, og hvordan de næste timer forløb, da Christian Eriksen han fik sit hjertestop i parken i 2021. Så ja, jeg havde også den der déjà vu-følelse. Men jeg kunne også kigge på min sidemand, min medkommentator Kent Møller Petersen, som var i parken, da Christian Eriksen faldt om i kampen mod Finland. Og det er helt sikkert, at hans déjà vu-følelse har været meget, meget stærkere, end den var for mig. Men jeg tror, at vi alle sammen fik fremkaldt de der følelser, som vi havde der for 5 år siden, lige pludselig en gang til ude af det blå.
2: Ja, fordi nu har vi jo talt om teambuilding den her formiddag. Hvordan greb i hinanden? Altså, hvordan greb du Kenneth i det med lige pludselig at sidde i den der situation, som man jo aldrig havde troet eller ja, tænkt, at man skulle sidde i igen?
1: Altså, ja, altså lige i momentet, der koncentrerer jeg mig jo om den opgave, som det var, og først og fremmest lige få formidlet til lytterne i Liga, hvad var der sket, så trak jeg mig lidt tilbage fra kommentatorpladserne og var med i radioavisen, hvor vi så kunne bringe den allerførste meddelelse om, at Christian Eriksen havde rejst sig. Der kunne jeg se ham rejse sig ind i mængden af spillere og høre jubelbrølet fra publikum selvfølgelig. Men derefter så gav jeg Kenten en krammer og klem på skulderen og spurgte, om han var okay, og så vi skrev sammen, så selvfølgelig og sådan noget, men det hele bliver jo også meget kaotisk, fordi hvor Kens opgave jo ligesom bliver afsluttet i og med, at kampen den er færdig, jamen så startede der jo noget helt nyt for mig, som handlede om at få noget klarhed og nogle reaktioner og tale med nogle mennesker fra landsholdslejren omkring, hvad der var foregået. Men vi har skrevet sammen efterfølgende her, Kent og jeg, og har tjekket op på, at alle har det godt og er godt på den anden side af den her oplevelse.
3: Og det er vi glade for at høre. Jeg skal bare lige sige til dig, Mads, det er, fordi jeg får jo sagt det her med, at vi har udlånt dig til sporten her i juni. Og der vil jeg bare lige sige, der lige tækkede en besked ind fra Thomas Loft, hvor han skriver, nu skal vi jo ikke starte en hønen og ægget diskussion, men jeg vil jo mene, at masser af udlån til jer fra os på sporten. Så
1: kan vi ikke bare blive enige om, at jeg er sådan et af de der delebørn, som har hjem mange steder på mange forskellige tidspunkter, og jeg lever fint ved det. Jeg kan godt finde ud af de forskellige roller, de forskellige kasketter og de forskellige fædre og mødre, jeg har rundt omkring.
2: Jeg vil sige sådan, uanset hvad, så satser jeg på, at næste gang vi så skal tale med dig, så bliver det på en lidt mere positiv note. Det kunne for eksempel være et eller andet med, i hvor høj grad, at Louise og jeg smadrer dig fuldstændig i det der VM-spil, man jo kan spille inde på DR-nyheder-appen.
1: Jamen, den aftale er jeg fuldstændig med i, og så må jeg bare sige, nu sidder jeg jo og skal forberede mig på intet mindre end 30 ud af 48 VM-nationer, som jeg skal kommentere i løbet af de første 19 gruppekampe, som jeg har fået tildelt. Og jeg kan bare sige, lige nu sidder jeg med Qatar. Det er et meget spændende hold. Måske kan de skabe nogle overraskelser, som ikke lige I har set komme sig. Lad os bare satse på, at vi kan holde en mundre og hvad hedder det, drillende tone, når vi snakkes ved igen, hvor vi skal snakke VM i fodbold.
3: Jeg satser på Qatar. Det er godt. Vi snakkes ved, Mads.
1: Ja, kan I have det godt.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Ja, og det er jo på en mandag formiddag, hvor vi godt alle sammen kan trænge til et skud godt energi.
3: Ja, det lyder
2: sådan lidt god energi, der lige sparker ugen godt i gang. Og det plejer vi jo at gøre i programmet her med musik.
3: Ja,

0: Metavian. Det er også et fantastisk nummer.
1: Der er alt muligt godt. Men nu har jeg et nummer med.
0: Du har taget et nummer med?
1: Ja, det har jeg. Du kan jo lige sætte den i gang her.
0: Okay. Ja. Øj!
1: Værsgo, Torp.
0: Ja, tak.
1: Vi er i 1990 her. Var du egentlig født der? Nej, det var du ikke.
0: Nej, det var jeg ikke.
1: Det var jo en sød og skam. Det er jo...
0: Jeg kan godt kunne høre den siden alligevel.
1: Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg var der, da den kom ud.
0: Du har oplevet den rigtigt.
1: Ved du, hvem der synger kor på den her sang? Prøv at åben. Ved du, hvem det er, der synger her? On a
0: lonely night. Ja, det gør du så lige nu. Så
1: det
0: kan
1: er Lis Sørensen
0: er det rigtigt?
1: Og Sanne Salomonsen, der sammen synger kor på On a Long Lonely Night. Det er sgu da ret blæret.
0: Det er kæmpe flex.
1: Det
0: vi har lavet
1: faktisk...
0: den her sang. Vi vil godt lige have nogen til at
1: kunne
0: synge lidt kor
1: på.
0: Hvem har vi kan finde? Jo, hvad med Sanne og Lis?
1: Ja, og René Dif kan den også. Det er rigtigt. Det er rigtigt. René Dif har jo sunget det her nummer lige her i programmet.
0: Gud ja. Og så var det noget med, at så skulle Søren Skov jo så synge Barbie Girl.
1: Ja, det var... Jo, det var.
0: Genial.
1: Et magisk øjeblik. Men det her, det er jo faktisk også de numre, man kunne stemme på til top 100. Jeg håber virkelig, at On a Long Lonely Night kommer med. Altså, hvad tror du? Er du usikker her?
0: Det er jeg faktisk lidt. Altså, jeg synes, den er fantastisk.
1: Ej, den er så god. Og jeg tror, at den får snedet sig med i top 100.
0: Jeg synes, noget af det, der er svært ved den top 100, det er jo det der med, når man skulle vælge, at du har jo ikke et overblik. Altså, jeg har jo ikke bladret dem alle sammen igennem. Jeg har bare fået dem sådan, så man skal jo ligesom have... Og det ved jeg ikke, om det er en fejl i virkeligheden. Men hvis nu man... Det er jo ikke det første nummer, jeg sådan springer op, som sådan et... Den skal jeg ligesom have. Men den...
1: Det synes jeg, den
0: kan. Og alligevel, så siger jeg... Hvad var det, jeg sagde?
1: Du sagde 65 til Lars H.G. elsker dig for evigt.
0: Så siger jeg... 78, du.
1: Jamen, jeg lander på en 82 her.
0: Ja, tak. Og så ender jeg faktisk med at smide den højere end dig.
1: Jo, jamen, jeg siger jo bare, at den skal. Jeg håber bare, at den kommer med i top 100. Skal vi ikke bare høre den?
0: Jo, det hele.
1: Den kommer her. Øj, det er også en kvalerentart.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vi er nået til vores fællesmøde.
3: Ja.
2: Det der med teambuilding, det er godt nok noget, der virkelig deler vandene i indbakken.
3: Der er nogen, der synes, det er fantastisk. Der er nogen, der synes, det måske ikke lige var det, de havde drømt om, da de fik et arbejde.
2: Helt ærligt, Rasmus. Hvordan har du det med teambuilding? Sådan teambuildingskurser?
3: Men jeg kan godt lide at hygge mig.
2: Ja.
3: Jeg synes også, det er sjovt at skyde med bue og pil, og jeg tror, det kan noget i forhold til den sociale relation.
2: Det kan noget i forhold til det der med at se hinanden måske i nogle andre roller, end dem, man ser hinanden i til hverdag.
3: Jamen altså, nu har vi jo lige fået at vide, at vi skal på noget seminar der en gang i september eller sådan et eller andet. Og der tænker jeg da også sådan, det bliver hyggeligt.
2: Men det er jo ikke sådan, du tænker, ej, nu skal jeg se Louise, når hun er helt skubbet over kanten.
3: Jeg tror mere, det er sådan en, så man kommer lidt tættere på hinanden, og så har man noget hyggeligt tid sammen.
2: Lotte har skrevet, som folkeskolelærer har jeg været til mange teambuildingsaktiviteter. En af dem, jeg husker bedst. Det var en hel dag med grinekursus og et oplæg om gladstrålere og surstrålere. Det gav mening for nogen, men jeg var helt sikkert en surstråler hele dagen. Ja. Jeg er nok mere til det, BS siger. En uge i felten med hjemmeværnet, så man kan møde sit og de andres sande jeg.
3: Ja.
2: Fair nok,
3: ja.
2: Lotte.
3: Ja, det vil jeg også sige.
2: Altså, jeg må sige, det der er sådan noget latterkursus. Der vil jeg virkelig være skubbet ud af min comfort zone. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil synes var særlig sjovt.
3: Og alligevel tror jeg alligevel, det gør et eller andet godt, det der med sådan at blive tvunget til, fordi det bare frigiver noget indeni. Men jeg vil så også sige, altså nu er det 20 år siden, at BS havde Bubber med på afveje. Altså, og hvis det var, han havde lyst til at lave en opfølgning på det program, så kunne jeg godt lave en BS og Brun Kønte på afveje.
2: Det er jeg slet ikke i tvivl om.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
2: Der er også lige kommet den her. Efter 35 år som ansat i staten, har jeg deltaget i uendelig mange teambuildingskurser. Jeg har altid elsket dem, og min erfaring er, at de er geniale, når arbejdspladsen i forvejen er god, og mest spilder penge, hvis arbejdsmiljøet i forvejen er dårligt. Så det er jo egentlig svært at sige, om det er værdifuldt eller ej. Det er nok en meget god pointe.
3: Det tror jeg er en virkelig god pointe, fordi du også skal være sikker på, at der er et rum, hvor du ligesom kan være tryg i.
2: Yes. Vi skal lige have to ting på ugeplanen. Mathilde fra Herning skriver, at jeg skal hjem til min kusine i dag efter arbejde, som jeg ikke har set i over et år. Jeg skal se hendes nye lejlighed. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
3: Den kan du lige skrive på. Ulrik har også en opdatering på den med tatoveringen, han jo skal have lavet på onsdag. Tatoveringen, det er på skulderen, og overarm, det er et kompas, old watch, årstal for børn og kone. Med videre lyder det for Ulrik.
2: Ja, det lyder som en større omgang. Vi skal ud og have en stor frokost nu.
3: Det skal vi da
2: bare. Har du oksespejpølse med på rugbrød?
3: Ja, og det går lige op for mig nu, at jeg ikke har fået min madpakke på køl. Så.
2: Men ved du hvad, sådan en svedig spejepølse, det kan også noget. Tak for en dejlig formiddag i jeres selskab. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4 letter hele vejen.

0: Så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så er en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet, et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka 2 måneder nu.
5: I april i år lykkedes det så at indgå en våbenhvile mellem USA og Iran. Men Iran har gjort en våbenhvile mellem Israel og Libanon, hvor Hezbollah holder til en betingelse for enhver fredsaftale med USA. Den fredsaftale begyndte derfor at slå sprækker, da Israel søndag sendte missiler mod Beirut i Libanon. Iran svarede igen ved at sende missiler mod Israel. Og Israel er nu, her til morgen, gået til modangreb mod Iran. Det sker til trods for, at Donald Trump ifølge amerikanske medier har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at lade være med at gå til modangreb.
0: Og det var Christian Klein, der havde set tilbage på konflikten, der altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Det de to begyndte krigen, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar, der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det, Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før i Israels, den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: Jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hizbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hizbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Bosen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
8: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
9: Det var en landskamp, som så mange andre, med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
2: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
9: Landsholdslæge Morten Bosen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
8: Om Christian Eriksens tilstand, nu kan man også fornemme. Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
9: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juniaften for 5 år siden.
10: Helt stille i park. Helt stille.
11: Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
9: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
11: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
9: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
12: Og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
9: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Bosen måtte på banen i aftes.
2: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
9: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
13: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på.
8: Så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her...
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på hændelsen i går. Efter hjertestoppet i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker. Og det tyder på, at det var den, der satte ind under kampen i går, siger sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
14: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går, men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
14: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD.
0: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der altså umiddelbart ikke er noget fysisk til hinder for at fortsætte karrieren, så tillod jeg mig at tage de sportslige briller på sammen med Andreas Kravl, der er sportskommentator her i DR kort før udsendelsen. Og her spurgte jeg, om oplevelsen i går kan få Christian Eriksen til at sige stop, selvom lægerne altså siger, at han godt kan fortsætte.
15: Ja, det kan jo i virkeligheden kun Eriksen selv og hans familie tale om. Altså det, han tidligere har sagt, da han faldt om første gang, var, at han helst ikke ville huskes som ham, der faldt om, men fodboldspilleren Christian Eriksen. Så en drivkraft til at spille videre skulle være lige præcis det, at han ligesom gerne vil huskes som fodboldspilleren.
0: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
15: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
16: Og hvis vi så lige vender tilbage til oplevelsen i går, der blev hurtigt slået ring om Christian Eriksen i går. Hvad var det for et sammenhold, du var vidne til?
15: Jamen, det var et sammenhold, som vi også så i 2021, da han faldt om. Altså det her med, at på trods af, at det er fodbold med masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
16: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Thind kalder det en succes.
17: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
16: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
18: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilket arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
16: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lenegaard, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
19: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
16: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
20: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
21: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
16: Se her, Dina Lund, og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
22: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
16: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk. Den kommer nemlig her.
23: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger vest for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyde i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, ellers er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især den vestlige del af landet. I aften stedvise byer, som kan være relativt kraftige, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
16: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
24: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
3: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.
4: Ja, så er vi i gang med.
6: Ja, I har stemt og stemt, og nu er listen klar. Hele ugen bliver en lang nedtælling. Vi tæller 20 numre om dagen, og
4: vi starter allerede nu. Her kommer listens nummer 100.

0: Sikken klassiker at lægge ud med på en top 100 liste. 1-2 var det jo her. Og den bedste tid.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er svært ikke at få både kuldegysninger og blive lidt rørt nu,
0: ja,
2: Andrew.
0: Ja, for nu er det. Det gælder, at vi har taget hul på den store, store nedtælling top 100-liste der, ja, som vi jo har varmet op til et par ugers tid jo efterhånden.
2: Og I har været inde og stemme og stemme og stemme. Listen er klar nu hele ugen. Der kommer det altså til at køre som en lang nedtælling af vores allesammens fælles sangskat, ikke?
0: Jo, og det er jo sådan, at vi tæller 20 numre ned ad gangen. Altså, vi starter i dag, og det har vi jo netop gjort med nummer 100 på listen, og så slutter vi med nummer 81 i dag.
2: Og det hele, det kommer til at kulminere i et kæmpestort Radio Live event på fredag, hvor alle er velkommen her uden for DR-byen. Det kommer vi til at fortælle meget mere om.
0: Ja, ja, og så også her i radioen selvfølgelig.
2: Det gør helt sikkert. Vi har ikke set den fulde liste endnu, men vi kender altså de første 20 sange fra nummer 100, som du også sagde, til nummer 81 i dag. Og det er jo kæmpestort at komme ind på den her liste.
0: 1,7 millioner registrerede danske værker findes der, og vi har jo så fundet ved vores lytters hjælp de 100 bedste, simpelthen.
2: Tænk at komme ind på sådan en liste for nogle af de sange, der betyder allermest for os alle sammen. Det er som et fotoalbum fra vores allesammens liv. Du er ikke med på alle billeder. Det er heller ikke alle fester, du har kunne være med til, men du kender helt sikkert nogen, der var. Og nogle af de fester snakker I stadigvæk om i familien, ikke?
0: Mm. Så det er mega spændende, og det håber vi også, de næste par timer her bliver, når vi skal igennem, som sagt, de 20 numre, der ligger på den nederste del af listen.
2: Vi kan ikke trække længere. Vi skal høre nummer 99.
0: Ja, det skal vi, så lad os bare sige velkommen til
1: Top 100 nummer 99.

0: Ja, sikke en sang. Det er ikke så tit, vi spiller den her på B4, men det er jo da hyggeligt at høre den igen.
1: Altså, jeg føler, at jeg kunne hele teksten.
0: Ja.
1: Jeg har scrollet med her i studiet. Ved du egentlig, hvorfor Flemming Jørgensen fik sit kælenavn? Bamse?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg gør.
1: Altså, det, som jeg kan læse mig frem til, er, at han fik det, fordi han spillede trommer i Søværnets Tamburkorps.
0: Nå, for søren.
1: Ja, har du set den der Bamse-film, der blev udgivet? Nej, stor anbefaling.
0: Ja, okay.
1: Virkelig meget smuk og rørende film, faktisk, ja. Om også et hårdt liv.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja, Bamses venner var det jo altså, og jeg elsker kun dig.
1: Vi har fået en sms fra David på Frederiksberg, der har trykket caps lock inde. Og så har han skrevet til os, elsker top 100.
0: Ja, ja, ja,
1: men du er David, det gør vi altså også. Ja, hvor er det dog fortryllende.
0: Ja, det er det. Nå, men det var da dejligt lige at få et genhør med Bamses venner. Der kommer flere dejlige genhør her den kommende time. To timer, de kommende halvanden times tid er der vel tilbage, ikke?
1: Jo.
0: Og så selvfølgelig også de følgende dage her. Ja. Så det bliver genhør på genhør på genhør. Og
1: faktisk ja. Lige om lidt igen, ikke?
0: Ja. Ja, faktisk lige om lidt. Vi skal have regionale nyheder om et lille øjeblik. Og frem til dem skal vi jo til sangen, der ligger som den næste på listen. Skal vi bare sætte den i gang, og så kan vi lige snakke om bagefter.
1: Hvad det er.
0: Ja, det gør vi.
2: Nummer 98.

0: Så lød det altså på plads nummer 98, Mormors Kolonihavehus med Clausen og Petersen og Eva Madsen selvfølgelig på vokalerne der.
1: Vi har fået en sms fra Vinnie, hvor der står, ja, det er en af mine, den med Kolonihavehuset. Sådan man nok til at have det løbende i løbet af de næste halvanden time.
0: Ja, det vil jeg tro, at der kommer mange flere af de der rigtig gode sange hen ad vejen. Det lover vi.
1: Jeg glæder mig.
0: Yes.
1: Glæder mig.
0: Nå, vi fortsætter om lidt her og nu. Der får du nyheder klokken 12:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Børn og unge under 22 skal slippe for at betale for billetten i bussen, ja, sådan lyder det fra den nye regering. Og i Fredericia, ja, der har bybusserne snart i et år været gratis for alle, og det er altså med stor succes. Siden august har det hævet passagertallet med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og det er både børn og ældre og folk, der skal på arbejde, der tager bybussen nu, det siger Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Rød-Schultz.
4: Det er meget forskelligt, hvordan det bliver brugt. Meget blandet skare. Og busserne er jo stort set fyldt. Der kører ikke de her tomme busser rundt længere, som man ser i mange andre kommuner.
3: Så det har været noget af en succes, siger borgmester Peter Tind fra Venstre.
5: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
3: Fredericia Kommune har sat 8,7 millioner kroner af om året til de gratis bybusser. Den nye regering vil gøre tandpleje gratis for alle danskere, men hvis den plan skal blive til virkelighed, ja, så er der altså brug for at uddanne nogle flere tandlæger. Sådan lyder det nu fra Tandlægeforeningen. Formanden der, Torben Schönwald, der har Harald-tandlægerne i Vejle, han kan nemlig godt være bekymret for, at der kan opstå en tandlægemangel.
6: Vi har frygten, fordi at i regeringsudspillet, der var der ikke noget som helst tale om, at der også skulle blive oprettet nogle nye studiepladser på tandlægeuddannelsen, sådan at man ligesom kunne få nogle flere tandlægehænder til at løfte den her enormt store opgave, som det vil være, når måske mere end 30% af den voksne befolkning pludselig begynder at gå regelmæssigt til tandlæge.
3: Regeringen lægger op til, at den offentligt betalte tandpleje skal udrulles gradvist i løbet af 10 år. Skyde. Nogle steder kan der godt komme lidt regn her i løbet af dagen. Temperaturen den ligger et sted mellem 15 og 19 graders varme.
7: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 97.

0: Nana, når man laver sådan en top 100-liste, som vi har gjort, så kan man jo ikke undgå at komme godt rundt i krogene, sådan rent musikalsk. Det her var jo noget, vi ikke sådan normalt spiller på B4.
1: Der er helt sikkert nogen i bilen måske, der er blevet glad for, at der lige kom et stykke med chili.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Knokler hårdt var nummeret, som befinder sig på plads nummer 97 på den her top 100-liste.
1: Og vi tæller ned i vores allesammen store musikalske fælles bagkatalog i dag, fra de yngste til de ældste. De næste halvanden times tid, der skal vi altså ramme plads nummer 81, inden vi slutter for i dag. Det er så mange numre, vi tager over de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi kender faktisk heller ikke resten af listen endnu, så altså, alt er hemmeligt og skørt de her dage.
0: For os. Ja. Vi ved det første morgen tidlig, hvad de næste 20 numre er på den her liste.
1: Lige om lidt, der skal vi høre nummer 96 på listen, men vi vil gerne også lige markere, at vi er kommet godt igennem de første pladser på vores liste, og derfor så gør vi lidt ekstra ud af sang nummer 92.
0: Ja, når vi når frem til den. 93 tror jeg faktisk, det er. Kan det passe? Der er mange numre at holde styr på.
1: Ja, der er mange numre at holde styr på.
0: Listen her. Det er nummer 93.
1: Det er nummer 93, uanset hvad. Ja. Så kommer du til, kære lytter, at høre introen til den sang omvendt.
0: Ja, baglæns.
1: Baglæns, præcis. Ja. I en quiz, som vi kalder baglæns til
0: start.
1: Start.
0: Ja. ja, den er helt ny, det kan man godt høre. Vi har lige fundet på den, men vi synes, den er sjov.
1: Ja. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner vores sms. Mm. Du skriver P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. SMS'en sender du til 1212. Den heldige lytter, som vi så ringer op, får lov til at høre sangens intro igen. Du får også lov til at høre den lige om lidt. Og så er det altså bare at gætte løs på, hvilken sang der er tale om. Du kan vinde en merch-pakke med lidt muleposer og en kasket fra P5 og en nøglesnor. Der er alt muligt godt fra lidt forskellige radiokanaler, du kender rigtig godt.
0: Ja.
1: Okay, så altså sang nummer 93, baglæns til start.
0: Ja.
1: Hvordan lyder det?
0: Ja, lad os høre en gang. Det lyder sådan her.
1: Okay, hvad delen er det?
0: Hvad delen er det? Det er for en sang.
1: Ja. P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. Du sender sms'en til 1212. Det er altså først om et par numre, så du skal kunne holde dig klar til om 10 minutters tid eller noget den du er.
0: Ja, noget den stil. Ja. Ja. Skal vi lige sende igen?
1: Ja,
0: ja, lad os lige lytte igen. Ja, hvad delen kan det være for en sang?
1: Det er spændende.
0: Kom med det bud på 1212. Ja. Nå, skal vi komme videre op ad listen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, okay.
2: Nummer 96.

0: Der var vi godt tilbage i tiden, start 90'erne vel, med Lars H.G. og Natsværmer, hentet fra hans album Blidt over dig.
1: Og altså nummer
0: 96.
1: På listen.
0: Ja.
1: Kan du huske, hvornår du første gang sådan virkelig fangirlede igennem på Lars H.G.?
0: Jeg kan huske, at han var med Kliché. Jeg kan også selvfølgelig også godt huske hans solonummer og album, som han lavede, men første gang, jeg stødte på ham, det var vel de gamle Kliché-dage.
1: Synes du så ikke også, det hele fik sådan et ekstra nyk opad, da alt omkring, altså dengang det daværende kronprinspars bryllup, kronprinsen, som nu er... Ja, præcis. Ja. Var det ikke ligesom om, at der... det var det i hvert fald for mig. Det tror jeg var mit Lars H.G. moment.
0: Ja, det var også et godt moment.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Vi tæller listen ned. Den store top 100-liste fra nummer 100 til nummer 81 er så langt, vi når i dagens program.
0: Ja, har du kigget i sms-indbakken, Anna, med hensyn til vores lille leg, baglingsleg der?
1: Ja, ja. Der er rigtig, rigtig mange bud. Der er også et enkelt ikke så godt bud, hvor der bliver skudt på, det må være Outkast med Miss Jackson. Og det er jo danske sange, vi arbejder med, så den er desværre ikke så god. Men godt bud ellers, måske.
0: Ja, der kan vi tage en anden gang.
1: Lejen er følgende. Vi har taget introen til den sang, vi skal spille om et par numre, nummer 93. Mm. Den har du kørt baglæns igennem maskineriet, Andrew. Ja. Så har vi spillet den, og du, kære lytter, skal gætte, hvad er det for en sang,

0: Nu står der nummer 95 på den næste sang.
1: Ja, vi skal videre op i listen. Og det er Savers og Guldimund, vi skal høre nu.
0: Og det er altså, jeg forstår totalt godt den her med. Altså, det er virkelig en af dem, der har sat sig i systemet. Der er så mange referencer fra min egen ungdom, vil jeg sige. Ja. Altså, som er så skørt. Og når man hører, det er ikke så længe siden, Andrew, der cyklede jeg bag en far, der var på vej til at aflevere sit barn, der havde barnet foran og en højtaler og scrollede med på den her vildensky. Men når man hører teksten, og det kan vi jo godt sige, fordi de små er jo i skole og i børnehave nu, men der er noget med, hvorfor at kinderne er ildrøde, lidt ligesom Pikachu, fordi der er sket noget i en pool og sådan noget. Hvor man
1: det er sådan en bramfri tekst.
0: Det må man bare sige. Ja, det var bare sådan så skørt at høre en far, der bare scrollede med. Har du fået fingre, dine kinder er ildrøde? Ja. Det var så weird.
1: Nå, lad os høre det i gang. Ja, okay. Save os. Guldemundet her. Ved du noget?
2: Nummer 95.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sunny Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Det her er Top 100. På P4, nummer 94.

0: Der var vi så ved nummer 94 på listen. Marie K. var det, og uden forsvar.
1: Vildt, vildt smuk kærlighedssang. Og prøv lige at overveje. Og selvom man tænker nummer 94 på listen, jamen altså, det her er en liste, der er lavet ud af 1,7 millioner danske værker, der er registreret.
0: Ja.
1: Altså, det er helt vildt at komme på denne her liste.
0: Det må man sige.
1: Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af den næste sang. Og derfor så har vi spurgt dig, der lytter med. Kan du gætte, hvad for en sang det er, hvis du hører introen baglæns?
0: Ja, og så lyder det sådan her.
1: Det er det store spørgsmål, og vi har fået rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud og sms'er ind på vores system. Blandt andet en fra dig, Christina. Hej.
2: Hej så.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Valby i København.
1: Ja, og inden du skal have lov at gætte løs på, hvilken sang det er, vi taler om, så må vi jo lige høre dig, om du har været med inde og have en finger med i spillet i den her store top 100-liste, som vi så nu fra i dag kan afsløre.
2: Jeg har så meget haft en finger med i spillet, og jeg har så meget fået mine børn til også at stemme på det, de synes. Oh, og det var sjovt nok noget helt andet, end jeg selv har stemt.
1: Jamen, det har jo været så vildt at se, når man har talt med omgangskreds og familie og børn, om hvor stor forskel der egentlig er. Altså, jeg har fået så meget hate også på min liste. Hold da op, det er jo en skandaløs liste. Jamen, det er jo hjertesang for mig.
0: Ja. Hvor gamle er dine børn?
2: De er 11 og 13.
0: Ja, kan du huske, hvad de blandt andet har stemt på?
2: Der har været noget Casey og Annika og sådan noget indover.
0: Ja.
1: Okay. Mm-hmm. Hvad var din egen etter, hvis du vil sige det?
2: Min egen etter, det vil jeg gerne sige, det var Albertes Lysenetter.
1: Okay, den har jeg hørt flere nævne. Det er lidt spændende, hvordan den... Altså, vi kan jo sige, Christina, vi aner det ikke. Vi har set dem fra nummer 100 til nummer 81, vi spiller i dag, men det er altså også det.
2: Så. Ja, spændende.
1: Ja, det er godt nok, godt nok spændende.
0: Ja.
1: Nå, men altså nok sniksnak. Skal vi lige høre den endnu en gang, eller vil du bare egentlig koldgætte?
2: Altså, jeg kan sagtens koldgætte.
1: Og ikke koldgætte.
2: Lige fra hoften.
0: Okay.
2: Og ikke koldgætte.
1: Okay.
2: Altså, jeg vil gerne gætte på den, jeg elsker, elsker jeg. Fordi det er min nummer to, og den kan jeg simpelthen kende. Ah. Baglæns og forlæns og omvendt og sidelæns og alt muligt andet.
1: Nej, hvor er det godt. Ja, du har ikke engang brug for de ekstra ledetråd, vi også havde skrevet.
0: Hvad havde du skrevet med?
1: Jeg havde skrevet, den blev skrevet i slutningen af 80'erne, og der er meget højt hår og læderjakke og 80'er vibes i musikvideoen. Og så havde jeg skrevet, og så blev den så lidt nemt til sidst, at den kom som en del af en oplysningskampagne. Men alt det behøvede du slet ikke, Christina?
2: Det behøvede jeg slet ikke.
0: Nej, du kunne kende den, som du siger.
2: Men det er totalt stjerne musikvideo også.
1: Ej, havde du selv... Altså, hvad for en årgang er du? Havde du selv sådan en 80'er bob, eller er du lige under måde?
2: Ja, jeg er lige ung nok. Jeg er på 86.
1: Okay.
2: Så jeg... Men altså, har også haft den lidt krippet.
0: Nu får du den igen i hvert fald.
1: Tak, fordi du

0: lytter til P4.
1: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne og så få åbnet Hormuz.
1: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
3: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
4: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, få renoveret det og få fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 92.

0: Med en placering som nummer 92 på vores store top 100-liste, så var det genhør med Danser med Drenge, vi fik her på Hvor længe vil du ydmyge dig.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yes, yes, yes, vi er bare med dig. Det er simpelthen så vildt, synes jeg, Andrew, at vi bevæger os ned ad den her liste nu.
0: Yep.
2: I har været inde og stemme og stemme og stemme, og listen er klar. Og i dagens program tæller vi fra plads nummer 100 og ned til plads nummer 81. Så hvis der er nogen, der ved noget om lister, Andrew, så er det jo virkelig dig.
0: Ja, jeg ved ikke alt.
2: Jo, det gør du.
0: Jeg ved noget.
2: du ved i hvert fald frem til plads 81, og så ja. Ved du faktisk ikke mere.
0: Alligevel. Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej. Ikke med den her liste i hvert fald endnu.
2: Det er vores allesammens fælles sangskat. Og man kan måske godt have det sådan, det her er et stort, dejligt, fyldt fotoalbum med billeder fra vores allesammens liv. Det er måske ikke sikkert, at du er med på alle billederne.
0: Nej, og nogle billeder kan være sort-hvid.
2: Og nogle af festerne har du kun fået fortalt om fra din familie. Men det er stadigvæk nogen, der lever på en eller anden måde i os alle sammen. Du kender helt sikkert nogen, der var med til nogle af de her, på nogle af de her fotos. Og det er sådan, det er, når vi bygger en så stor og bred top 100-liste. Og uden at sige for meget, så synes jeg godt, vi kan sige nu, at vi altså bevæger os ind i en form for, hvad skal man kalde det, protestsangs lille klump af de næste sange, vi skal høre. Den næste er der i hvert fald en protestsang, Andrew, som handler om det her med at måske være lidt blind for, hvad der foregår, hvis du lægger dig ud på en bestemt sang, strand, slutter, og holder fri og hygger dig. Måske havde du i virkeligheden mere brug for, siger forfatteren, vel nok i virkeligheden, en stor hiphop-cigaret, eller hvad man nu kalder det. Nu til dags, tror jeg ikke, man kaldte det dengang.
0: Nej, det gjorde man bestemt ikke, det kan jeg godt fortælle. Vi er godt og grudt tilbage i tiden.
2: Ja, det er vi altså. Nå.
0: Skal vi bare se at komme videre, inden du får rodet ud?
2: Jeg har sagt alt for meget.
0: Ja, okay, vi fortsætter.
1: Top 100, nummer 91.

0: herlige toner her fra C.V. Jørgensen.
1: Er det Carsten Valentin?
0: Det er det nemlig. Ja, Bellevue var sang, vi fik selvfølgelig.
1: Og
0: kæmpe klassiker.
1: Vi nåede altså dermed til nummer...
0: Ja, den ligger
1: 91.
0: Nummer... Ja, præcis.
1: På listen.
0: Yes, det er lige med at holde styr på det.
1: Det må man altså sige. Vi tæller fra 100 og ned til 81 i dagens program, hvor vi altså kårer de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu bliver vi lidt i samme årti, så lad os lige tage en ordentlig tur med vores tidsmaskine, inden vi skal høre den næste sang.
0: Er vi inde i maskinen nu?
1: Ja, det er vi altså.
0: Ja, okay, det er godt.
1: Og i Danmark i 1971, hvor den her sang er fra, der hedder landets statsminister i den første del af året, Hilmar Baunsgaard fra Det Radikale Venstre. De første tanker om fristaden Christiania blev til virkelighed, og så blev seksualundervisning et fag i folkeskolen allerede fra første klasse.
0: Nå, for søren.
1: Mogens Glistrup, han fortalte os alle sammen om sin trækprocent på 0. Og så er den første Roskilde Festival altså også en, der så dagens lys i det år.
0: Ja.
1: En liter mælk kostede 1,5 kr.
0: Ja.
1: Billigere end benzin, der kostede 1,25 kr. Per liter.
0: Det var sikkert tider, hva'?
1: Og i fjernsynet, der kunne man se Otto Leisner i lørdagsunderholdningen her hos os i Statsradiofonien. Man kunne også opleve Kai og Andrea for første gang. Og hvis man slukkede fjernsynet og tændte radioen, så kunne man høre en vaskeægte protest blive et kæmpe hit ud over hele landet. Det blev samtidig John Mogensens store gennembrud.
0: Ja.
1: Gamle Ole på listen.
0: Ja. Skal vi lytte en gang?
2: Det gør vi.
3: Nummer

0: står der så.
1: Sådan.
2: Gamle Ole på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvis man lige skal have et fun fact med her i halen natten. Sangen var oprindeligt skrevet til Peter Belli.
1: No.
2: Men fordi Peter Bellis daværende producer, Johnny Reimer, ikke synes, at man kunne udgive en sang med så mange bandeord på, så beholdt John Mogensen den altså selv.
1: Ja, det var godt, han gjorde det.
2: Det var faktisk også svært at få den spillet her hos os i Statsradiofonien, fordi Jørgen Hjorting, han var også sådan, det der bandeord der.
1: Ja.
2: Det er ikke godt. Men da den så først blev godkendt til afspilning, bang!
1: Så
2: kæmpe
1: sad den der også, må man sige. Ja,
2: kæmpe
1: det er
2: hit.
1: Virkelig, virkelig stor sang fra John Mogensen. Der er noget galt i Danmark, som den jo hedder. Nå. Vi skal da videre på listen, og prøv at høre her, Nana. Det er der også nogle rigtig fine 70'er-toner, der er på vej. Kan du høre, hvem det er?
2: Det kan jeg.
1: Ja.
2: Den er smuk og dejlig, ja, nummer 89.
1: Ja, det er præcis sådan der. Jeg kommer. Shit og Chanel.
3: Nummer 89.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 88.

0: Det er ikke så tit, Anna, at vi spiller et nummer, der er 8 minutter og 50 sekunder langt.
1: Der blev møsset så meget til den her på min efterskole.
0: Ja, vi var tilbage i 2003, tror jeg. Vi var det i hvert fald, og Comforting Sound sendet fra deres store album Franchise.
1: Og dermed nåede vi altså frem til nummer 87 på listen over de 100 bedste danske sange, som vi skal høre lige om lidt. Denne her uge kommer til at foregå sådan, dig der lytter med, at du kan opleve 100 numre per dag. Der tæller vi altså den store liste.
0: 100 numre per dag? Det er mange.
1: 20 numre per dag.
0: Nu må du ikke gøre konceptet anderledes, end det var fra starten.
1: Vel? Nej, ikke lige mere for den. Nej, 20 numre per dag selvfølgelig. Ja. Yep. Det kommer vi til at tælle ned hele den her uge. Og så på fredag, der spiller vi den øverste del af listen.
0: Ja, fra 20 til 1.
1: Til et kæmpestort Radio Live event. Mm. Og der kommer til at ske ret så mange vilde ting.
0: Ja, altså det bliver mig, der har fornøjelsen af at være hovedvært. Og vi sender på samtlige musikkanaler her i DR. Det er også helt vildt. Fra P2 til P8. Og undervejs vil der være lidt liveoptrædener fra nogle af de kunstnere, der er med på den her top 100-liste.
1: Og vi kan altså løfte sløret for nu, at nummer 87 på listen kommer til at spille live.
0: Mm-hmm. Og hvem er så dem? Vi har jo hørt dem. Det er Scarlett Pleasure. Yes, det bliver dejligt.
1: Det gør det. Skal vi ikke høre den?
0: Ja, vi får lige en nummerjingle først.
2: Nummer 87.
0: Så er der styr på det, og det er jo den her sang, der ligger som nummer 87.
1: Den smager bare så meget af forår og liv.
0: Ja, og en film. Druk.
1: Ja, det smager også.
0: Ja. Lad os lytte. Jeg kommer lige. Skal der pisse.

0: Så klinger den stille og roligt ud der, What a Life med Scarlett Pleasure, placeret altså som nummer 87 på vores liste.
1: Og hvis man vil opleve dem live, så er det altså til vores kæmpe store, gigantiske Radio Live event næste fredag, hvor vi tæller de 20 øverste sange ned på den her kæmpe store
0: liste. Nu på fredag. Ja, lige præcis. Nu tror jeg faktisk, vi har nogen i telefonen.
1: Ja.
0: Og ved du, hvem det kunne være?
1: Ja. Nå. Det tror jeg. Jeg ved.
0: Okay, så jeg ved det også.
1: Ja. Ja. Skal vi sige hej?
0: Ja. Hej Uffe Savery fra Safridu.
2: Hej. Hej. Godt at høre jer. Og dejligt at komme ind på Scarlett Pleasure. Det er et af mine yndlingsnummer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, inden vi skal tale med dig om, hvorfor vi mund har ringet op, så vil vi lige høre dig. Altså, har du selv også været inde og stemme?
2: Det har jeg faktisk. Ja. Så jeg var lige inde og kigge lidt på listen top 100, og det er jo sindssygt mange gode sange og numre, der er med.
1: Ja,
0: ja, der er lidt at vælge med.
2: Det må man sige. Mm.
1: Og Uffe, du er den ene halvdel af Safridu.
2: Ja.
1: Og grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi, at du har en god placering på denne her liste. 1,7 millioner registrerede danske værker. Det er jo så vanvittigt alene at nå ind i en top 100, altså uden at vi skal sådan gå helt sportsinterview på den. Hvordan føles det så at lande på sådan en top 100-liste?
2: Ja, det føles helt vildt. Altså, det havde vi jo aldrig drømt om, når jeg tænker på, dengang vi gik i gang med den her fase. Efter vores klassiske tid, så gik vi jo ind i den her EDM-fase, og begyndte at skrive og programmere musik selv. Og tænk, at man skulle blive blandt de 100 udvalgte ud af 1,7 millioner. Det er jo helt vildt. Så det har vi kæmpe optur over, det må jeg sige.
0: Og det var vel for en 5-26 år siden, det hele begyndte for jer?
2: Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, Safa går tilbage til 1988, og vores navn blev Safa. Det blev etableret i 1989, da den Berlinmuren faldt og alt det der. Så etablerede vi navnet, og så i 2000, der lavede vi Play It Live.
0: Så sagde det bare, wow, over det hele. Yes. Jeg kan huske, at sangen gik ind på checklisten, blev nummer et, så var kæmpe, kæmpe hit. Det var andet mod slutningen af 2000, og så fortsatte succesen jo bare ud over det ganske Europa og resten af verden i foråret 2001, var det vel?
2: Ja, og det med resten af verden, det nyder vi godt af i dag, fordi vi er jo blevet meget, meget aktive i dag, og størstedelen af vores koncertaktivitet, det er faktisk i udlandet rigtig meget spansktalende lande. Vi har lige været i Mexico og Chile og Argentina, og så har vi været på turné i Europa med Tyskland, Østrig, Schweiz. Så det er virkelig det sker for os i øjeblikket, og det er sindssygt fedt at ske.
1: Men havde I forestillet jer, da I sad der på klassisk kons og tog en uddannelse, at det ville ende sådan her, havde han sagt?
2: Nej, altså i starten så tager man en uddannelse for at opnå at vinde en orkesterplads i et af symfoniorkesterne, og vi spillede også meget i symfoniorkesterne, så det havde vi nok ikke forestillet os, men vores lærer, han sagde, han kunne godt forestille os få en kommerciel succes, og han synes, vi skulle samle guldet op og etablere Safridu. Så det gjorde vi allerede, mens vi var studerende helt tilbage i 88.
1: Wow.
0: Ja, og fik han bare ret, hva'? Det var
2: så en... han fik ret, og han ville være meget glad i dag for at høre det. Han lever jo ikke mere, men Morten og jeg, vi er jo næsten som et brødreforhold, ikke? Altså kendt hinanden hele livet og stadig rigtig aktive, så det er sket. Og fedt er også at lave ny musik i dag, og blive ved med at producere og skabe ting.
0: Ja, og meget er det jo også med ånden fra Play It Alive, kan man sige, ikke?
2: Jamen, det er det. Det er jo det der med, at lead-vokalen bliver erstattet af trommer og slagtøj, og vi har også ligesom lavet vores egen Zoom-kanal for studiet, som er blevet vores eget lille Tiny Desk-studie, hvor vi sender frem.
1: Jeg tror altså også, da den kom frem, at der var mange af os, der tænkte, jeg kan godt spille trommer på den måde, og så har man bare fundet alt, hvad man havde af grydeskære, og tænkte, nu er det mig, jeg går den vej.
2: Ja, det er jo ret vildt at skulle at få lov til at tage patent på lyden af bongotrommer, fordi det er jo, at bongotrommer eksisterer jo overalt, men stakkels andre bands, der så lige laver den lyd, så siger man, at det er Safri-agtigt eller et eller andet. Men vi var altså de første, der kom med en bongo-sang.
0: Ja. Simpelthen. The Bongo Song, som den også hedder, parentes. Ja.
2: Præcis, ja.
1: Vi må have den, simpelthen.
0: Ja, ja. Vi er rigtig glade for, at vi har fået Play It Alive, The Bongo Song med Safridu ind på vores liste. Uffe Savery, tak fordi du ville snakke med os og fortælle om sangen.
2: Vel, tak.
1: Stort 86.

0: Ah, hva? Sikke nogle toner der.
1: Fantastisk.
0: Safri, du played alive nummer 86 på vores top 100 liste.
1: Og den iler vi videre nedad nu. Vi er nået til nummer 85, yep. Og vi vil da gerne lige ringe og sige tillykke med den placering.
0: Til Lav Højen fra Garbark North. Hej, Lav. Yeah. Du er der.
1: Hej med dig. Altså, det er så mange sange. 1,7 millioner af det tal, vi har brugt, hvad der er registreret af danske værker. Og nu er din sang den 85. bedste.
2: Det er sindssygt.
1: Mm. Altså det er vanvittigt. Det er da vanvittigt.
2: Ja.
1: Ja,
2: jeg kan godt afsløre, at jeg var inde og se på listen selvfølgelig, ja. Om vi overhovedet var der, fordi det er jo et rimelig sindssygt nåløg at skulle igennem, men det var vi.
0: Så ja,
2: det var
0: jo selvfølgelig
2: var I
0: det.
2: Så sindssygt.
1: Hvordan har det, altså hvordan er det at lande lige der? Nummer 85.
2: Jamen, det er jo bare, jeg er bare glad for at være med egentlig på den sindssyge fine kuraterede liste der. Det må jeg godt nok sige. Og 85. 20. pladsen er jo bedre end 100. pladsen, så

0: Vi har spillet den live ufattelig mange gange, men det er længe siden, jeg har hørt indspilningen, og så blev jeg lige ramt af sådan en... Det er fandme også en god sang. Altså,
1: det er det fandme,
0: ja. Så jeg havde sådan en, du ved, tilpas luft væk fra den, til at rent faktisk kunne høre den med en eller anden form for frisk øre.
1: Ja, og ved du hvad, I har jo ligget nummer 1 med den på checklisten i sin tid tilbage i 2003.
0: Ja, det må man sige.
2: Det er altså en sang, der bor rigtig dybt i hjertet for mange, som er vokset op i de år på en eller anden måde. Og en stor anbefaling også om at gå ind og lytte til det afsnit, I har været med i Splittet til Atomer, som man finder inde i DR Lyd, hvor I også folder hele historien ud om den sang her.
1: Mm. Ja. Vi er glade for, at I er med på vores liste, og jeg synes, at vi skal høre lidt af Transparent and Glass Like Lahøjen. Tak fordi du lige ville være med her.
0: Selvfølgelig.
3: Nummer 85.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: lige en tur tilbage til 1979, var vi her med de her Rosted og Kreuzfeldt. Jeg ved det godt.
1: Rygtet siger, at omkvædet er lavet på 20 minutter, da Jens Rosteds elever ikke dukkede op til undervisningen.
0: Nå for sådan.
1: Det er altså godt gået.
0: Tænk lige at lave sådan et omkvæd. Det er bare sådan lige bum, bum, bum. Ja.
1: Wow.
0: Ja, en rigtig klassiker.
1: Vi hiler os stadig videre ned ad listen.
0: Ja, Rosted og Kreuzfeldt, de var nummer... Hvad har de været? Nummer 84. Og nu skal vi lige høre lidt af den her.
2: Nummer 83.

0: Det var Casey og Hans Philip og Blå Himmel, altså nummer 83 på listen.
1: Som skulle have over 46 millioner afspilninger på Spotify.
0: Ja, det er ret mange.
2: Nummer 82.
0: Ja, så skal vi videre til endnu en stor dansk klassiker. Hvad siger du så, Nanne?
1: Ej, wow.
0: Ja. Det er jo endnu to herrer. Først havde vi Rustad Kreuzfeldt, så var det Casey og Hans Philip. Og nu er det Niels Bøgevad og Morten Remer back to back.
1: Og Jonathan, så der er faktisk tre.
0: Nå ja, der er tre på den her. Okay.

0: Back to back, nummer 82 altså på vores top 100 liste over de bedste danske sange.
1: Pia fra Brønderslev, hun skriver,
0: jeg tror, der er mange, der siger,
1: Det bliver jo debatteret så meget, også på internettet stadigvæk, hvem det er, han bor på værelse hos.
0: Ja.
1: Er det fru Klint?
0: Mm-hmm.
1: Eller er det en ven? Eller hvem delen er det? Og vi spurgte faktisk mig og min makker David, da vi havde besøg af Morten Remer i det store talkshow for halvanden års tid siden, eller noget af den stil.
0: Ja.
1: Og det er ingen af delene, det er hos fru Klem.
0: Ah, okay.
1: At Jonathan bor på værelse hos.
0: Så fik vi det på
1: plads. Ja, men internetdebatten lever.
0: Ja, ja, det er klart. Nå, Nana, vi har jo travlt, for vi skal også lige nå nummer 81. Det har vi lovet. Jeg laver lige en, trykker lige på knappen.
2: Ja. Nummer 81.
0: Sådan, så er den på plads. Og ja, hvad tror du, det er for en?
1: Nej, jeg er spændt. Jeg er meget, meget spændt. Nej, hvor godt.
0: Hvor...
1: Spændt! Yes. Fedt, fedt, fedt. Selvfølgelig skulle den med.
0: Ja, ja, ja. Vi slutter med en rigtig Thomas Helmig.
1: Og så tæller vi fra nummer 80 i morgen.
0: Yes, til nummer 61. Jeg kommer stupid, man. Tak for det.

0: til P4.
1: Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
1: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Velkommen til.
3: Velkommen til.
2: Skøn dag.
3: Det må man sige, og gode ting rundt omkring i landet. Vi skal lige en tur forbi TV Midtvest.
2: Ja.
3: De har historien om Merete, som var på kanotur. Det er jo sæson. Og som det sker for mange, så kendrede hun sammen med sin kanomakker.
2: Var det hende eller makkerens skyld?
3: Ja, det er altid den andens skyld. Ja,
2: det er det nemlig.
3: Hun mister både bilnøgler, briller og telefon i det her styrt.
2: Ups.
3: Og så siger hun til TV Midtvest, vi opdagede det nærmest først, da vi var oven vandet igen. Det gik edderperk med stærkt. Men det kan jo ske, når man ror i kano, fortæller Merete Christensen. Hun siger videre, jeg tænkte, shit, hvad gør jeg nu? Jeg følte mig helt bar. Man har jo alt på sin telefon i dag, forklarer den uheldige roer. Og det er jo rigtigt.
2: Ja, det.
3: Så fik hun lige at vide, prøv lige at gå ind på den der Facebook-gruppe, der hedder Silkeborg Hjælper Hinanden.
2: Ja.
3: Så gør hun det, og der rager ikke lang tid, så kommer Søren Christensen, han er dykker. Så siger han, prøv at høre, lad mig lige få udstyret på at komme ned på bunden og kigge efter det der. Så gør han det. Han finder telefonen.
2: Ja.
3: Den ligger der et døgns tid.
2: Ja.
3: Virker stadig.
2: Nej.
3: Briller og bilnøgler må han opgive, men til gengæld finder han så også en vinselsring, der er blevet tabt for mange år siden.
2: Som ikke er Meredes.
3: Ja.
2: Nå.
3: Og så smider han den på Facebook, siger, den her har jeg fundet på bunden. Og så jeg skriver, det er sjovt, for jeg kendrede for mange år siden i en kano,
2: okay,
3: hvor jeg tabte den her ring.
2: Det er jo altså bare Bermuda-trekanten for kano.
3: Fuldstændig.
2: Men tager folk sådan en kajakbinding? Hvad hedder det? Hedder det sådan en...
3: Hvor
2: du lige svinger rundt af, og så taber de lige alt, eller splatter de bare ud?
3: Jeg tror bare,
2: Ej, det er skønt, alene de der Silkeborg hjælper hinanden.
3: Det er fedt.
2: Ja, det er skønt at stoppe til sådan noget. Så det andet her, det lyder måske ikke på overfladen super godt, men det er en kirkeklokke, der i nat har sat sig fast og bare bimlet og bamlet.
3: Oh.
2: Durup Kirke. Og så ved ettiden, det er jo sådan et... skal kirkeklokken ringe der? Man reagerer på det, men der går altså et par timer inden ordensmagten og en medarbejder får stoppet det her. Man skal også lige se, hvad det er. Og altså, jeg bor selv ved siden af en kirke.
3: Ja.
2: Og det binder da.
3: Ja.
2: Og man kan da undre sig over nogle gange, fordi jeg har da kigget, så når klokken ringer, er det sådan, at folk kommer valgfartende?
3: Ja,
2: det har jeg faktisk
3: gamle ikke. Gamle dage, man gjorde det.
2: Ja. Så det er en del af kulturen, det må man leve med. Men altså, når det så rykker sådan, ding, det er jo generende for folk.
3: Fuldstændig.
2: Så hvad er det gode ved det? Jo, nummer et, det er blevet løst. Og nummer to, det var Durup Kirke. Det var ikke Budolfi Kirke, der gik amok.
3: Ej, okay.
2: Så havde der taget mange flere med i faldet. Og det skal vi jo huske at se på tingene i det lys også.
3: Ja,
2: som Danmarks førende HOPE-korporat.
3: Selvfølgelig.
2: Ja.
3: Nå, vi kan også lige nå forbi Bruno Rasmussen. Prøv lige at forestille, at du render rundt og siger, at jeg mangler bare lige et møbel til, at jeg har det perfekte rum.
2: Sådan har jeg det faktisk lidt.
3: Ja.
2: Eller to mangler jeg.
3: Men du kunne ikke få fat i det møbel, for der er kun lavet et par stykker af dem. Og du har været på museum og set det ene styks, og så ved du ikke rigtigt, om det andet eksisterer. Men pludselig får du en opringning, hvor du siger, prøv at høre, jeg har den her sofa stående.
2: Nu er den her.
3: Det er Finn Juhls høvdingssofa. Mange kender høvdingstolen. De går for et sted mellem 100.000 og 150.000. Sofaen.
2: Ja. Ja.
3: Den kan du få fingre i, når Bruno Rasmussen smider på auktion med sted mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner.
2: Ja, der rammer du lige præcis sagens kerne. Det er det, der adskiller mig og de møbler, jeg gerne vil have.
3: Ja.
2: Prisen,
3: ja. To af dem i Danmark, og det er jo ikke en særlig stor sofa, det er jo ikke en, du ligger og flyder i.
2: Nej, men til de penge der.
3: Men den er jo brugt.
2: Ja.
3: Vi prutter i gennemsnit 32 gange i døgnet. Der har siddet mennesker i den sofa og lukket gas ud.
2: Den skal være lavet nogle solide huder, men okay. En 1,5 million for en genbrugssofa.
3: Det er der ikke nogen sofa, der er værd. Ikke, hvis du spørger mig.
2: Nej, men du ved knaphed.
3: Ja.
2: For folk til at tabe al logik.
3: Jo.
2: Nå, derudover så, hvem skulle have troet det på sådan en fin mandag? Det er også en kæmpestor fødselsdagsdag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: XO fra Cisal. Nå, stor fødselsdagsdag i dag.
1: Også i dag.
0: Og derfor skal vi have fødselsdagsvis, men det er også fordi, at det er også sådan lidt på bagkant
1: af
0: Joachim.
1: Ja, som jo var i går.
0: Ja.
1: Og det er jo en af mine allerstørste stjerner fra det danske kongehus. Ja, det er jo der, jeg går ind og henter et nyt billede og skifter det
0: hjemme. Når der kommer nyt.
1: Yes.
0: Ja. Så holder vi det i dag, fordi der er også alle mulige andre, der har fødselsdag. Vi har tallet til 16.981.
1: Ja.
0: Så det er en stor fødselsdagsdag i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og må vi lige bede om en udfordring?
1: Ja, det kunne være fedt.
0: Ja, det kunne være fedt, vi fører.
1: Vi trænger til at komme lidt op i gear. Det kan hurtigt blive en sovepude, når det går, som det går i øjeblikket.
0: Ja, vi fører 5-3.
1: Ja, lige præcis.
0: 70 25 26 00. Ja, fødselsdagskvisten, det går jo ud på, at du skal bare overbevise os om, at lige præcis denne fine mandag, skråstreg lille tirsdag, er din fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Vi vil gerne høre om den. Vi folder den ud i detaljer, overordnet. Det er sådan set dig, der styrer det. Vi spørger bare dig ud af. Og så får vi lige den der gode fornemmelse af, er der en fødselsdag i spil her? Er der nogen, der vil fejres, eller er der nogen, der bare skal prøve kræfter med
1: konkurrencegenet.
0: Jeg stoppede mig selv i at sige overmagten. Men altså, evnerne til at se igennem de der ting, det er det fødselsdagsvisen går på. Og det er jo fuldstændig i orden at lyve og tilsnige sig sandheden.
1: Det må man gerne.
0: Hvis man synes, at det er sjovt, så er det her der en åbenlys mulighed.
1: Vi går lige fra snakken om kirker til, at man gerne må lyve.
0: Ja.
1: Og det er jo det, vi kan. Vi er sådan et program.
0: Og vi efterlader ingen på perronen.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Der er selvfølgelig noget at vinde, hvis du har fødselsdag. Så lover vi, at du bliver fejret. Formentlig som aldrig før, i hvert fald på landsdækkende radio. Vi giver alt, hvad vi har.
1: Ja.
0: Trut.
1: Og du kan jo bare gå ind på det her lyd og hente, når du får gæster så også.
0: Kan høre det igen og igen.
1: Høre det igen og igen og igen.
0: Ja. Og det er sådan set uanset, om vi gætter det eller ej. Så er du sikret det. Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den får du også. Vi tilsender den, men du må først åbne den, når det er din rigtige fødselsdag. Og det er jo en tillidssag mellem dig og os og hele verden.
1: Ja. Ja. Det går fint. Folk plejer at overholde det.
0: Ja. Faktisk har vi kun oplevet et enkelt tilfælde, hvor den smuglede.
1: Ja.
0: Det synes jeg egentlig er meget flot, statistisk set. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisten. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af William og hans noget stille 25-års fødselsdag. 25 år i dag, William.
2: Yes.
1: Ej, wow, 25. Har du fået kanal?
2: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag?
1: Du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Vi tror korrekt. Ikke på, at du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
0: Nej, vi tror ikke på dig.
2: Nå. Det var satans.
1: Hvad så?
2: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
1: Nej. Det er nemlig.
0: Ej, det var nemt.
1: Ja.
0: Jamen, det var det. Ja, det var det. Det var det. Ja, altså, så kom der med en udfordring.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Vi spiller frem til, der går sommerferie i den, så man kan da godt sige, at vi et eller andet sted er på opløbsstrækningen. Vi fører 5-3.
1: Ja.
0: Har vi nævnt det?
1: Vi kan lige prøve at sige det igen, hvis ikke vi er alle
0: 5-3. Nå, jamen, 5-3. Det er bare lige for... Heller en gang for meget, eller en gang for lidt. Sådan her er det. Ja. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisten. Her, der er det Erasure og Sometimes.

0: Erasure og Sometimes. Når så Joachim er din kongehus favorit.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Det synes jeg, det er vildt, du melder det ud.
1: Ja, ja, men det er fordi, han har jo lavet mange ting i medierne også.
0: Åh, oh, ja.
1: Og glimrende historiefortæller og så videre, ikke? Jeg er kæmpe fan.
0: Ja. Ja, det er jo bare ærgerligt, at vi ikke kunne lave følelsesquizzen i går.
1: Ja.
0: Der lavede, men, vi noget andet.
1: Der lavede vi noget andet.
0: Ja.
1: Og så vågner vi op i dag.
0: Og så er det i dag, vi gør det. 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du lige har det. I der overbeviser os om, at lige præcis i dag, dagen efter Joachims fødselsdag.
1: Der har du fødselsdag.
0: Der er din fødselsdag,
1: ja. Nå, det er jo i øvrigt også BFF-dag i dag. Altså hele verdens bedste vennedag. BFF står for Best Friend Forever.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig engelsk, men det er stadig lidt mere mundret end BVFE.
1: Ja.
0: Bedste venner for evigt.
1: Ja, præcis. Så vi siger BFF-dag, og hvad er det? En bedste ven? Hvad er det, Poulsen?
0: Åh, det er vel en det er en rigtig kammerat. Det kan også være en kvinde. Det behøver ikke, at vi er 26. Behøver slet ikke være sådan noget kønsnød.
1: Nej, nej.
0: Det kan gå på kryds og tværs og alt med
1: en grad. Ja, ja.
0: Men det er vel en person, som man stoler meget på, og en, hvor man deler mest af sig selv.
1: Mm-hmm.
0: Den, du ringer til, når lokummet brænder.
1: Mm-hmm.
0: Eller når der bare skal festes.
1: Ja. Menneske til menneske. Ja. Ikke så meget.
0: Alle de der gode ting.
1: Ja.
0: Faktisk, der er 10 punkter, man kan læne sig op af.
1: I forhold til at udpege, er vi bedste venner?
0: Nå, fordi der er meget, der er venner, og der er kollegaer, og man behøver ikke at være BFF. Det er jo det øverste.
1: Øverste. Klart.
0: Men man kan være rigtig gode venner dernede af. Men der er lavet 10 punkter, som vi lige har fået... skal man sige, krystalliseret lidt ud for vores folk i Holland og Schweiz. Og for at, ligesom at kunne sige, det her, det er bedste ven for evigt, eller BFF, så skal man altså have 7 ud af 10.
1: 7 ud af 10.
0: 7 ud af 10, ja.
1: Skal vi lige prøve at løbe dem igennem hurtigt?
0: Ja, bare lige kort, så kan I også derude lige mærke efter og kigge på din gode ven og sige, hey, Klaas.
1: Den har vi.
0: Er vi over 7, eller er vi under?
1: Ja. Ja. Lad os tage nummer 1, ubetinget tillid. Altså, man tør fortælle ting, ikke, som man måske ikke deler med andre.
0: Ja. Det her. Og så vil jeg også sige, nummer 2, ærlighed uden frygt, det er også bare det vigtigt.
1: Ja.
0: Man skal kunne sige alt.
1: Mm. Loyalitet.
0: Også, man ikke gider at høre.
1: Loyalty is forever.
0: Ryk på ryk.
1: Success is temporary.
0: Ja,
1: det ved vi jo. Ja.
0: Og så skal man også kunne være intim uden det akavet.
1: Ja.
0: At det behøver ikke kun at være nøgne, det kan også bare være sårbar, eller man har kastet op og holdt hinandens hår sammen.
1: Ja, ja, eller man har fjernet en flåt fra den anden skridt, eller et eller andet. Ikke?
0: Ja, altså, det man ikke kan nå. Det kan
1: Så er der sådan noget gensidighed.
0: Altså, ja.
1: Venskabet skal gå begge veje.
0: 50-50.
1: Masser af tid, energi, omsorg i den her relation.
0: Tryghed, stilhed, man skal kunne være sammen uden at skulle underholde en anden. Hvor bare det at være sammen er en værdi.
1: Og så glæden ved andres succeser, altså kunne glæde sig på andres vegne.
0: Ja, det er punkt nummer 7.
1: Ja.
0: Og så evnen til at komme videre efter konflikter, så hvis man lige har haft en af de dumme, så kigger man til, hey, det er min bedste ven for evigt. Og så kommer man videre.
1: Og nummer 9, som venner vi dele, det er jo det her med, jamen jeg kommer afsted på lejetur med dig, jeg har glemt min tandbørste, kan jeg låne din tandbørste? Ja, hvis jeg må låne dit håndklæde, også selvom du har gonorré, jamen det må du godt.
0: Jeg har 6 glødeboller, det er 3 til hver.
1: Og så låner man hinandens.
0: Gælder dog ikke ægtefæller.
1: Nej.
0: Det er at tage den for langt. Ja, ja. Og så kan man tåle at have en BFF-tatovering.
1: Ja, som helst.
0: Det må ikke stå der, det kan godt være en skildpadde, hvis det er det, man synes er fedt.
1: Men helst det samme
0: sted. 7 af de der 10 punkter. Har du mange, der kan klare en 7'er, tror du?
1: Nej, ikke mange.
0: Altså, vi har prøvet at lave den på os selv, og det går slet ikke.
1: Nej.
0: Der er vi alt for kammeratlige.
1: Ja, ja, ja.
0: Har lige et par stykker der. Men det er jo også fint, det har også et liv. Men skal vi prøve lige at kigge, og for at det ikke tager hele dagen, skal vi lige prøve at tage nogle af de kendte venskaber, altså dem, som vi siger, okay, det der, det
1: de burde venner, være der.
0: Ja. Og så lige se, om og så kan man måle sig op igennem, op mod det, i forhold til, det er nogen, der er over 7.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det? Skal vi bare tage et minut på ægget egentlig? Fordi så har vi
1: det kunne vi gøre. Ja,
0: så har vi styr på tiden. Det kan vi da godt. Så gør vi det.
1: Start
0: det. Ja.
1: Jeg sidder og kigger på Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.
0: Ja.
1: Den burde være der, ikke?
0: Vi har talt dem op til 8.
1: Ja.
0: De kan ikke dele, og de vil heller ikke...
1: De har ingen tatovering sammen.
0: Nej, så er der Kim Jong-un og Putin, og der må man jo sige, at det er en 10'er for Kim Jong-un og en 1'er for Putin.
1: Ja.
0: Han kan kun være med på tryghed i stilheden. Så det er ikke, så den går ikke. Det er ujævnt.
1: Kjeld og Hilda.
0: Fuld plade.
1: Fuldstændig.
0: Er det en 10'er?
1: Skovbro og Kirk?
0: Ja, men en 9'er, vil jeg sige. De er også deroppe af.
1: Ja.
0: Hvad med Anne, Sanne og Lis?
1: Ja, det er jo trekantsdrama.
0: Ja, derfor kan den godt være vanskelig, men vi har talt den sammen til 8.
1: Ja.
0: Så den tæller også, fordi konflikter og glæden, det går bare ikke i musikbranchen.
1: Nej, men Kvarm og Peter Sommer.
0: Ja, de ligger på nogenlunde sammen.
1: Ja. Clooney.
0: Ja.
1: George Clooney, Brad Pitt.
0: Ja, klar 10 også. Ja. Og så vi kan også prøve at kigge på altså sådan noget som Peter Plys og Grisling. Det er jo så tæt på en 10'er, men jeg ser dem bare ikke tatoveret.
1: Nej, det er de heller ikke.
0: Så, nej. Og så kan vi skal lige tage en anden med, hvor Bamse og Kylling er det stik modsatte af Peter Plys og Grisling. Det er en 1'er, ja. Men så kan man lige teste efter.
1: Nej, selv med det. Se om du har en best friend forever.
0: Du skal have en 7'er som minimum for at kunne kalde dig det. Men alle venskaber derunder er jo også noget.
1: Det er også noget.
0: Det er bare ikke bedste ven for evigt.
1: Nej.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: alpaka og smelter under månen. Mette, tillykke med fødselsdagen.
1: Tak skal I have.
0: Ej, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
2: Ja, det er også flot vejr.
1: Ja, det er så.
2: Hvordan dagen startede?
1: Jamen, jeg blev vækket med fødselsdagssangen på sengen af mine forældre.
0: Ja. Ej, hvor fint at sove i samme alkove. Du fylder 24 jo.
1: Ej, trods alt ikke.
0: Ej, okay. Det kan godt være, at de bare lige stak hovedet og sagde, så er det sgu i dag, du.
1: Ja, ej, dog ikke.
0: Nå, okay, jamen, det er jo dejligt at blive vækket med sang. Var der også flag og et eller andet morgentrak til mange efter dit eget ønske?
1: Ja, det fik de lov til at bestemme.
0: Nå, hvad fik du så?
1: Jeg fik et rundstykke.
0: Ja. Ja,
2: okay, det var også fint.
0: Ja. Var der flag i noget af det?
1: Ja, det var der. Nå. Det var der helt sikkert.
0: Det er vigtigt.
2: Og hvad så, skulle du så ud af døren?
1: Nej, jeg har faktisk fri dag.
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvad skulle det? Altså bare på grund af fødselsdag, eller fordi det er lige tirsdag?
1: Jeg har været på weekendarbejde.
0: Nå, nej, hvor dejligt at have fri på sin fødselsdag.
2: Okay.
1: Ja.
0: Nå, hvad er dagen så gået med indtil videre?
1: Jamen, vi har egentlig bare tullet lidt rundt derhjemme og gjort lidt klar til i aften, når vi får gæster.
2: Nå, ja. Du får gæster?
1: Ja, det gør jeg.
2: Ikke
1: ja,
2: ja. Og du får gæster.
0: Med hvem har du tullet rundt med og holdt dig med selskab?
1: Jamen, det har jeg med min mor. Og nu sidder jeg lige oppe hos mine bedsteforældre.
0: Ja.
2: Nå, hold da op. Hvor er vi henne?
1: Sådan fysisk.
2: Ja.
1: Oppe ved min mormor og morfar i Bangkok.
2: Bangkok, okay. Ja.
0: Dejligt sted.
1: Ja, det er skønt.
2: Ja, men der bor hele familien.
1: Det gør de, ja.
2: Ah, hvor hyggeligt.
0: Har du også en BFF der?
1: Vi er begge to flyttet til Rødkøbing nu.
2: Nå, okay.
0: Okay. Ja, ja. Nå, så længe man har en bedste ven for evigt,
2: ja,
0: så kan afstand ikke noget problem.
1: Nej, præcis.
2: Og så er det jo, det er jo bare mandag.
1: Det er det.
2: Og du arbejder i weekenden, så er det så næste weekenden skal hen over nakken?
1: Det har jeg ikke helt planlagt endnu, faktisk.
2: Nej, okay.
0: Men hvad så? Men der kommer gæster i dag?
1: Det gør der, ja.
0: Hvad skal I have? Det er jo bestemmer dag.
1: Vi skal have tarteletter. Og så skal vi have oksemørbrad.
0: Ja.
2: Oi.
1: Og så skal vi have kage og ost.
0: Altså, man kan jo snilt lige klemme en skive oksemørbrad ned i en tarlet.
1: Ja, det er dog ikke.
0: Der har du en af de rigtig gode.
2: Nå.
0: Og vi skal da også lige høre med det. Gaver.
2: Mm-hmm.
0: Det skal man da have på sin fødselsdag. Har du fået det?
1: Det har jeg, ja.
2: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået et par Birkenstock-sandaler og et par øreringe.
0: Ja.
2: Okay. Går de godt sammen?
1: Det har jeg ikke prøvet endnu.
2: Nej, okay.
1: Men det tænker jeg, det kommer til.
0: Ja, og så kommer der jo gæster i aften, så ønskeskyen er jo ikke helt tømt.
1: Ej, mund dog.
0: Med at blive hængende, så vil vi da... For det lyder som dejlig fødselsdag.
2: Ja, det gør det faktisk.
0: Som en rigtig, rigtig, rigtig god fødselsdag.
2: Ja.
0: Men om det så også lige er i dag, det vil vi lige vende skruen på. Så vi tager sig om lidt efter George Ezra. Her er det Green Green Grass.

0: sikkert nogle mørbomber ham.
1: Der er gang i ham, du.
0: Dorte Sæsler, ja, ja, ja. Det var, fordi vi var Danmarks Hørte H. går program, kunne man da godt finde på at sige, slap af,
1: slap af.
0: Men det gør vi ikke. Nej, vi er her for at fejre alt, hvad der kan fejres herunder også din fødselsdag, Mette. 24 år i dag.
2: Simpelthen.
0: Er det sådan, kan man mærke, hvordan Bagenkop bare pulserer af fødselsdagsstemning?
2: Ej, desværre ikke.
0: Nej,
1: nej.
0: Altså,
1: du er i Bagenkop, hvor din familie er, men er egentlig flyttet til Rudkøbing, fortalte du.
2: Ja.
1: Er det sådan skridtet, inden man flytter rigtig hjemmefra? Altså fra Langeland?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Kører over broen og siger, nu skal jeg bort.
2: Ja, nemlig.
1: Nu kører vi en tur.
0: Men, hvis det går den vej.
1: Ja, ja.
0: Det er jo ikke,
2: ja, ikke selvskrevet
0: ned.
1: Nej.
0: Nej, der kan du også kigge lidt ned af, hvad ønskeskyen har drøbet ned på dit gavebord. Og så
2: ja,
0: sige,
2: det er det.
0: Hvor meget er der at blive her for mig? og så har du udsigt til tarteletter, oksemørbrad, yes, og det kære ost, tre retter, fødselsdag.
1: Det er med en stærk menu, du har sat sammen der.
0: Ja,
2: ja tak.
1: Jo, må man sige. Hvad drikker I til?
2: Uha, jeg tror, vi skal have noget vin og lidt øl og noget sodavand.
1: Ja, men jeg tror, du rammer den rigtigt.
0: Synes jeg altså også, du skal smide fuserne i de nye sandaler og så øreringene på.
1: Ja,
2: ja ikke
0: også? Så kaste lidt med dem, sådan, så folk kan se de nye. Ja.
1: Nå, men vi skal jo tage en beslutning.
0: Ja, det er jo, altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
1: Ja.
0: Der er ikke sådan en mellemvej på den i dag, fordi... Ja,
1: ja altså, det er jo...
0: Det lyder jo som en, skal man sige, en helt skøn fødselsdag lige efter bogen, som man kunne ønske sig. Og det har jeg så også et lille rødt flag.
1: Ja, det lyder næsten for godt
0: til at være perfekt, sat, ikke? Ja.
1: Ja, det gør
0: og så, hold mig, vi har jo... Det er lang tid siden, men der har vi også været lidt... Så løber det lidt af med os der, så er der telefonsmil, og vi vil så gerne folk det bedste.
1: Jo, jo.
0: Og så er vi også blevet lidt hårde på det sidste. Men der har vi også... Der har vi altså også
1: gået
0: lidt skæv, ja, fordi man skal også have et øre for, at der findes jo reelle mennesker i verden, der bare gerne vil fejres, der ikke går så meget op i konkurrencen, som vi gør.
1: Jeg synes til gengæld, at det er en god historie, godt fundet på, måske for godt fundet på, og derfor tror jeg ikke på den her med, at du kørte tilbage og overnattede hos dine forældre, for at de kunne sidde på sengekanten og synge morgensang for dig. Det tror jeg er sket i virkeligheden.
2: Ja.
1: Ja, her til morgen.
0: Fordi du godt kan lide at blive fejret, og hvis den holder stik,
1: ja,
0: så giver det jo også mening ind at så sige, jamen så skal jeg fejres for hele nationen.
1: Ja. Så det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Yes! Vi gratulerer og applauderer fra alle kanter. Alle fejrer hele vejen til Norge. Vi
2: gratulerer og saluterer.
1: Vi er det lykkeligste. Der bliver lidt at snakke om i aften, når gæsterne dropper ind med det.
2: Ja, det er det.
1: Nu har de sgu hørt det.
0: Ja, nu kan du da for pokker da mærke, hvordan Bagenkop pulserer af fødselsdagsstemning.
1: Ja.
0: Er der ikke
2: noget? Ja, det tænker jeg.
1: Flammen ryger til tops, du.
0: Ja, vi giver lige en tur mere.
1: Ja, ja. Gratulerer dig for den lykkeligste
0: dag. Og alle siger i dag, at de kan lide dig. Vi gratulerer. Mette, når den dag kommer, og du sidder med børnebørnene på skødet, så har du den her dag at fortælle om.
2: Det har jeg.
0: Din 24-års fødselsdag, da du blev fejret for hele Danmark dagen efter, ja, Joachim.
1: Det er stort.
2: Det er dejligt.
0: Ja.
1: Vær lidt gakket i aften og tag din birkenstok på ørerne og øreringene på stortåen.
0: Ja, ja, og så, det må du godt, fordi du har fødselsdag, så når alle får serveret toilet, så går du lige rundt og stikker du lige en finger i. Jeg skal lige med, om de er varme, for ellers så tager, ja, vi lige en tur ud og varmer dem igen.
1: Ja.
0: Og siger dem, de er alle sammen gode, jamen så er velbekomme. Vi sætter, ja, os til bords. Det må man godt, når man har fødselsdag.
2: Jamen, det vil jeg simpelthen gøre.
1: Hils familien.
0: Ja.
2: Det skal jeg gøre, tak.
0: Og tak for kampen.
2: Ja, selv tak det.
0: Det er simpelthen os, der takker.
1: Hun er god. Vi er gode.
0: Ja. 6-3, eller hvad?
1: Ja, 6-3.
0: 6-3, okay. Ja, ja. Også det er talt.

0: løfte.
1: Lille, ja. Et løft, og så var man måske bedre på vej.
0: Det trækker det som et sødt lille skub i bagdelen.
1: Ja, det er det. Som sådan en...
0: bare sådan et... Ikke noget
1: krænk, men bare lige et lille... Ikke for våd snude, der lige...
0: Up, kommer lige op. Lige
1: gør det der. Og så en skål for alle også med glas halvt fyldt, eller med glas halvt tomt.
0: Og så vil du mærke, at du får lyst til at danse og synge med. Og måske også tromme med.
1: Ja. Og det er sådan set det. Og der er faktisk ikke den store forklaring til dagens løftesang. Den føles bare helt rigtig, og derfor er det det, vi går med. Stromae og Allons en danse.

0: Stromae og Laurentens dagens løftesang. Vi skal finde et dejligt sted
1: at lande.
0: Ja, ja. Inden vi ringer af, fordi vi jo er Danmarks førende HK-program, og nogle gange så kræner der, at trænerne kræver det et trænet øje, øre, nogle gange også næs.
1: Og finde historierne.
0: Ja. Ja. TV-Syd havde en betragtning. En af verdens dyreste jagter, ejet af en af verdens rigeste mænd, hænger ofte sammen.
1: Yes.
0: Lagde søndag til anker ud for Toøen, det strandområde ved Sønderborg. Det er en, den koster over 2 milliarder danske kroner.
1: Hold da.
0: Sådan en superjagt. Den er ejet af en, der hedder Len Blavatnik.
1: Ja.
0: Ukrainsk født, britisk-amerikansk milliardær.
1: Ja.
0: Skråstrej filantrop. Tjener penge med olie og har en masse ting. Men forestil sig, altså selvom han er utrolig rig, skulle være blandt verdens 100 rigeste.
1: Ja.
0: Så bare lige tankeeksperimentet. Hvad har man egentlig styr på, inden man får tanken? Skulle jeg lige bruge 2 milliarder på en skud?
1: Ja.
0: Som sikkert også koster mange 100 millioner om året, bare at

0: Bare hold kørende.
1: Ja, liggende.
0: Der er jo alt muligt.
1: Forestil dig bare lige, hvor sindssygt mange ting, man skal have inden.
0: Ja, ved man, hvor han er på vej hen?
1: Nej, det ved jeg da ikke.
0: Jeg har et bud.
1: Hvor er han på vej hen?
0: Jeg tror, han skal en tur til Brun Rasmussen og hente noget optændingsbrænde.
1: Han skal have den der sofa.
0: Han skal have høvdingssofaen til 1,5 million.
1: Ja. Ja, når man først har så mange penge. Nej, men det er alligevel vildt, ikke?
0: Jo.
1: Og tænk på, hvis du, der kan, jeg ved ikke, du har ingen data på det her, men det er jo... Personligt vil jeg, oven på alt det her Hansa-virus, slet ikke være i markedet, for jeg ville skille mig af med sådan noget. Alt, hvad der minder om mit lille krydstogsskib.
0: Har du også fint med en jolle?
1: Ud med det.
0: En jolle kan du styre sådan et udbrud.
1: Det er en virusfælde.
0: Ja.
1: Det er farligt, der skal vi ikke hen. Men altså, når man nu har den, forestil dig, hvor mange venner du også skal have.
0: Ja, for at have det sjovt.
1: Ikke, tænk, hvis du er sådan, okay, nu inviterer jeg bare lige 100 af de nærmeste. Det er stadig for lidt til sådan en.
0: Ja, det er det. Du skal nok være 500. Og så skal du også have et band, der kan holde en god koncert.
1: Det skal man også.
0: Og en DJ. Du skal også have noget legetøj, der kan køre ud.
1: Og du kan bare ikke købe bedste venner for evigt i det lag, selvom du er meget rig. Hvad er det gode ved det? Ja, det er, at selvom det er svært for os at sætte os ind i, hvornår er man moden til at købe sådan en jagt til et par milliarder, så er det vel nok godt, at der er passende legetøj til dem, der er så styrten rige, fordi hvad skulle de ellers? De kan jo ikke bare købe en pony.
0: Nej, nej.
1: Og så har de en fed dag med det.
0: Nej.
1: Så det synes jeg egentlig er meget godt. Og en anden god ting, og der peger jeg jo lidt frem, til i morgen, der får vi nemlig besøg af Erika Jane. Der er fuldt fart på hende, så det glæder vi os til.
0: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Det
2: var
0: dog en flot og fantastisk sang.
4: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunnet tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
1: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
2: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
3: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Ja, det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyet og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt. Jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
4: Klokken er 15.03, og her er P4 Trafik med en opdatering til trafikanter i Trekantområdet, hvor det generelt er kommet godt gang i trafikken. Og særligt hvis du skal en tur på rute 18 i nordgående retning fra Vejle mod Herning, så skal du være opmærksom på, at der er sket et uheld. Det er sket mellem 8 Give Ø og 9 Give. Det er i den forbindelse det venstre spor spærret, og vejhjælp er på stedet. Men lige nu er der altså en del kø på strækningen, og selve oprydningsarbejdet det forventes at være færdigt på den anden side af klokken 15.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: Velkommen i Eftermiddagsradioen her på P4 Trekanten. Og hvis du først lytter her på eftermiddagsprogrammet, så ved du jo også, at vi som oftest har en mission. Og i den her uge, så er det faktisk en mission med et tema, nemlig musiktema. For her på det seneste, så har der jo været godt gang i at få lavet den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det er altså noget, man har kunnet stemme på inde på DR.dk og lige finde sine fem favoritnummer frem. Det har været en svær øvelse, skulle jeg lige hilse at sige, og koge det hele ned til bare fem stykker musik. Og for godt en time siden, så blev de første 20 numre på listen her så altså offentliggjort, og i løbet af ugen, der tækker danskernes top 100 ind bagfra. Det vil altså sige, de første 20 numre, det er nummer 100 til nummer 80 på listen, altså dem, som er blevet offentliggjort i dag. Og de 20 numre, dem har du taget med dig ud på mission i dag, reporter Nora Kalstrup Andersen. Du vil nemlig finde ud af, hvor folkelige de første 20 numre her, de egentlig er.
3: Ja, for det er jo hele Danmarks yndlingssange eller favoritsange, som på en eller anden måde skal kortes ned til at være 100 numre. Jeg står med de første 20 her, Stephanie, og bare sådan som med mit førstehåndsindtryk af dem, det er, at det er sådan okay folkeligt. Der er både noget 120, der er noget Siv Jørgensen, Bamses Venner, men så er der altså også noget, der er lidt nyere, blandt andet noget Scarlet Pleasure og noget Gilly. Så jamen, jeg synes, det virker lidt blandet indtil videre.
2: En blandet landhandel, men er den folkelig eller ej? Vi forsøger at tage pulsen på det i den her mandag eftermiddag. Du kan hoppe ind lige nu og se de første 20 numre på den her top 100-liste. Den finder du inde på dr.dk. Måske Annika også er på listen. Her får vi hende i hvert fald med Livsforladt.

0: P4 på mission.
1: Hvor folkelige er de første 20 numre på den her kæmpe store top 100 liste? Det er altså en liste over de bedste danske sange nogensinde, hvor alle sammen har kunne gå ind, altså alle os, her i Danmark har kunne gå ind og stemme på vores 5 favoritter. Og de første 20 numre, de er så altså blevet offentliggjort i dag. Og Nora Kalstrup Andersen, du er jo ude for lige at tage pulsen på, altså hvor folkelige er de her numre egentlig? Og vi har talt lidt om, det er en meget blandet landhandel. Men Nora, du er jo også en af dem, som har været inde og stemme på dine 5 favoritnumre. Og jeg tænker, du var en glad mand, da du så, at det her nummer, det var på.

0: chili og knokler hårdt.
1: Og det er egentlig lidt specielt, fordi og det var meget specielt at høre det i P4 først og fremmest, for det er ikke så tit, at vi får lov til at spille Gilly. Men ja, lige det her nummer med Gilly har en lidt særlig betydning for mig, fordi at det var sådan, starten på hele den der sådan, danske sådan rap-scene, der kom frem, og så er der bare et eller andet med Gilly. Han er jo stor, så jeg havde ikke regnet med at se Gilly være nummer 97 på listen, som han er med det her nummer, der hedder Knokler Hårdt, men det er han altså. Og det siger jo noget om det hele, at man både kan have en mand som Gilly på den her liste, men lige over ham, der ligger mormors kolonihavehus med Clausen og Petersen med Eva Madsen. Ja. Altså det er jo nemlig nogle meget forskellige ting, og det var også noget af det, jeg lige snakket med to kvinder, som sagde, jamen okay, de var også lidt overrasket over, at der var så mange. Nu siger jeg gamle, det siger jeg jo nok også, fordi at jeg jo ikke er sådan helt vildt gammel. Jeg er i midt 20'erne, ikke? Og der er så nogle af de her sange, jeg ikke sådan lige havde en idé om, hvad var, før jeg lige fik det hørt lidt hjemmefra. Så det er jo det kan. Musikscenen, den er jo simpelthen så bred.
0: Ja, og det er jo også netop det kan med at lave sådan en top 100-liste. For det er jo altså alle i hele landet, der har kunne komme ind og stemme på sine 5 favoritnumre, så vi må jo også gå ud fra, at det dermed også er sådan lidt en blandet landhandel. Men når det er folkeligt, så er det jo også fordi, som du siger her, Noah, at der er jo nok mange af de her sange, hvor man ved da udmærket godt, hvad det er for en, når den lige bliver spillet på en eller anden festival, eller man skruer op for radioen, den en dag er der. Men hvis man ikke kendte den her med Gilly og Knokler Hårdt, så kan man da i hvert fald glæde sig over, at den er på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Noah, du skal ud og tag pulsen. Er du klar på det?
1: Ja. Nu går vi lige ud og finder nogen, der måske ved lidt mindre om Gilly end jeg gør. Så en god start. Nu har Gilly fået sin taletid i dagens eftermiddagsradio.
0: Det er altid dejligt at kunne høre noget lidt andet, end hvad man måske lige er vant til i sin radio. Det kan du også gøre ved at gå ind og høre hele den her liste. De første 20 numre af top 100-listen, de er altså offentliggjort. Resten, de bliver løbende drysset ud over ugen.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Gracie Abrams her på That's So True. 22 minutter over 15 er klokken blevet, og vi skal sige god eftermiddag til dig, Liva-bror Blermand.
1: God eftermiddag, Stephanie.
0: Hvordan ser det ud med trafikken her i trekantområdet?
1: Lad os tage et kig på det, og P4 Trafik her med lidt nyt om det uheld på rute 18 i nordgående retning, som jeg lige kort nåede at få nævnt mellem 8 Give Ø og 9 Give. For oprydningsarbejdet er nemlig færdiggjort, og det er igen muligt at passere i alle spor. Og det ligner altså også, at trafikken den er kommet hurtigt op i fart igen på strækningen, så man burde ikke møde de store forsinkelser her længere. Og hvis vi tager et kig mod resten af trekantområdet, så viser din eftermiddagstrafik, som umiddelbart er kommet rigtig fint fra start. Dog skal du være opmærksom igennem Vejle, da der på Tolbovej i Vejle lige nu er indsnævret til én kørebane, og i den forbindelse er der opsat midlertidig lysregulering, hvilket altså potentielt kan skabe lidt kø.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag. En sang, jeg godt kunne forestille mig, kommer til at være på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, altså top 100. For hvilke sange det er, ja, det bliver altså afsløret i de her dage, for vi har jo alle sammen kunne gå ind og stemme på vores absolut favoritter, og det kulminerer altså i den her top 100, som hylder og fejrer de danske sang, den danske sangskat, de kunstnere, sangskriver, musikere, der har givet os mindeværdige oplevelser og musikalske fællesskaber. Og listen, den bliver lige så stille udgivet i den her uge. Der afsløres altså 20 sange af gangen. Og det hele, det kulminerer sig altså i en lang sammensætning på tværs af alle kanaler. Ja, måske så bliver det faktisk Danmarks største radioprogram. Det bliver sendt live fra plænen bag DR Koncerthuset her på fredag. Og der afslører de altså de øverste pladser. Foran et stort publikum, der er live musik fra nogle af Danmarks mest populære kunstnere hen over hele eftermiddagen. Men frem mod fredagen, så varmer vi altså op med listen her. Det gør vi også i din eftermiddagsradio her på P4-trekanten. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre dig, der lytter med lige nu. Hvilken sang tror du helt sikkert er at finde i top 40 til 21? Og grunden til, at jeg lige har lavet nedslag i 40 til 21, det er altså fordi, det er de 20 sange, som kommer ud på torsdag, som jo altså er dagen inden, at det, hvad kan man sige, absolut toppen af listen her, den bliver afsløret. Så altså, hvilken sang tror du helt sikkert er at finde i top 40 til 21? Fortæl mig om det i en sms til 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. Nummerne her bliver altså afsløret på torsdag, og der er en P4-kop på højkant til den af jer, som byder ind med den sang, som er højst placeret på listen. Så du skal altså både have ret i, at sangen er på listen, men det gælder altså også om at komme op i den helt gode ende. Send mig en sms, nummer det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: George Michael her med Faith, som synger os frem mod en omgang regionale nyheder. Klokken den er nemlig blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Kæresten til folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen fra Kolding har i dag erkendt i retten, at han solgte hash og skunk og cannabis-vingummier. Og derfor så har han fået en dom på 30-dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Sagen betød, at Cecilie Liv Hansen lige efter valget til Folketinget blev ekskluderet fra Liberal Alliance, fordi partiet mente, at hun løj om kærestens salg af cannabis. Samleveren erkendte i dag i retten, at han havde 121 gram hash, 46 gram skunk og 15 poser med cannabis-vingummi, og planen var, at det skulle sælges. Men også, at han havde solgt stoffer i mindre end en måned, og det var fordi, han var økonomisk presset, fordi han var blevet fyret. Det kom der også frem i retten, at han tidligere er blevet dømt i 2018. Her fik han en bøde på 2.000 kroner for at være i besiddelse af hash. Den dømte modtog i dag dommen og har ikke nogen kommentar til sagen. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Liv Hansen, men det er ikke lykkedes. Regeringen vil gerne have gratis offentlig transport til børn og unge, og der kan de så kigge mod Fredericia, hvis de vil høste nogle erfaringer. For de har snart i et år lavet folk køre med uden billet, og det har altså fået passagertal gevaldigt i vejret. Det er eksempelvis Rose Hjort, der er ved at uddanne sig til guldsmed på EUC Fredericia, der bruger bussen.
3: Det gør, at man både kan bruge byen mere og ja, også tage til flere aktiviteter, både at komme frem og tilbage, uden at skulle tænke på, at det en økonomisk skulle være begrænsende.
2: I rundtal der bruger 84% flere bussen, efter at de ikke behøver at købe billet, og Fredericia Kommune har sat 8,7 millioner kroner om året af til det. Den grønne trepart, der populært sagt skal omdanne landbrugsmarker til natur, led i knæk i weekenden, for landbrugsformand Søren Søndergaard sagde, at den oprindelige aftale er på gyngende grund med den nye regering. Men spørger du formanden for Vejle Fredericia Landbrugsforeningen i short, ja, så kører aftalen altså stadigvæk.
4: Den trepart, som vi aftalte i juni 24, det er det udgangspunkt, jeg arbejder på.
2: Den nye minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen, genkender heller ikke billedet af, at aftalen skulle være gået i stå lokalt.
5: Hvis jeg kigger på aktiviteten i den grønne trepart, og der hvor aktiviteten foregår, det er jo lokalt, så er død og stillestand ikke de første ord, jeg kommer i tanke om. Tværtimod, så er der en rygende aktivitet, og der er faktisk meldt endnu flere projekter ind til arealomlægning, end det, der var forudsat i den aftale, vi lavede i 24. Så det er enormt positivt.
2: Men Niels Hjort, han kan da godt fornemme, at landmændene ikke er særlig tilfredse i øjeblikket.
4: Jeg kan godt mærke på de lodsejere, vi er involveret med, og ja, helt taget mine medlemmer, at det er lidt andre forudsætninger og lidt anden tilgang, de har her i sommeren 26, end de havde bare for et år siden.
2: Med skyde, der kan være lidt regn, 15-19 grader.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Jonah Blacksmith fik du her i din eftermiddagsradio med op. Og det er en mandag eftermiddag, hvor vi har gang i det her.
1: P4 på mission.
0: En rigtig musikmission har vi gang i dag, fordi de første 20 numre på den her kæmpestore top 100-liste i dag er blevet offentliggjort. Det er altså en liste over de 100 bedste sange nogensinde, og det er nogen, vi alle sammen har kunne gå ind og stemme på vores favoritnummer på. Men reporter Nora Kallestrup Andersen, du er ude for at finde ud af, hvor folkelige de første 20 numre på listen de er. Hvor er du egentlig henne?
2: Jeg har sat mig ned på en bænk med udsigt til Bryggen, men nok mest af alt med udsigt til Vejle Å, og jeg går rundt med sådan et, jamen det er jo en stor plakat over, hvor man kan se de her første 20 numre på de her lister her. Og så var jeg lige over og stik plakaten over i to, der sad og havde det så hyggeligt og sad og snakkede sammen. Og lige så snart der bliver talt musik, så ville de bare gerne være med. Så var der mange gode, jamen der var nemlig mange gode, den ene det er dig, Vibeke Andersen. Der er jo 20 sange her, nummer 100-81. Er der en af de her sange, som skiller sig ud som bare fed?
3: Se, jeg synes jo altså, der er flere af dem, men jeg skal bare vælge en. Og så er det denne her. Der er noget galt i Danmark, dybel møllemaler, helt af helvede til. Da-da-da-da-da.
2: Bum, ti bum.
3: Ja, bum, ti bum. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det, som man vil.
2: Nej, den er jo fantastisk.
3: Og jeg synes bare, John Mogensen, altså jeg har altid været vild med John Mogensen, jeg synes, han kan noget, ikke? Og selv op i alderen og sådan, og selvom vi bliver over 65 og 70 og sådan noget lignende, så er de der sange, kan vi stadigvæk lide. Og nu er der jo ikke nogen med Kim Larsen her, så ham er jeg jo helt vild med os. Men der er flere af dem, også som du sagde, at du er vild med os, ikke?
4: Jo.
2: Nils Reder, ja, du sidder også og var også lynhurtigt til at tale med. Du har en lidt anden en. Hvad er det for en, du har som favorit herpå?
4: Det er Mormors kolonihavehus. Det er ikke, fordi jeg synes, at det er et specielt, exceptionelt nummer, men der er så mange gode minder og nostalgi
3: i det der.
4: Claus der Petersen og Eva Madsen og alt det der gode gamle der. Det er jo, det mækker jo minder fra min ungdom og barndom.
3: Ja, præcis. Ja.
2: det er jo også et fantastisk nummer, og det er jo en af dem, som vi også snakker om ind. Jeg er måske en lille smule yngre end jer, uden at skulle aldershjemme alt for meget. Ja, det kunne jeg godt. Vi har også samme hårfarve i øvrigt. Der er også et nummer med en mand her, der hedder Gilly Knokler Hårdt, som jeg har talt lidt om i radioen i dag. For det er faktisk en af dem, der på min liste. At har I nogensinde hørt om ham der?
3: Prøv lige jeg synes, jeg har hørt
4: jeg
3: noget om det. Jeg kan ikke huske, nej.
4: Jeg har hørt om ham,
3: det er nok ikke lige så meget vores.
0: Nora, kan du ikke synge lidt af den?
2: Jeg kan godt synge lidt af den. Selvom de vil stoppe mig, får de aldrig lov til. Det er med rap.
3: Nej, det er ikke rigtigt os. Nej, det er ikke rigtigt os.
2: Men jeg måske også, Mormors kolonihavehus, det var en af dem, jeg som lige måtte høre. Har du også den som en favorit?
3: Ja, den kan også være min favorit, fordi det er altid en, man kan nynge med på. Og når man er ude til fester.
4: Sådan har jeg det jo også med, der er noget galt i Danmark. Det kan jeg huske, min far og mor, de ikke er sang derhjemme og sådan noget. Det er også, jeg vokset op med det der. Jeg har altid, John Mogensen er jo for fed, jo, altså. Han har lavet de fedeste tekster.
3: Han er bare simpelthen, wow.
2: Jamen, han er kanon. Nu var vi lige inde på ham der, Kim Larsen.
3: Ja.
2: Altså, han er jo ikke blandt de første 20 her, men han kommer måske lidt højere op. Jeg ved det jo ikke, men jeg aner det ikke. Er der et eller andet nummer, nu kunne det være et Kim Larsen nummer, eller et andet nummer, som I håber på faktisk måske ender med at ende som nummer et?
3: Ja, jeg håber, at Kim Larsen, hvis han kommer med, så er det selvfølgelig den der kvinde min, jeg elsker dig. Det var den, min afdøde mand, han sang altid for mig. Og den kom til at betyde så meget for mig. Ikke? Men vi har været til mange Kim Larsen-koncerter også. Ikke? Og jamen altså, vi var helt flippede. Vi var helt væk med ham, ikke? Og skreg jo med på de der sange, ikke? Og også i vores yngre dage, ikke? Men, den står her jo ikke. Men der er jo mange Kim Larsen, og laver mange sange, så det er jo, altså, jeg synes, at de fleste sange er gode, dem Kim Larsen har lavet, ikke?
2: Jamen, jeg tror også, at lige netop Kim Larsen, ja, han skal nok komme lidt højere op. Det tror jeg måske også, du godt kunne være med på, Stephanie.
0: Helt sikkert, og hvor var det dejligt at høre, at der var så mange af de her sange, i hvert fald de første 20 sange på listen, som vækkede gode minder og lidt sang her i eftermiddagsradioen.

Hver dag i den her uge, der afsløres 20 danske sange på den her kæmpe store top 100-liste. Og i dag, der er de første 20 landet. Dem kan du hoppe ind på dr.dk og finde. Og på fredag, der bliver toppen af listen så altså offentliggjort i et kæmpe show. Men jeg er lidt nysgerrig på subtoppen, altså top 40 til 21 på listen her. Så hvilken sang tror du, der lytter med lige nu, helt sikkert er at finde i top 40 til 21? Smid mig en sms-nummer, det er 12.12. Du starter din besked med et 3-tal, 1K og et mellemrum. Og der er faktisk kommet en del gode bud her. Der er en, der skriver Thomas Helmi med Malaga. Så er der også Jørgen fra Julesminde, der skriver Hej studiet, mit bedste bud, det er Kvindemin med Gasolin. Den tror jeg er højt placeret. Og det er jo her, det er lidt tricky, fordi er den så højt placeret, at den faktisk er i den absolute top 20? Eller sniger den så lige ned i subtoppen, som vi jo kigger på, altså 40-21? Det må tiden vise. Jeg synes, det er rigtig gode bud. Du kan også komme med dit bud på den sang, du helt sikkert tror er at finde i top 40-21. Send en sms til 1212, start din besked med et 3-tal, 1K og et mellemrum. Top 40-21 bliver afsløret på torsdag. Der er altså en B4-kop på højkant til. Den er jeg, som byder ind med en sang, som er på listen, men altså også den sang, som er højst placeret på listen. Så bare gæld os.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Skop samlet 1-2 på igen og igen. 9 minutter i 16 er klokken blevet, og vi skal ud i trafikken med dig, Liva Bohr Blermann.
1: Det skal vi i hvert fald, og myldretidstrafikken den er begyndt at vise sig på vejene i Trekantområdet, hvor du lige nu bliver lidt småforsinket rundt omkring, særligt gennem Kolding på Jens Holmensvej i retning mod Fynsvej, samt forbi Kolding igennem den her berygtede motorvejsudvidelse, hvor du vil møde den her tætte trafik, særligt mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding i begge retninger. Hvis vi tager et kig mod den kollektive trafik, så skal du også være lidt opmærksom, hvis du har planer om en tur med tog i den kommende tid, for fra og med i morgen og så til og med den 26. juli, der kører der altså ikke nogen regionaltog mellem Fredericia og Odense grundet sporarbejde. Og derfor kan du med fordel holde øje med, om det påvirker din tur på rejseplanen.dk.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Sarah her med Song for Sophie. Noah Kalstrup Andersen, han er altså ude for at tage pulsen på folkeligheden af de første 20 numre, som i dag er blevet offentliggjort på den her kæmpe store top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Og en af de sange, der er på listen, det er den

0: Daisy sammen med Hans Philip her med Blå Himmel. En sang, jeg ved, betyder lidt for nogen, du står med lige nu, Nora Kalstrup Andersen.
1: Ja, sang nummer 83 på den her top 100-liste. Jeg er sikker på, hvis de havde høretelefonerne, som jeg har på, hvis de havde dem på, så havde de danset med. Fordi netop Blå Himmel, den betyder lidt for jer to efterskolevenner, gået på vis efterskole, Clara Kapke og Julie Lillelund. Clara, Blå Himmel, hvad er det for nogle minder, den vækker i dig?
2: Jamen, den vækker en masse dejlige sommerminder fra poolen på vis, og ja, bare rigtig gode efterskolestunder og masser af fællesskab.
1: Julie, altså, Blå Himmel, ikke? Det er nemlig lidt den der sommervibe, og sådan, er det også det, du forbinder den med?
3: Ja, det er det helt sikkert, som Clara siger, så er det en masse gode efterskoleminder. Og ja, bare minder om en god tid, og ja, en tid, der ikke kommer tilbage igen, men som på en eller anden måde bliver vækket lidt til live igen, når vi hører sangen.
1: Og det er jo Casey, der har lavet den, som måske også for det jeres generation og for min generation er et ret stort navn. Hvad er han for en størrelse blandt, ja, nu også midt 20'erne, har jeg lyst til at sige?
3: Det er et godt spørgsmål, for det er faktisk ikke ham, jeg hører mest. Altså, det er lige Blå Himmel, jeg har sådan mest kendskab til. Men ja, som du siger, han er helt sikkert et stort navn i vores generation, som... Ja, som har lavet mange sange, som bliver spillet både til gymnasiefester og ja, på efterskoler og ja, studentervogn her lige om lidt.
1: Det tror jeg helt sikkert, han gør. Noget andet, det er jo det er et nummer som Den Bedste Tid med 120. Det er egentlig begge to peget på og sagde, den kender vi godt. Det er nummer 100 på listen. Men 120, det er jo noget gammelt noget. Går det stadig?
2: Altså, det gør det jo. Jeg tror også, det er noget, mine forældre måske har sat på, så det er ligesom det, man forbinder det ved. Det er nok ikke lige en sang, jeg sådan selv vil sætte på, men jeg kender den da i hvert fald godt.
1: Og Clara, altså nu kan vi jo kun se nummer 100 til nummer 81 her. Nu har jeg jo ikke selv været inde og stemme, har I sagt. Men har I et bud på, hvad der kunne ligge nummer 1? For det er jeg også vildt spændt på. Altså, all time best. Det kan også bare være din egen yndlings.
2: Det synes jeg godt nok er svært. Altså noget Annika, måske, kunne jeg godt forestille mig. Ja, det er i hvert fald et hit for de fleste.
1: Annika, godt bud, hvad med dig, Julie?
3: Jeg tænker, jeg ved ikke om det er nummer 1, men i hvert fald længere op på listen kunne der helt sikkert også godt være noget Tobias Rahim.
1: Annika og Tobias Rahim, jeg tør ikke love noget i radio, men jeg tør næsten, altså, det er så tæt på, at jeg tør love, at det kommer måske lidt længere op, men jeg ved det jo ikke.
0: Vi må altså vente til på fredag med at se præcis, hvilke sange, som ender i toppen af listen her. Helt så lang tid skal du ikke vente på en frisk radioavis. Den er klar til os lige efter Holly Humberstone.

0: Holly Humberstone her på Cruel World. Erling Tysted er klar med en radioavis. Klokken den er 16.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være et betydeligt risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
1: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
2: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne vil med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
1: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
3: Jeg kan ikke forstå det, hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder millioner.
1: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hall, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
4: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisks øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge. At man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
1: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
4: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
1: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
4: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
1: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora. Og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1700 indbyggere. Skyde med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
5: Klokken er 16.05, og her er P4 Trafik med en frisk opdatering til Trekantområdet, hvor der er fuld gang i eftermiddagstrafikken. Blandt andet bliver du lidt forsinket ind gennem Vejle på Tolbovej i begge retninger, hvor trafikken altså er tæt grundet en indsnævring til et spor, samt en midlertidig lysregulering. Men udover det, så har jeg ikke de helt store trafikale udfordringer at komme efter.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: Velkommen ind her i Eftermiddagsradioen, hvor der på alle mulige måder er gået top 100 i den. Og det er der altså fordi, at de første 20 numre på den her kæmpe store liste over de bedste danske sange nogensinde, simpelthen er blevet offentliggjort i dag. Vi taler 1-2, Den Bedste Tid, Bamses Venner, Jeg Elsker Kun Dig, Gilly Knokler Hårdt, Mormors Kolonihavehus. Der er altså rigtig mange gode sange på bare de her 20 nummer, som jo er blevet offentliggjort i dag, Nora Kallestrup Andersen, og du er altså ude for at finde ud af, hvor folkelige er de her første 20 nummer så, og hvad er din vurdering, Nora? Du har jo talt med en hel masse forskellige mennesker allerede.
3: Det har jeg, og jeg har lige valgt lige, Stephanie, at slå ordet folkelig op. Altså bare lige for sådan helt præcist, om lige at kunne forklare, hvad er det, når noget er folkeligt, hvad er det så, det betyder? Jamen det er jo, at noget er karakteristisk eller henvender sig til den brede befolkning, og det må man i den grad sige, at den her den liste, den gør indtil videre. Alle dem, jeg taler med, de kender nogle sange på listen. Det er et stort flueben til at starte med. Men der er altså nogen her iblandt, hvor at uanset om det er børn, jeg har talt med, eller om det er folk på min egen alder i 20'erne, og så folk, der måske er lidt ældre deroppe af, de peger altså på sådan en som Den Jeg Elsker, Elsker Jeg.
2: Mm.
3: John Mogensen, Der Er Noget Galt I Danmark, som nogle af dem, som de kender, Stupid Man med Thomas Helmi. Altså, det er nogle af dem, som uanset hvem jeg spørger, så kan de godt lige sådan danse lidt med, hvis vi sådan lige står og synger den her på gågaden i Vejle, hvor jeg lige i øvrigt lige har sat mig ned faktisk, fordi jeg går så hurtigt rundt.
2: Jamen sådan, så ved vi da lidt mere om folkeligheden på listen her. Du finder altså de 20 første numre af top 100-listen inde på DR.dk. Bliver du hængende her i din eftermiddagsradio, så skal det handle om noget andet lige efter den her sang fra Kacey Musgraves. Jeg taler nemlig med min kollega Søren Rabeck, som har været i retten i Kolding i dag.

0: Casey Musgraves her på Dry Spill. I dag klokken 2:50, der faldt der dom i en meget omtalt narkosag, altså ikke på grund af mængden af narko eller straffen, som endte på 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste, men fordi den tiltalte er kæreste med et folketingsmedlem. Der er nemlig tale om Cecilie Liv Hansens 28-årige kæreste, og Cecilie Liv Hansen, hun er, hvis nogen er i tvivl, det medlem af Folketinget, der 4 dage efter folketingsvalget blev ekskluderet fra Liberal Alliance, netop fordi partiet mener, hun har løjet om sin kæreste salg af hash. Og vi havde altså reporter Søren Rabeck med i retten, og nu er du i studiet, Søren. Altså, vi går op i den her sag, fordi Cecilie Liv Hansen sidder i både Kolding Byrådet, Regionsrådet og i Folketinget. Og så fordi sagen har jo fået konsekvenser for hende, men var det så en retssal, der var absolut fyldt til randen?
1: Nej, det kan man roligt sige, at det var den ikke. Der var en enkelt tilhører, der havde snedt sig ind, og jeg ved ikke, hvilken forbindelse han havde med sagen, om han bare var nysgerrig eller hvad. Men så var der medier, så var Ekstrabladet var der, og TV Syd var der, og Jysk Vestkysten, og Ritzau, det store nyhedsbureau, og så var vi der. Så det var ligesom det var medierne, der fyldte på tilhørpladserne.
0: Og hvad er det så, at kæresten her, han er tiltalt for?
1: Altså man kan sige, at han blev faktisk taget på færdes gerning. Fordi han var i gang med at sælge altså has og skunk og sådan nogle cannabis vingummier, og det foregik på Parkhustorvet midt i Kolding den 3. december. Det vil sige, det var efter kommunalvalget, men altså inden folketingsvalget. Og der kom politiet, og de lavede en for ransagning i hvert fald. Finder de ud af, at han har 121 gram has og 46 gram skunk og 15 poser af de her cannabis-vingummier, så har han jo også, et beløb, som lige godt og vel 5.000 i kontanter, som politiet også mener stammer fra, fra salg af hash. Så man kan sige, at han bliver egentlig nappet der, og så kort efter, der tager de så hjem på hans bopæl, og der finder de så yderligere lige knap 5 gram, officerende svampe. Spidsen øjenhat fortalte han selv, at det var. Så det er egentlig sådan, hvad sagen handler om.
0: Og fik vi så nogen forklaring i retten i dag på, hvorfor han solgte det hash her?
1: Altså, hans forklaring var, at han arbejdede i et fitnesscenter, og der var han blevet fyret den sidste dag i november, altså cirka en måned før, at han ligesom blev snuppet af politiet. Og det simpelthen var økonomiske problemer, der gjorde, at han ligesom begyndte på det her. Og forklaringen var så også, at han havde gjort det i mindre end en måned. Så det var så forklaringen. Han forklarede sig også, at de her svampe, det var nogen, der var i hans natbordskuffe, og det var egentlig ikke hverken beregnet til salg eller til ham selv, han var bare naturinteresseret. Og så fik vi også at vide, at hele det beløb, som blev fundet, altså de der godt 5.000 kroner, de skulle ikke alle sammen, det var ikke alle sammen indtægter fra salg af stoffer, det var, også penge, han skulle bruge til en PlayStation som julegave.
0: Mm. Okay, så det var altså forklaringen her fra den tiltalte. Og den 28-årige kæreste her, han modtog altså dommen i dag, der betyder, at han skal i 30 dage, at han har fået 30 dages betinget fængsel, og hvis han begår lignende kriminalitet inden for et år, så kan han altså risikere at komme i fængsel for dommen. Søren Rabeck, tak fordi du gjorde os klogere på din tur i retten i dag.
1: Og godt, jeg fik sagt, at det var betinget, så vi ikke kunne sætte ham i fængsel.
0: Ja, man skal lige have de helt klare detaljer på. Nu er der Boyzone til os alle sammen. Her er det Picture of You.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Lasse skriver med Band-Aid. 23 minutter over 4 er klokken blevet den her mandag eftermiddag. Hvordan går det med trafikken lige ved Borgblærmand?
1: Det går rigtig godt i trafikken, hvis jeg skal sige det. Der er rigeligt med biler at få øje på derude. Og selvom at det skaber lidt knudepunkter rundt omkring, så skaber det heldigvis ikke nogen problemer. Men du skal være opmærksom på lidt tæt trafik, særligt på Horsensvej i Vejle, retning ind mod byen, samt på Vejlevej ved Kolding i begge retninger. Og ligeledes på Nørre Bjertvej, når du kommer fra Fynsvej, der kan du støde på noget tæt trafik. Men udover lidt tæt trafik, så kører den resterende altså rigtig fint.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

Hver dag i den her uge, der afsløres 20 danske sange på den her kæmpe store top 100-liste. I dag, der er de første 20 landet, og Nora Kanstrup Andersen er altså på mission for lige at tage pulsen på folkeligheden af de første 20 sange her. Spoler vi frem til fredag, så bliver toppen af listen offentliggjort i et kæmpe stort show, men vi kigger altså også lidt på subtoppen, så hvilken sang tror du helt sikkert er at finde i top 40 til 21? Fortæl mig om det i en sms, den sender du afsted til 1212. Du starter lige din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Nummer 40 til 21 på listen bliver altså afsløret på torsdag, og der er en P4-kop på højkant til den af jer, som byder ind med den sang, som er højst placeret på listen. Så hvilken sang tror du ikke er sådan helt i toppen, men den er stensikkert på listen over de 100 bedste danske sange? Send en sms nummer det 1212. Du starter din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Jeg ser frem til at høre jeres gode bud. Jeg er helt sikker på, at en af jer nok skal ramme rigtigt. Lige om lidt, så er det tid til regionale nyheder her på kanalen med Thomas Gammeltoft Pedersen. Men først, Drew Sigamore her på Another Love Song.

0: Sycamore med Another Love Song. Nu er der regionale nyheder til os her på kanalen. Klokken, den er nemlig blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Ja, det koster det samleveren til folketingsmedlemmen Cecilie Liv Hansen fra Kolding, at han havde has og skunk og cannabisvingummi, og også at han har tænkt sig at sælge det videre. Men det var nu ikke noget, han har gjort længe, fortæller DR's reporter Søren Rabeck, der var i retten i Kolding i dag. Han sagde, at han gjorde det, fordi han var blevet fyret og manglede penge.
3: Det simpelthen var økonomiske problemer, der gjorde, at han ligesom begyndte på det her, og forklaringen var så også, at han havde gjort det i mindre end en måned.
2: Sagen betød, at Cecilie Liv Hansen lige efter valget til Folketinget blev ekskluderet fra Liberal Alliance, fordi partiet mener, at hun løj om sin kærestes salg af cannabis. Det var dog ikke noget, der havde trukket den store opmærksomhed, for der var kun en enkelt tilhører i dag, og så også medierne.
3: Ekstrabladet var der, og TV Syd var der, og Jysk Vestkysten, og Ritzau, det store nyhedsbureau, og så var vi der. Så det var ligesom, det var medierne, der fyldte på tilhørpladserne.
2: Det kommer også frem i retten, at han tidligere er blevet dømt tilbage i 2018. Her fik han en bøde på 2.000 kroner for at være besiddelse af has. Den dømte modtog dommen og har ikke nogen kommentar til sagen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Liv Hansen, men det er ikke lykkedes. Mange børn frygter, når de skal fremlægge i klassen. Det viser nye tal fra Opinion, lavet for Ultranyt. Det er næsten halvdelen af de 9-14-årige, der bliver så nervøse, at det bliver ubehageligt. Og mere end hver fjerde har fundet på en undskyldning for at slippe. Og det lyder af mange, siger Henrik Havnsgaard Christensen, der er skoleleder på Kirkebakkeskolen i Vejle.
4: Det overrasker mig, at tallet er så stort.
2: Han er med på, at det kan give sommerfugle i maven, når man skal stå foran klassen. Men han kan ikke genkende det høje tal fra sin skole.
4: Mange har lidt forbehold i forhold til, at jeg skal fremlægge og være lidt spændt og lidt nervøs på det. Men at tallene er så store, det er ikke det, vi oplever til dagligt.
2: En af dem, der ser børn, der kan være bange og nervøse, det er Amalie Nielsen, der er psykolog hos Center for Psykologisk Behandling til børn og unge.
5: Det her med at være bange, det er faktisk ikke farligt, selvom det godt kan føles sådan. Så det at være meget bange, det kan godt være meget ubehageligt, men det er ikke farligt. Og det er vigtigt at huske, at det er en følelse. Og den kommer, og den går også væk igen.
2: Tilbage hos Henrik Havnsgaard Christensen, så er det blandt andet noget, som de arbejder med på Kirkebakkeskolen. Der er det blandt andet på samlinger, hvor man kan øve sig, selvom der kan være nogle sommerfugle, der blafrer i maven.
4: Det kan faktisk godt være, at man er en lille smule nervøs, når man skal stå her foran 500 børn. Men man står alligevel og fortæller om det som elevråd, eller skolepatrulje, eller vores IT-patrulje, eller hvad det nu er.
2: Du kan læse mere om den her frygt for at holde oplæg på dr.dk. Skyet, og der kan være lidt regn her til eftermiddag. Temperaturen den ligger et sted mellem 15 og 19 graders varme.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Stephanie Lauenborg.
7: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: 4 på mission.
1: Vi har altså alle sammen kunne stemme på vores favoritnummer, som nu er blevet samlet på den her kæmpe store top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og i dag der er der blevet løftet sløret for de første 20 numre, altså nummer 100-81 på listen. For listen her, den bliver altså offentliggjort bagfra. Og så får vi toppen, men først på fredag. Men de her 20 numre, dem har du taget med ud på mission i dag, reporter Nora Kalstrup Andersen. Du vil nemlig finde ud af, hvor folkelige de her 20 numre, de egentlig er.
2: Ja. Og det, jeg har jo løftet sløret lidt for, at der har været ret mange danskere, der kender til de her numre sådan undervejs på eftermiddagen. Men jeg har lige sat mig ned ved et bord, hvor jeg godt kunne høre, der kom over. Det var altså ikke dansk, der blev snakket. Det var altså tysk. Så jeg tror lige, jeg bevæger mig på engelsk her. Fordi det er også lidt sjovt at høre, jamen er der egentlig folk fra udlandet, der ved, hvad der sker på den her liste, på de her 20 numre, som vi kigger på. Max, we just met and I just tried to tell you what this list is about. Mm-hmm. First glance, do you know any of these songs on this list?
3: I know only one song. Unfortunately, not the others, but I know the Safri Duo song. The one with the drums, huh?
2: Is it the same for you, Sivia? You were here and we looked at the list. Is it the Safri Duo one that you know?
4: It's the only one I recognize so far as well. Yeah.
2: Så Stephanie, det er sådan lidt det er lidt svært at forklare dem, hvad Gullimund og Severs og Anne Linnet og Thomas Helmi er, når de er gode grund synger på dansk. Men lige så de der trommer der fra Safri Duo, dem, de er så nået hele vejen til Tyskland i hvert fald.
1: De er virkelig gået international, om man vil, Nora. Og lur mig om ikke, nu er vi jo, kan man sige, i bunden af de 100 bedste danske sange nogensinde. Men jeg er da sikker på, at sådan noget som Aqua og Barbie Girl også har ramt Tyskland. Måske endda også med Dina, så vidt jeg husker, så er hun også et kæmpe hit i Tyskland. Så det kan jo godt være, at de to, du har mødt der, de kender nogen, når vi kommer lidt længere op ad listen. Det må tiden jo altså vise. Men nu, jeg har også lige lyst til at spille et af de numre for dig, som jeg havde stemt på. Fordi jeg ved ikke sådan lige umiddelbart, om den vil være på din liste. Prøv lige at lytte med her.

0: Marie
1: K. Ja,
0: uden forsvar.
1: Vi tog helt rigtigt. Ja.
0: Var den også på dine fem favoritter, du havde stemt på?
1: Ej, det havde den nok ikke været. Altså, jeg kan godt huske, det var i 2014-15 stykker, har jeg lyst til at sige, hvor den var overalt. Og det kan jeg godt forstå, det er en god sang, men der er så mange gode sange, at der skal altså noget til at vippe Chili-pinden på min top 5 liste, eller nogle af de andre, jeg synes.
0: Der er Marie K. altså rigtig mange gode sange. Marie K. er uden forsvar, den lander altså på en nummer 94, så vi må jo se, hvad fremtiden den bringer, når vi kommer helt op i toppen nord. Men det var da fedt lige at høre, at Safri Duo altså også havde ramt Tyskland, og de kunne genkende nogle af de numre, der er på den her helt fantastiske top 100-liste over de allerbedste sange nogensinde.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: nummer med, altså dem, der hedder 100 til 81 på listen. Du har godt nok været vidt omkring, talt med mange forskellige, både ældre, om man vil, unge mennesker, der er også tyskere, har du fået forhørt om den her liste her. Hvad synes du, altså, er de folkelige, de her sange?
1: Det synes jeg, vi er. Jeg har næsten lyst til at starte med at sige, at bare det, at jeg kommer rundt med den her plakat, kan jeg vel godt kalde det, og når folk ser den, så vil de pludselig gerne snakke, fordi musik, det er jo folkeligt. Og lige så snart, at man kommer til at dykke lidt ned i den, og man, der pludselig er nogen, der har nogle venner, eller nogle minder, undskyld hedder det, blandt andet om mormors kolonihavehus, og der er noget galt i Danmark med John Mogensen, ikke? Så kører snakken bare. Og det er jo faktisk det sjove ved det her, det er, at jeg synes, vi er nået igennem ret mange af de 20 sange, som der er på den her liste, som er blevet offentliggjort i dag, hvoraf at der er et ret stort spænd, det har jeg sagt nogle gange på,
0: jamen, lad os
1: hvornår
0: lige
1: de her sange er udgivet.
0: Nora, at høre, hvor stort det her spænd egentlig kan være, fordi nu taler du lidt om den her sang.

0: tror ikke, det er mange, som aldrig nogensinde har hørt sangen her, Mormors Kolonihavehus, som jo selvfølgelig også har ramt listen, og det har den altså som nummer 97. Men en lidt nyere sang, der også er på, det er jo for eksempel den her. What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride. Scarlet Pleasure med What a Life, som lander på en 87. plads nu. Så jeg synes da også bare lige, at de her snakke, du har haft, beretter lidt om, hvor broget en flok sange, du har haft med derude. Jeg synes godt, at vi kan konkludere, at det er altså ret så folkelige 20 første nummer, der er blevet afsløret i dag. Vil du give mig ret i det?
1: Jo, ja, det kan jeg simpelthen ikke løbe fra, og jeg er faktisk overrasket over, hvor folkeligt det er, fordi at, vi er kommet så bredt omkring med de her kun 20 ud af de 100.
0: Og du kan altså se listen, hvis du hopper ind på dr.dk.

0: kunne gå hele vejen. Klokken den er blevet 7:07. Er der stadig ro og gode dage i eftermiddagstrafikken i trekantområdet, lige ved Bror og Blærmand?
1: Det vil jeg sige. Jeg vil dog også sige, at myldretidstrafikken den er stadigvæk til at få øje på. Blandt andet på Horsensvej i Vejle i begge retninger. Men selvom der stadigvæk er en del biler at få øje på, så frygt dig, fordi det begynder altså at løsne sig derude på vejene. Og hvis vi lige tager et kig mod den kollektive trafik også, så har jeg heller ikke meget at komme efter, da både busser og tog de kører mere eller mindre til tiden.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

Med Donna her med Like a Prayer. Lige om lidt, så er Erling Thisted klar med en frisk radioavis til os alle sammen. Det er lige på den anden side af One Republic her på Need Your Love.

0: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35-kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
1: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
0: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentligt øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder det meget alvorligt.
2: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlys og styr og gennemsigtighed.
0: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
3: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
0: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
4: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
0: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
4: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
0: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
5: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
0: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
5: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
0: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Livet Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Livet Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byer i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vinter kommer fra sydlige retninger.
6: Klokken er 17.05, og her er P4 Trafik med en opdatering til trafikanter i Trekantområdet, hvor den værste myldretidstrafik, den er så småt er ved at være overstået. Dog vil du fortsat møde lidt rester af den, særligt på E20 E45 mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding i begge retninger. Men udover det, så har jeg ikke hørt til nogen større forsinkelser eller trafikale udfordringer.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: En mandag eftermiddag, hvor vi også lige skal vende noget af det, der skete i går. For Christian Eriksen, han faldt om under søndagens landskamp mod Ukraine. En kamp, der blev spillet på Odense Stadion. Og efter det skete, ja, så har spørgsmålene altså været mange. Et af dem handler om, hvorvidt søndagens kamp, den så var den sidste i Eriksens karriere. Og det er altså noget, som DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl, han svarer på i live-bloggen, som du finder inde på DR.dk. Og det korte svar, det er altså, at det er kun Christian Eriksen og hans nærmeste familie, som egentlig kan svare på det. Men det, Andreas Kravl dog kan sige, det er, at da han faldt om for 5 år siden Christian Eriksen, så havde han et stærkt ønske om, at det ikke var noget udefrakommende, som skulle slutte hans karriere. Og med sine 34 år og et fornemt fodbold-CV, så ville det alene af den grund ikke være bemærkelsesværdigt, hvis fodboldstævnerne de blev lagt på hylden. Men vi ved det altså ikke endnu. Vi kan dog berette om, at Christian Eriksen i forhold til seneste nyt altså skulle have det godt igen efter omstændighederne. Du kan ligesom jeg læse meget mere om historien her, få reaktionerne og meget mere. Det gør du i live-bloggen, som du finder inde på DR.dk.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. 13 minutter over 17 er klokken blevet. Mange børn de frygter fremlægge i klassen. Det viser nye tal fra Epinion, som er lavet for Ultranyt. Ja, faktisk så bliver næsten halvdelen så nervøse, at det bliver decideret ubehageligt. Og det tror jeg er en følelse, som mange godt kan genkende, også selvom man ikke lige længere er på skolebænken. Og derfor så har jeg allieret mig med Louise Gade, som udover at være værvært her på DR, også afholder kurser i public speaking. Så hvis præsentationen på jobbet eller talen til brylluppen, det giver dig sådan lidt svedige håndflader og en klump i halsen, så kommer her altså tre gode råd.
1: Nummer et. Det er at fokusere på budskabet. Når vi står og skal tale foran en flok mennesker, så har vi ofte en tendens til at rette fokus indad og tænke, ej, hvordan er det, jeg står og fumler med mine hænder? Lyder jeg klog nok? Ryster min stemme? Og hvad gør jeg, hvis klappen går ned? I stedet for, så skal du tænke på, hvad er mit budskab? Hvad skal dem, der lytter, tage med herfra? Tænk på den indsigt, den viden, de får, når de har lyttet til dig. Når du fokuserer på det, så vil presset automatisk blive fjernet fra dig. Du slapper mere af, fordi du er opmærksom på den værdi, du kommer med.
0: Så man skal altså have styr på, hvad er mit budskab? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil fortælle? Fordi som oftest er der jo rigtig mange, der gerne vil høre det. Vi napper lige endnu et råd.
1: Nummer to.
2: En god idé er også altid at sænke tempoet. Mange af os har en tendens til at speede op, især når vi bliver lidt nervøse. Og det har rigtig mange fordele, det her med at skrue ned for tempoet. For publikum har det den klare fordel, at de får lige et øjeblik til at forstå det, du rent faktisk siger, til at tage det ind. Og kigger vi på, hvad det giver dig selv som taler, så giver det også dig et pusterum. Det giver dig mulighed for lige at trække vejret kort, og på den måde regulere dit nervesystem lidt mere, men også finde rum til den næste tanke.
0: Så lige tal lidt langsomt, have tid til at kunne stoppe op. Det kan jeg meget godt lide, det råd her. Louise har også lige et sidste godt råd med til os.
1: Nummer 3.
2: Så jeg vil anbefale folk at forestille sig, at de taler til én person frem for et helt publikum. På den måde så slapper man mere af og bliver mere nærværende. Så spørg dig selv, hvordan vil jeg forklare det her foran en ven? Hvordan vil jeg forklare det her foran en kollega over en god kop kaffe? Så på den måde så bliver man mere nærværende og mindre kunstig.
0: Og det var altså lige tre gode råd, vi fik her fra Louise Gade. Men jeg har også lige et ekstra godt råd med til dig. Og det er altså, at der er rigtig mange, som synes, det er ret nervepirrende at tale foran andre, fortæller Louise Gade i sit arbejde. Så det er altså det her med, at man måske også lige skal have for øje, at man er jo ikke alene om det. Og de andre synes nok, at man er ret sej for overhovedet at ture stille sig op, når det kommer til en vigtig præsentation på arbejdet. Eller den her tale, som man bare har gået grublet over til sine bedste vens bryllup. Tre gode råd herfra, Louise Gade. Jeg håber, du kunne bruge det til noget, når det kommer til at tale foran andre.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Shaboozy her på Good News. 23 minutter over 17 er klokken blevet lige, hvad bror bliver, men jeg håber også, du har gode nyheder med fra trafikken.
1: Det har jeg simpelthen, fordi det har været en relativt rolig eftermiddag på vejene i trekantområdet, og det har altså ikke givet mange trafikale problemer, og det ser umiddelbart ud til at fortsætte, da den værste myldretidstrafik er overstået, hvilket igen giver godt med plads på vejene. Så hvis du har planer om en tur bag rattet her i de tidlige aftentimer, så er det altså uden udsyn til nogen større forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Lige om lidt, så er Thomas Gammeltoft Pedersen klar med dagens sidste omgang regionale nyheder. Det er lige på den anden side af Jonathan her på Alle Mine Tanker.

0: Jonathan her med alle mine tanker. Det er tid til en omgang regionale nyheder. Klokken, den er nemlig blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Regeringen vil gerne have gratis offentlig transport til børn og unge, og der kan de jo så kigge imod Fredericia, hvis den mangler inspiration. For i snart et år, der har du kunnet tage bussen der uden billet, og det har altså fået passagertal gevaldigt værd. Der er eksempelvis Rose Hjort, der er ved at uddanne sig til guldsmed på EUC Fredericia, der bruger bussen der.
3: Hvis det fungerer rigtig godt, og der er mange, der gør brug af det, kan jeg se. Også i forskellige aldre.
2: Hun er ret ny i Fredericia, så hun er glad for, at det er let for hende at komme rundt.
3: Det gør, at man både kan bruge byen mere og ja, også tage til flere aktiviteter, både at komme frem og tilbage, uden at skulle tænke på, at det en økonomisk skulle være begrænsende.
2: I runde tal, der bruger 84% flere bussen efter, at de ikke behøver at købe billet. Fredericia Kommune har sat 8,7 millioner kroner om året af til de gratis billetter. 30-dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Her det koster det samleveren til folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen fra Kolding, at han ville sælge has, skunk og cannabis vingummi. Men det var nu ikke noget, han har gjort længe, siger DR's reporter Søren Rabeck, der var i retten i Kolding i dag. Han sagde, at han gjorde det, fordi han var blevet fyret og manglede penge.
4: Det simpelthen var økonomiske problemer, der gjorde, at han ligesom begyndte på det her. Og forklaringen var så også, at han har gjort det i mindre end en måned.
2: Sagen betød, at Cecilie Liv Hansen lige efter valget til Folketinget blev ekskluderet fra Liberal Alliance, fordi partiet mener, at hun løj om sin kærestesalg af cannabis. Det kommer også frem i retten, at samleveren tidligere er blevet dømt tilbage i 2018. Her fik han en bøde på 2.000 kroner for at være i besiddelse af hash. Den dømte modtog dommen og har ikke nogen kommentar til sagen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Liv Hansen, men det er ikke lykkedes. Den grønne trepart, der populært sagt skal omdanne landbrugsmarker til natur, den led et knæk i weekenden. For landbrugsformand Søren Søndergaard, han sagde, at den oprindelige aftale, den er på gyngende grund med den nye regering. Men spørger du formanden for Vejle Fredericia Landbrugforening, Niels Hjort, er så kører aftalen altså stadigvæk. Men han kan godt fornemme, at landmændene er mere tilbageholdende.
5: Jeg kan godt mærke på de lodsejere, vi er involveret med, og helt taget mine medlemmer, at det er lidt andre forudsætninger og lidt anden tilgang, de har her i sommeren 26, end de havde bare for et år siden.
2: Den nye minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen, ja, han mener dog, at den grønne trepart, at den lever i bedste velgående.
6: Der er en rygende aktivitet, der er faktisk meldt endnu flere projekter ind til arealomlægning, end det, der var forudsat i den aftale, vi lavede i 24. Så det er enormt positivt.
2: I aften er nat med skyde, og efterhånden så kommer der enkelte byer og mere udbredt regn. 11-14 grader.
7: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Imagine Dragons fik vi her på Radioactive, og i går der var det altså ikke kun medaljer og vandflasker, der ventede ved målstregen til Culling Half. For en af løberne fik sig nemlig noget af en overraskelse efter de 21 kilometer. Der gik du nemlig på knæ, Kasper Poulsen, og friede til din kæreste Ditte. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, det gjorde jeg nemlig lige præcis.
0: Kasper, jeg ved jo, at du havde gemt ringen i en lille bæltetaske, som du selv løb med. Men altså, hvordan er det lige at løbe et halvmarathon og så vide, når jeg rammer målstregen der, og når Ditte rammer den, så frier jeg simpelthen?
1: Jamen altså, det, er jo, det giver dig en et boost til at gennemføre, kan man jo sige. Så der ligger man jo lidt pres på sig selv. Så er der kun én vej, og det er at gennemføre.
0: Og nu har jeg ikke selv prøvet at fri til nogen, men jeg forestiller mig, at man måske er lidt nervøs. Altså, har det også hjulpet lidt at have noget andet at fokusere på, altså at kunne gennemføre et halvmarathon, end sådan, uha, nu går jeg på knæ lige om lidt?
1: Jamen altså, det vil jeg sige, det tænkte jeg sådan set ikke over i det. Altså man kan sige, bare at gennemføre det i sig selv kræver jo fuld opmærksomhed, så jeg tænkte ikke over, og det skulle med at skulle fri. Så det kom meget naturligt, at jeg kom ind. Det knep så bare lidt med luften til det, synes jeg, og skulle omkommere det hele.
0: Det kunne jeg godt forestille mig. Kasper, ja. Du og Ditte, I er jo også med i den nyeste sæson af DR-programmet Fede Forhold, hvor man jo kan opleve at kæmpe med kiloene, energien og forholdet. Altså, hvad har programmet her gjort for jer som par? Nu kan man jo sige, nu er I da virkelig samtømmet par, når I snart skal giftes, men hvad har programmet hjulpet jer med?
1: Jamen altså, programmet har jo helt klart hjulpet os med, at vi står stærkere som par, altså at vi er rykket endnu tættere på hinanden. Så det er jo helt klart en fordel for os nu.
0: Ja, for tror du, Kasper, at du var gået på knæ, hvis I ikke havde været igennem den her store udvikling, I har været i programmet?
1: Ja, det var jeg. Men jeg er ikke i tvivl om, at det gør, at den er ligesom blevet fremrykket, at det er gået stærkere. At det er, at vi står stærkere sammen nu, end vi gjorde. Så helt klart, ja. Altså, det tror jeg, det ville være sket uanfægtet, men det er klart, at det ville ikke være sket nu.
0: Og man kan måske også sige, at det havde, tror jeg, været et lidt andet frieri. Altså, det havde måske ikke været til et halvmarathon, du havde friet til. Havde I ikke været med i Fede Forhold, eller hvad?
1: Nej, altså, nu kan vi har begge to godt kunne lide at løbe. Det mit har været tilbage i tiden, og dit løb jo så, det også har løbet i al den tid, jeg har kendt hende. Så det ligger ikke helt unaturligt for os at løbe, men ja, det har nok ikke været til et halvmarathon, nej. Det havde det ikke.
0: Og hvad tror du så, Kasper, fremtiden byder på for dig og Ditte? Altså, nu har I jo været igennem den her store udvikling, I er kommet tættere på hinanden, I skal giftes. Kan man godt tage alle de her gode vaner med ind nu som ægte par, eller hvad forestiller du dig, fremtiden byder på for jer to?
1: Jamen, det er helt klart. Vi har fået nogle gode vaner implementeret, som vi skal arbejde videre på, og som vi også skal bygge videre på, fordi der ligger stadigvæk en masse arbejde, vi kan bygge på, som vi også er enige om begge to, vi skal bygge på. Så det er helt klart, der ligger meget arbejde foran os. Ja, så ligger der selvfølgelig noget planlægning, vi skal til at kigge på, jo, ikke? Hvornår skal vi have et bryllup og lidt, og sådan noget. Jo.
0: Og så må vi jo se, om du er lige så forpustet, som du var i går, Kasper, når I står der ved alderet og skal sige ja. Jeg håber, det er med lidt mindre sved på panden, end det var i går.
1: Ja, det håber jeg bestemt også. Så og bestemt jeg har overskud til det, så man ikke står der med forpustet stemme. Ja, det vil være dejligt.
0: Kasper, stort tillykke til både dig og Ditte, både med halvmarathon, men altså også med frieriet. Og tak, fordi du løb med.
1: Ja, mange tak, og tak, fordi I ringte.
0: Og du kan altså se Fede Forhold og blandt andre følge med i Kasper og Dittes udvikling. Du finder det hele inde på DR TV.

0: Det er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadet.

0: Dodo and the Dodos her med Giv mig hvad du har. En sang, som jeg godt tør ved på, er på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Altså den her top 100 liste. Og i dag så er de første 20 sange på listen altså blevet offentliggjort. Og vi starter fra bunden, når det kommer til at drysse de her sange på listen. Så det er altså fra nummer 100 til 81 på listen her. Og der er både noget nyt, og der er noget gammelt, men der er faktisk en sang, hvor jeg var sådan, jeg synes virkelig, den er god, men jeg tror simpelthen ikke, at den er noget at sådan komme godt nok ind under huden på folk til, at den vil ramme sådan en liste her over de 100 bedste sange. For det siger alligevel lidt, at så mange har stemt på en sang, at den lander på en top 100-liste. Jeg ved godt, 100 det er mange, men det er det jo egentlig ikke, hvis man tænker over det. Jeg kunne da snilt lige nævne de første 20, 30, 40 numre, der kunne komme på sådan en liste her, for der er jo lavet så ualmindelig meget godt dansk musik igennem tidernes løb. Men jeg synes, vi skal have en af de sange, som er på listen, og som altså er blevet offentliggjort i dag. Det er nemlig på en plads nummer 95, en sang, der kom ud sidste år. Det er Saver sammen med Gullimund på den sang, der hedder Vil du noget?
1: Åh, jeg kunne smadre noget lige nu og her.

Her var det Saver sammen med Guld i mund på Vil du noget, som altså er en af de sange, der i dag er blevet offentliggjort, som en af dem, der er de absolut bedste danske sange nogensinde. I hvert fald på den her top 100-liste, som vi alle sammen jo har været med til at sammensætte. Du kan altså se de første 20 numre. Det er nummer 100 til 81. De ligger klar til dig inde på DR.dk. De næste 20 sange, de bliver præsenteret om præcis 20 timer og 8 minutter. Så vi må altså vente lidt endnu til at se, hvad der ellers rammer listen der. Men ham, der synger med på den her, altså Thomas Helmi, han ligger faktisk også nummer 81 på listen, bare med Stupid Man. Nu får du ham sammen med Medina. Her er det 100 dage.

0: Thomas Helmi, sammen med Medina her på 100 dage. Klokken den er blevet 5 minutter i 6 den her mandag aften. Og der er altså kommet nyt fra Christian Eriksen, for han har det godt og er hjemme hos sin familie. Det skriver den danske landsholdsspiller på sin Instagram-profil her dagen efter, at han faldt om i kampen mod Ukraine. Som I nok kan forestille jer, gjorde det indtryk på mig og min familie, at jeg fik støde af min ICD, skriver Christian Eriksen i opslaget. Min ICD gjorde præcis som den skulle. Beskyttet mig, da jeg havde brug for det. Det er altså seneste nyt i, hvordan det går Christian Eriksen, efter han jo altså i går faldt om under kampen mod Ukraine. Du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk. Og bliver du hængende her ved din radio, så har du altså meget godt i vente. For lige om lidt, så er der radioavis med Erling Thisted, og her der prøver radioavisen at komme med et svar på, hvor gode venner Donald Trump og Benjamin Netanyahu egentlig er, efter at Israel har svaret igen på angreb fra Iran i de seneste døgn. Mere om den historie i radioavisen klokken 18, og når radioavisen er færdig, ja, så er du altså i godt selskab her på kanalen. For Britt Berglund er klar med P4 Aften, og jeg har lige en lille hilsen med til dig fra Britt.
1: Efter radioavisen, der er der P4 Aften, programmet, som vi laver sammen, og du er allerede nu velkommen til at sende mig forslag til musik, du synes, vi skal høre. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Vær opmærksom på, at det kan koste en krone. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked og meget gerne bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så håber jeg, vi høres ved lige efter radioavisen.
0: Det er jeg sikker på, I gør. Så skynd dig endelig at sende en masse gode musikforslag af sti afsted til Britt. Det bliver bare lidt bedre, når man sammensætter playlisten sammen. Jeg har en sang tilbage i min playliste her fra P4 Eftermiddag. Det er Ella Langley med Be Her.

0: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu har vi dig med, Jakob Krog, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lydt fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile, men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
1: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, få ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
0: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angrebene i nat fra Israel ind i Iran?
1: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
0: Så lød analysen fra Jakob Krog, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffentitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
2: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt op at køre.
0: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffentitz Clausen og sønnen Matteo.
3: Jeg håber, han stopper.
4: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at dem bliver ikke ved med at gå.
0: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik, det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
5: Det her det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her det er enormt bekymrende.
0: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
6: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever, de lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder, og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
0: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. Vi får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen med Henrik Hinchely.
7: P1.
3: P4.
7: Du lytter til P4.

0: 4 aften. God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til klokken 22. Du skal være mere end velkommen til at være med. Måske hele vejen, måske bare noget af vejen i hvert fald. Tak, fordi du har tændt din radio og lagt dine ører i P4's højtaler. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det første nummer, som jeg spillede lige efter radioavisen, det var Rasmus Seebach og Så længe vi danser. Og danser, ja, det vil Lone også, fordi Lone har været hurtig at sende mig en sms allerede. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi er i landet. Lone, hun skriver, trods gråvejr og regn, så vil jeg gerne høre en glad sang, som man kan danse til i køkkenet. Så jeg hoppede en tur på DMI's hjemmeside, fordi her, hvor jeg står, jeg står i København, jeg står på Amager, der har jeg været nødt til at åbne vinduet, har jeg simpelthen så lummert. Altså virkelig lummert. Men der er ikke skyggen af regn i luften. Så var jeg lige en tur inde på DMI's hjemmeside, og så må jeg konstatere, at Lone kan bo i Lemvig, måske Farsø, Løgstør, måske det nordlige Samsø, måske på Djursland, et eller andet sted. Nå, men om ikke andet, så er der i hvert fald gråvejr og regn der, hvor Lone er. Hun kunne godt tænke sig en sang, at vi kan danse til, og som hun kunne danse til i køkkenet. Det skal være en sang fra Hej Matematik, nemlig soundtracket til vores ungdom. Den finder jeg frem, og så kommer den om 3 minutters tid. Og det er jo det, som programmet her går ud på, at vi sammen finder ud af, hvad for noget musik vi skal lytte til frem mod 22. Du er velkommen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Hver gang jeg hører den her, så tænker jeg, at de har haft en fest med at lave den lidt ligesom at sidde og lave et puslespil og finde præcis den brik, der lige passer der, den der sætning, den der sangtitel. Det var Lene, der sørgede for, at vi fik High Matematik og soundtracket til vores ungdom på aftens playliste som det første forslag. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Britney.

Britney Spears og Toxic. Du lytter til P4 Aften, og tak fordi du lægger dine ører forbi. Nu skal vi hjem til dansk musik til en kvinde, da hun udgav musik på engelsk, så foregik det under navnet Rosie Lou. Så begyndte hun at udgive musik på dansk, og så skiftede hun til Rosa. Denne her, den er populær, så de næste 3 minutter, der handler det om skyklapper.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigo. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Der er også lavet en teknoversion af det her nummer, men en mandag aften på B4, der holder vi os til denne diskoversion. Det var Rune Rask, der var sammen med Niklas på Giv dig det. Der er kommet en sms, for det er Thomas i Aalborg, der synes, at vi mangler lidt Annika Aakjær. Sådan generelt, men særligt også i aften, hvor han peger på, at vi skal høre det her nummer med Annika. Det er POP, de næste minutter.

søn med Skabt til at være to. Du hørte den i P4 Aften. Ej, kan du mærke det? Den her guitar, den går direkte ned i hofterne. Det er mor Mette og Ida i Helsinge, der synes, vi skal høre Despacito.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi sammen med Tadiaki og Justin Bieber. Det var Despacito. Det var Mette og Ida, mor og datter i Helsinge, der synes, at vejret det var simpelthen så kedeligt, så vi var nødt til lige at have denne her, der smager lidt af lidt sommer og lidt sand på fødderne, måske også lidt kulørte drinks, en rigtig sommersang. Du lytter til P4 Aften. Du er velkommen til at gøre ligesom Mette og Ida havde gjort. Du kan sende mig en sms. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og smækker den afsted til 1212. Du kan også bruge mailadressen. Det er p4aften@dr.dk.

For dengang de var tre i Outlandish, det var Look Into My Eyes. Sebastian i Rødovre har sendt en sms, og tak for det. Han skriver, at han og kæresten Laura trænger til lidt romantik sammen. Og den sang, som han så synes, vi skal høre, ja, det er altså deres sang. Så nu skal vi alle sammen nyde den i P4 Aften. Andreas Odbjerg og Ida Laurberg på Jeg kan rigtig godt lide dig.

St. Clara med Gosh, I Love It, og før hende, der var det jo altså Andreas Rødbjerg og Ida Lauerberg. Det var Sebastian i Rødovre, der havde peget på, at vi skulle have den på aftens playliste. Jeg kan rigtig godt lide dig. Tak for det forslag. Lige om lidt, der skal du have et nummer fra Ella Augusta. Det er internetsangen. Den kommer lige efter The Larser, There She Goes.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

eller Augusta, som har to søskende, som du også hører her på B4. Det er nemlig dem, der er inde i Oram her. Der fik du altså eller Augusta med internetsangen Oram. Ja, det skal vi nok nå. Måske ikke i aften, så i hvert fald en anden aften. Lige om ganske få minutter, om 3,5 minutters tid, der skal vi have en radioviser på den anden side af radiovisen, ja, der fortsætter B4 aften selvfølgelig. Måske oven i købet med dit forslag. Jeg kan se, der er kommet noget på blandt andet Sheryl Crow, så hende tror jeg, vi skal have med efter radioavisen. Men frem til radioavisen, der skal vi have det her genhør et sted nede fra fortiden. Det er Love Shopper, Copenhagen Dreaming.

0: Og så er der ikke mere fra Love Shop i denne her omgang, for nu skal du nemlig have 3 minutters radioavis, inklusiv en vejrudsigt. Det er Anders Weber, der giver dig den. Nu er klokken 19.
1: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Ifølge Jakob Krog, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
2: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbruget NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldende køreledning på Vestsjælland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmarr. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
3: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
1: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
4: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så til ofte bliver forsinket.
1: Det bliver skydevejr i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.
5: Du lytter

0: aften.
1: Og denne mandag aften, der er dit P4-hold, Anders Weber, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg tager mig så af alt det andet, altså musikken, og også læse mails og sms'er igennem, og så øvrigt også tryk play på den musik, du hørte. Og det første nummer lige efter 19 radioavisen, det var 21 Pilots med Stressed Out. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radioprogrammet her. Det er jo et, vi laver i fællesskab, så du er jo velkommen til at sende mig en mail med lige præcis dit yndlingsnummer, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. For så kan det være, at det kommer det. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også skrive en sms, bare lige være opmærksom på, at det koster en, eller kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så bare lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Vi kan godt lide at se, hvordan vi kommer rundt i landet i løbet af sådan en omgang P4-aften. Og som sagt, så lige afsted til 12.12. Susanne fra Valsø har benyttet sig af mailadressen, og tak for det, Susanne. Selvom vi kun lige er en uge inde i sommeren, sådan kalendermæssigt, så er Susanne allerede lidt utålmodig og skriver, at jeg er med på holdet, der ønsker mere stabil sommervejr. Men når nu det lader vente på sig, skriver Susanne, så hjælper solskin i musikken. Og derfor synes hun, vi skal høre Soak Up The Sun fra Sheryl Crow.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Og før hende, ja, der var det jo altså Susanne Valsø, der sørgede for, at vi fik lidt solskin på aftens playliste med Sheryl Crow og Soak Up The Sun. Vi er nødt til lige at tale om top 100, fordi de første, eller de bagerste, de nederste 20 sange, de blev præsenteret ved frokosttid her på B4. Du kan klikke dig ind på dr.dk/top100, og så kan du se de 20 sange, der ligger nederst på listen, og så de næste 20, ja, de bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15. Jeg er spændt på, hvor den her lander på listen. Det er Sanne Salomonsen, og det er selvfølgelig med klassikeren Kærligheden kalder.

Nu sagde jeg, at jeg er spændt på, hvor denne her lander på vores top 100-liste. Jeg ved jo faktisk slet ikke, om den overhovedet kommer med. Det finder vi ud af her i løbet af ugen. De næste 20 sange altså. Fra plads nummer 80 til 61 bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15 hos Nanna Nørgaard og Andrew Jensen. Men mon ikke, at det kommer med. Der er kommet en sms fra Mette, der bor på Østerbro i København. Hun skriver, hvad med at spille New Radicals og You Get What You Give? Bare fordi det er et virkelig fedt nummer. Jeg dykker ned i 90'er-kassen efter Joey Moe og vi.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Den her skønne lyd, som jeg synes er så dejlig rundt, det kommer fra Barcelona, der i år kan fejre 10 års jubilæum for at være sammen. Det er et nummer, der hedder Udsving. Og så er der kommet hilsener fra Frederik, der har en all-time favorite, som han skriver. Og så påstår han, at man aldrig bliver for gammel til lyden af sprøde Eurodance-rytmer, der passer perfekt på en sommeraften. Og de rytmer, de skal komme fra Ace of Base. Det gør de med Beautiful Life lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Det var Frederik, der havde foreslået, at vi skulle høre denne her, som han skriver i sin besked. Man bliver aldrig for gammel til Eurodance-rytme. Og så skrev han jo også, at han er midt i storvasken efter en ferie. Og man kan næsten se for sig, hvordan underdrenge, sokker og bluser, de er simpelthen fløjet hen på det der stativ, mens han har danset rundt til Ace of Base og Beautiful Life. Tak for det forslag. Så fik vi dem på aftens playliste. Vil du jo se hele historien om Ace of Base og hvordan de fik en pladekontrakt, så ligger der en dokumentar. Du skal bare hoppe en tur på DRTV.

Jonah Blacksmith med Honey, og nu skal vi så til en kunstner, som ikke ofte dukker op på B4, men når han gør, så kan jeg mærke, så bliver jeg lige lidt gladere i hele kroppen. Og det gør han i aften, fordi der er kommet en sms fra Christine i Morslet, der skriver, vi ligger på sofaen og nyder en rolig aften. Og til det, ja, der kunne de altså godt bruge lidt guld i mund. Jeg venter i lyset.

Hvis du endnu ikke har udforsket Gullimunds univers, så kan jeg varmt anbefale det, jeg tager ham. I perioder virkelig intravenøs, jeg ligger med sådan et drop i armen, hvor der kun er Gullimund, og her der fik vi ham med Jeg venter i lyset, og det var Christine i Morslet, der synes vi skulle høre den. Tak for det forslag, og vi bliver ved den danske musik lidt endnu, inden vi skal have lidt Adele og Set Fire to the Rain. Den kommer om lige over 2 minutter efter Thor Farlow og Vind og Vejr.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet som alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

En eftersang, Stick Season, der passer aldeles fremragende til sådan først på en dansk sommer. Det var Noah Khan, som du hørte i P4 Aften, hvor vi om 3 minutters tid skal have en radioavis. Anders Weber er på vej i studiet for at servere den for dig. Det kommer efter Sisal og XOXO.

0: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krogh, der er DR's USA-korrespondent.
1: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
0: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og i nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er altså ikke alene, som du kunne høre for et øjeblik siden. Anders Weber er manden, der sørger for, at vi får nogle nyheder i radioavisen. Anders vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 21. Og frem til klokken 21 er et... Også til kl. 22, det er fordi, det er så lang tid, som programmet her varer. Vi er nået halvvejs, ja, der skal vi jo altså lave det allersidste på vores playliste. Så har du et yndlingsnummer, et absolut yndlingsnummer, popnummer, som du synes, vi skal have med på listen, så er du altså velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare lige huske at skrive P4 som det første. Og så når du har skrevet din besked, så må du gerne lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og du behøver bare sende en enkelt besked, fordi jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg det imod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Det var Niklas Sahl, som du hørte som den allerførste kunstner lige efter 20-radioavisen med Four Walls. Og hvorfor ikke bare fortsætte i den danske musik, når nu vi har åbnet den kasse? Så her, der får du lidt Annika.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mads Langer med You're Not Alone, og med ganske få minutter, der skal du høre et nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden, Lady Gaga sammen med Bruno Mars. Det er på Die With A Smile. Men allerførst, så skal vi forbi den her sang. Det er Jesper, der skriver, at han er på vej til paddle med drengene. Og Michael Jacksons Baby Be Mine må være yndlingsnummer, der samtidig er et utroligt overset nummer. Så derfor, så synes Jesper, vi skal høre den her i P4 Aften. Så her er MJ.

Michael Jackson og Baby Be Mine. Tak til Jesper for at bringe den på banen. En helt almindelig mandag aften. Lige pludselig så blev mandag aften, synes jeg, bare lidt bedre. Og så i øvrigt, rigtig god kamp. Jesper var jo på vej til paddle med drengene. Det var Michael Jackson. Og nu til en sang med Lady Gaga og Bruno Mars, der kom for et par år siden. Bruno Mars og Lady Gaga, de havde i et stykke tid talt om at lave noget sammen. Det var bare ikke lige blevet til noget. Og så var der en aften, hvor Bruno Mars ringede til Lady Gaga og sagde, kunne du tænke dig at være med på denne her? Og det blev Die With A Smile.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

For 9 dage siden på den sidste lørdag i maj, der var Erika Jane gæst her på P4. Det var hun i Magisk hos Mads Gundersen, og fik du ikke hørt det, kunne du tænke dig at høre det? Ja, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd og så finde Magisk fra den 30. maj og Erika Jane. Her der fik du hende med Lisa Ligeglad. Så kom der i hilsener fra en altan i Brønshøj, det er Lotte og Pia, der sender den og skriver, at vi skal da høre denne her med Sao Paulo. Den mangler på den fantastiske mandagsplayliste. Det er Tæt på Paradis.

Lotte og Pia, der nyder denne her luna aften, som det er i Københavnsområdet på en altan i Brøndshøj, synes vi skulle høre Sao Paulo og Tæt på Paradiser. Den her, den var så på min liste, Alphabet og Fascination. Og så skal vi en tur til Norge, der bor Jan og har sendt en mail om det nummer, som kan få ham til at skrue mere op for radioen. Det er det her, Kalaset og Tag mig, som jeg er.

Du hørte til det streamelser sangen om ham der, Mr. Know-it-all. Mathias i Næstved skriver, at det er Sign of the Times med Harry Styles. Det er underrated, og derfor så skal den på aftens playliste. Det kommer den efter Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Et nummer, som Mathias i Næstved synes er underrated, og det er jo altså også bare storslået, det her Harry Styles med Sign of the Times. Vi fik den på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så hjem til dansk musik. Det bliver med Katinka og Tømmermænd.

kan tænke med tømmermænd her i mandagsudgaven af P4 Aften. Du er velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk med dit yndlingspopnummer. Og det kan du gøre til August Høje, når vennerne skinner. Det kan være.

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører,

Det var Claus i Herlev, der synes, at vi skulle høre Lana Del Rey og Summertime Sadness. Du lytter til P4 Aften lige om 3 minutters tid, der gør vi holdt i musikken for at gøre plads til en radiovis, som Anders Weber giver dig, og derefter fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen sætter alt på spil med bifald.

0: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det lammede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmar.
1: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det lammer hele landsdel.
0: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Christian Skibby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
2: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
0: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven ellers siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60-50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: På en mandag, det er Anders Weber, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg tager mig af musikken og også af at læse mails og sms'er. Du er velkommen i indbakken. Skulle du have et forslag til et stykke musik, du synes, det skal vi så absolut have med på aftens playliste, så skriv du bare til mig p4aften@dr.dk, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Lige om lidt, der skal vi en tur til 80'erne. Vi skal høre et nummer, som... Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det nummer. Det har en lækker lyd, det har en... Jamen det er bare sådan en lummer på den totalt gode måde på sådan en sommeraften. Der synes jeg godt, vi kan bruge lidt lummermusik. Det kommer fra Sharday, som sagt om få minutter. Allerførst så skal vi en tur til 3500 værløse, og der finder vi jo altså Nick & Jay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

Ja, hvis jeg nu lige havde trukket den sådan cirka 40 minutter med at spille det her nummer, så havde det passet meget bedre med solnedgangen i dag, men jeg kunne ikke vente. Åbenbart Nick & Jay her med mod solnedgangen. Og nu er det så, at vi skal en tur ned til sådan midt 80'erne og til et debutalbum, der udkom i 84, der hedder Diamond Life. Det kom fra Sade. På det album, der ligger også Your Love Is King, som var et helt fantastisk nummer, og som i øvrigt stadigvæk er det. Men det er ikke det, vi skal høre i aften. Der skal vi høre denne her. Det er Smooth Operator.

Miles Smith fra det britiske med Stargazing, før ham også britisk, nemlig Sade og Smooth Operator. Nu skal vi åbenbart have den tredje britiske sang i træk, og det skal vi, fordi at Anne i Valby har budt ind med et forslag om George Michael, og mere specifikt det her nummer. Det er Amazing, du nu skal høre i B4 Aften.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

så rykkede vi videre fra de tre britiske numre og over i noget fransk. Det var til sidst, der var sammen med Theodora her på denne her melodrama. Så er der kommet en mail fra Mona i Finderup, der synes, at vi skal have denne her med. Det er Jung og Færdig med Pis.

Jung med Færdig med Pis, og så slår P4 Aftens koncertservice til alle de mange tusind, der skal en tur i parken herinde for de næste par uger, for at høre The Weeknd, der kommer og giver koncert både den 19. og 20. juli. De giver passende varme op og glæde sig til koncerten, for her er han, og det er med Save Your Tears.

albumet, hvor det her nummer det kommer fra. Det har titlen Gran Turismo, helt ligesom det her PlayStation-spil. Og grunden til, det hedder det, ja, det skulle efter sigende være, fordi at The Cardigans dengang nede i 90'erne, de elskede at spille det spil, når de var på tur. Du hørte Erase and Rewind. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor der nu er musik fra Burhan G og Medina gemt dit nummer.

En dansk kunstner, som jeg synes, at vi hører alt for lidt til. Han har udgivet virkelig meget fed musik. Det er hans navn, det er I Am JJ, og det nummer, som du netop har hørt, det hedder Extra Spicy Noodles. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Ja, du kender garanteret denne her. Det er selvfølgelig Laura Branigan, og det er med Self Control.

Altså, man kan jo godt høre det den, men det er ligesom om, det går lidt langsommere, ikke? Se, det var italienske Raf, der udgav denne her. Og så er det jo også således, at der faktisk også er kommet en dansk indspillet version af det her nummer. Lad os prøve at se, om vi kan få denne her til at spille.

Og så kom der lidt mere fart over feltet. Det er Infernal, der også har lavet en version af det her nummer Self Control. Det gjorde de for, ja, det er 20 år siden i 2006. Så fik vi tre versioner af Self Control på sådan en helt almindelig mandag aften. Nu skal vi til et nummer, som var en musikalsk kæberasler til en eksmand, som Miley Cyrus udgav for nogle år siden.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Jada med Nudes. Det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften, for om 4 minutters tid, der skal du have en radiovis. Det er Anders Weber, der giver dig den, og når så du har fået den, ja, så skal du altså en tur i før natten på P4. Det er Sofie Bobbikoni, der tager imod dig med masser af den gode P4-musik. Jeg kan nævne, der er noget Damiano David. Der er også noget nyt, der er kommet fra Zach Bryan, og så er der noget Jonas Vingelejsner, John Mayer eller Augusta og meget andet. Frem til radiovisen, Peter Sommer og Hvorfor løb vi?

0: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
1: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtaske, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
0: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
2: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, får renoveret det og får fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
0: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
3: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krog.
3: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
0: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: med uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder Syn.

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer.

0: Og fra nydansk musik til noget af det lidt ældre, vi skal tilbage til 80'erne og have fat i TV2. Og her i DR, der er vi jo i fuld gang med vores top 100-projekt. Altså, vi skal kåre de 100 bedste danske sange. Og nu har jeg jo ikke set den færdige liste endnu. Det er der ingen af os, der har. Det får vi først afsløret på fredag. Men mon ikke TV2 er repræsenteret på der.
1: Vi

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Eller august, der her med prøveperioden. Lige om lidt skal vi have musik fra livescenen. Vi skal have fat i en live-aktuel artist, og det gør vi altså efter lidt mere musik. Damiano David får du med Born With A Broken Heart, men det er først efter One Republic og deres Run. When I was a young

0: præsenterer
1: Livescenen.
2: Sæsonen for livemusik er over os. Festivalsæsonen er i fuld gang, og ja, der er masser af koncerter, både på festivaler, men også andre store koncerter, blandt andet herhjemme i Danmark, hvor vi her i weekenden har budt velkommen til Zach Bryan. I Parken fik han altså samlet en hel masse danskere til en hæsblæsende koncert. Jeg var desværre ikke selv med, men det lød som om, at det har været en ret forrygende koncert. Og jeg synes i det hele taget godt, at vi kan dele, det har vi god tradition for her om sommeren, dele de både koncertoplevelser, minder vi har haft allerede i år, men også nogle af dem, som vi glæder os til. Og det kunne jeg altså godt tænke mig, at du hjalp mig med at samle nogle minder, så du kan sende dit koncertminde fra i år, eller en koncert, du glæder dig til her i løbet af året, til mig på natten, snabel@dr.dk. Og hvis du vil, så må du altså også godt komme med et forslag til en sang fra den artist, du gerne vil høre her i før natten. Så får vi dem gennemgået her i den kommende tid i løbet af sommeren. Mens du finder din telefon frem eller din computer frem og sender mig en mail på natten.dr.dk, så hører vi Zach Bryan, der altså gæstede Danmark i lørdags med Plastic Cigarettes.

0: with your swim top still wear.
1: Zack Bryan her med Plastic Cigarette. Han gæstede altså i Parken i København i lørdags. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi samlede minder sammen. Altså minder fra koncerter, vi har været til i år. Eller skal til her i løbet af sommeren. Fortæl mig, hvem du skal til koncert med, eller hvem du har været til koncert med, og hvad for et minde du har, og hvilken sang selvfølgelig ikke mindst, du gerne vil høre i den forbindelse. Send det til natten, snabel-a, dr.dk.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Sangen den hedder New Light. Lige lidt skal du få en 23 radioavis, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal også lige lidt forbi noget musik inden en radioavis. Shirley og Jonas Vingelejsen, der står for det. Den hedder Don't Look for Love.

0: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
0: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
1: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
2: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
3: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
4: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
5: P4. Du

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og også Noah var forbi med den, der hedder Over Byen, en sang, han udsendte i 2012. Noah, som jo også laver musik under solonavnet Troels Gustavsen. Vi skal have en skulderklapsang her om 20 minutters tid i Før Natten, og ellers så er der bare en playlist fyldt med en masse af den dejlige musik. Vi skal have Marcus Wau, vi skal have Thomas Helmi, der er Queen, Cisal og meget mere frem til midnat. Lige nu her, der er det Bella K, vi skal høre med I Love It, I Love It, I Love It.

Michael Jackson her med Smooth Criminal. Og så fortsætter vi med musik fra Alex Warren. Noget af det nyere musik, den er fra 2026, den her Fever Dream.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Arcade Fire hedder gruppen her. Den her, den hedder Everything Now fra albumet af samme navn. Vi skal have en skulderklapsang her i programmet, og den får du altså lige om et øjeblik. Jeg vil spille lidt mere musik udelukkende fra Danmark for dig. Vi skal have blæst med den nye pige lige om et øjeblik, men først en af de helt store helte herhjemme i Danmark, nemlig Thomas Helmig. Den her, den hedder Groovy Day.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi taler så tit om kærlighed, altså den der romantiske form for kærlighed. Hjertesorg, når kærligheden gik dårligt, eller glæde og eufori, når kærligheden går godt. Men nogle gange synes jeg også, at vi skal dedikere den der kærlighed til venner, kærligheden til venskaber, fordi den er faktisk på en eller anden måde evig, ikke? Altså, medmindre man selvfølgelig slår op med sine venner, fordi de ikke længere er gode for en, men det sker heldigvis sjældent, håber jeg. I hvert fald i min del af verden. Nå, jeg ved ikke, hvordan du har det, men i hvert fald så synes jeg, at man skal hylde sine venner og sine venskaber, og det gør vi i aften. Vi sender både skulderklap afsted til dig, som helt sikkert er en god ven, eller i hvert fald gør dit bedste for at være det, men også til alle dem, som er vores venner. Så nu kan du sende en kærlig tanke til din ven, mens vi hører den her fra Rosa, der hedder Min Ven.

Min ven, det skal nok gå, og det er jo lige præcis det, som venner er så gode til at gøre. Ikke? Bak en op og give et klap på skulderen og forsikre en om, at det hele nok skal gå, når man synes, at det hele godt kan se lidt sort ud. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge en skulderklapsang her til den kommende uge, så er du meget velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Husk at skrive, hvad det er for en sang, vi skal høre i radioen. natten@dr.dk.

Og fra Cézanne til et helt nyt samarbejde mellem to danske etablerede kunstnere. Jonah Blacksmith-brødrene og Megdes har slået sig sammen. Og min ny sang, som vi skal lytte til nu, det er den her, der hedder Saw You Dancing.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Minds of 99 her med en engel. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 den 22 til midnat. Om lidt får du en radioavis, og så er der jo altså natradio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Lige her, ja, der skal vi høre Simply Red, og den, der hedder Stars.

0: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krogh fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
1: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaverne er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krogh her.
1: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud, så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti, så Donald Trump han er presset.
0: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
3: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyet i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lød kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
3: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
2: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kideholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
4: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
2: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Mus Steffensen.
5: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
2: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
5: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
2: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodede retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højby sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
2: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret, men var stadigvæk under en masse sanktioner og havde, ja, var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tiden frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
1: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begyndte at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
2: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år, men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for at det blev gratis.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.